Жакында Аптун районундук жайыт баш банк үстүнө алган 2026 жылдык борбор малиясы токой жайыт илим техникасын жалпылаштыруу боюнча үл көрсөтүү түр болгон кургак райондордогу жергиликтүү чөп түрлөрүнүн начар шартка теңтерлештирип өнүмүн арттыруу жана чегинген жайыт экологиясын калыбына келтирүү боюнча алгылыктуу техникаларда үл көрсөтүү башталды. Бул түрдө кургак райондордун экологиясын калыбына келтирүү жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлгөн болуп үч түндүк курулушу боюнча өткөлгө ат салуу күрөшү кумду илимий тизгиндөө жана үйрөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну күчтүү илим техника тирөөчү менен камдайт. Түрдүн өзөктүү милдетинде айыл кыштактардын жергиликтүү чөп үрөөнүн тандоо жогору түшүмдө өстүрүүнү изилдеп ачуу чегинген жайыттарды калыбына келтирүү алыстан сезүү өнүмүн баалоодон турган төрт чоң бөлүккө үйрүлүп өндүрүү кошулган окутуу кошулган изилдөө кошулган колдонуудан турган тереңдей жоолоштуруу үлгүсүн колдонуп чуңгуа эл чарба илимдери академиясы чуңгуа токойчулук илим техника орду катарлуу илим изилдөө орундарындагы адистердин илим техниканын натыйжалары киргизилип сапаттуу чөп үрөнчүлүк керканалары менен биргелешип орток жолу коюлат. Илим изилдөө орундары кошулган жалпылаштыруу аппараттары кошулган башта ак керканалар бирлешме аракет механизм аркылуу тажрыйбакананын илим техника изилдөө натыйжалары айдоолордогу нактылуу өндүрүш күчүнө айландырылып илмий жогору өнүмдүү экологияны калыбына келтирүү жана чөп үрөөнүнөн пайдалануу системасы бардыкка келтирилет. Азыркы жергиликтүү чөп үрөөн байлыгы кемчил болуу калыбына келтирүү техникасы бышып жетилбегендиктен реал кыйын маселелер чечилет. Чөп үрөөн байлыгы кемчил болуу экологияны калыбына келтирүү аргасы жалаң болуу катарлуу маселелерге карата түр көбөйтүүгө жалпылаштырууга боло турган экологияны калыбына келтирүү кошулган жайыт менен мал чарбачылыкты шайкештирүү жаң үлгүсү бардыкка келтирилет. Техника өлчөмү колдонмосу түзүү нак майданда тарбиялоону кулач айдырып негизги катмардагы техниктер жана дыйкан малчыларды көрүп түшүнө ала турган үйрөнө ала турган иштете ала турган илим техника тирөөчү менен камдап экология системасынын туруктуулугун күчөтүү менен бирге дыйкан малчылардын кирешесин арттырып аюусуна күч кошулат.

Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаары Мичуэн Дуңшан районуна көлөмдөшкөн Понкит куру, турба тоору менен каптоо экологиялаштырып, бир жактылуу кылуу үлгүсү аркылуу айыл кыштактардагы чыгарынды сууларды бир жактылуу кылуу системасын улантуу жакшыртты. Учурда 76 акимчилик кыштакты каптап, чыгарынды суу жыюу салыштырмасы 85% көбүрөөккө жетип, чөнгө салуу өнүмү Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турду. Айыл кыштактардын конуштануучу өлөсү көрүнүктүү жакшыланды. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Мичуэн Дуңшан району шаарчалардын суу чыгаруу турба торун жаңыдан куруу ар өзгөртүү түрлөрүн түйүндүү жол койгон болуп, түр жалпы салынмасы 1,156,000,000 юан болду. Бүт районунда курулган 13 айыл кыштак чыгарынды сууну бир жактылуу кылуу пунктине сөөнүп, Мичуэн Дуңшан району 69 акимчилик кыштак, бир коомдук конушка 610 км чыгарынды суу жыюу турба торун жаткырып, чыгарынды суунун даражасын жогорулатуу помпа пунктинен 28 жаңыдан курду. Бүт жүрүштүү жабдуулар азыр дайымдоо жүрүштүрүлүп, айыл кыштак экологиясын жөнгө салуунун замандаштыруу деңгээли сызыл өстү.

Жакында Тарбагат аймагынын Дөрбүлжүн ууданы Үч Кара Суу шаарчасындагы 10 000 мо жайытта бир майдан өзгөчө биологиялык чегиртке тизгиндөө аракети расмий башталды. Буйрук берилүүсү менен 12 000 эмил тоогу жайытта тартипте коюу берилип, бакма канаттуулар аркылуу курт кумурска тизгиндөөдөн турган экология коргоо милдети аркаланды. Көк асман ак булут астында тоок тобу жарыша чыгып, тез темпте чөп арасына таралып, бул майдан жашыл алдын алып тизгиндөө иш жүзүндөлүк күрөшү башталды. Эмил тоогу дагы жабайы эмил тоогу деп аталат. Ал Дөрбүлжүн ооданынын Оргашар тоосу айланасындагы малчылардын узак мезгил баккан жергиликтүү тоогу болуп, 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхынаы. Бул түрдүү тооктун азыктык издөө курбаты күчтүү болуу, одоно жемге чыдамкай болуу, жабайылыгы жеткиликтүү болуу катарлуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, чегирткенин табигый атаандашы болуп эсептелет. Жөрөлгүлү химиялык дары менен чегиртке тизгиндөөгө салыштырганда бул түрдүү биологиялык чегирткенин тизгиндөө үлгүсү дыйканчылык дарысы калдыгы жана экология чынжырынын бузулуусунан сактанып эле калбай, ан сайын зарылы тооктор чегиртке жей турган, тоок заңы менен чөп азыктандыра турган, чоң тооктор базарга салына турган жашыл айлануу чынжырын бардыкка келтирет. Эсептөөгө негиз, ар бир эмил тоогу бир алдын алуу тизгиндөө мезгилинде божомол менен 7.5 мо жайытта өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпы алдын алып тизгиндөөнүн өнүмү 88% көбүрөөккө жетет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал улуп бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айдын 6-күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынам районубуз экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иштиктүү түрдө иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактануу, жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып, кооз Шинжаңдын экологиялык түйүткүтүсүн жарыкты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 70 болду.
0: Станциябыз алгачкы мүддөө ыйык милдеттести бекем сактап, күлдөнүү сапарында эпкинди илгерилей латында катайын түрмөктү алып чыкты. Бүгүн 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, сиздерге коммунисттердин алгачкы мүддөө ыйык милдетин сезиндиребиз.
1: Автоном райондун туңгуш түркүмдөгү жасоочулук жеке түрү боюнча чемпион карханалардын тизмеси жарыяланды. 10 кархана тизмеге чыкты.
0: Өрөмчү эски көйнө конуштарды өз билиги жаңылуу өзгөртүүгө карата калыптуу жумуш иштөө көрсөткүчүн чыгарды.
1: Жогору окуу жай сыноосу жакындап, автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отрядтери, ыктыярчылар ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо майданына баруусун коргоого алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Кечөө 6-айдын 5-чи күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Мамлекетибиздин негизги темасы жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп, кооз жүнгөн орто куруу. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө Шинжаң баштан боюнга экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактанып жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып, кооз Шинжаңдын экологиялык түйүткүтүсүн жарыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Такламакан чөлү кылаасындагы Лоп ордунунда Шинжаң токойчулук илимдер академиясынын илимий

0: Жылдыр кызматкерлери мээ кайнаткан ысыкка карабай ак тикен, сөксөл, жылгын жана жийдеден турган төрт чөлдө дайыма көргөлө боло турган өсүмдүктөрдү кумга өстүрүп, нак майданда сугарбай өстүрүү сынагын алып барды. Чөнөк казуу машинасынын гүрүлдөгөн доошунан улам кумгай жерден тез эле 1 метрге жакын тереңдиктеги чөнөк казылып бүттү. Техниктер тамыры өнүккөн Бадал көчөтүнүн божомолу менен 60 сантиметр жерин чөнөккө киргизип, тамырын тикен ным кум катмарына учураштырды. Ар бир түп көчөткө божомолу менен 15 кг суу куйса болот. Артынан жасандуу суу куюунун ажаты жок. Автоном райондук токойчулук илимдер академиясы парткомунун шудийиси, орун басары академия башчысы Ван Тиенбин мындай деди. Биринчи негизги тамырын арга бар терең көмүү тийиш. Экинчи тамыры арга бар өнүккөн болуусу тийиш. Ошону менен түбүнүн нымдуулугунун улануусуна кепилдик кылуу тийиш. Ошондо анан анын катарга кошулуусуна кепилдик кылгалы болот. Башчы Си Цзиньпин тоо, суу, токой, айдоо, көл, жай, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл өнүгүүнү жылыштатып, булгануудан сактануу, жөнгө салуу чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо кызылсызыгын катаан кайтарууну көрсөткөн. Көк асманды коргоо чабуулунда Шинжаң Тияншандын түндүк катталы шаарлар тобунун негизги чабуул майданы кылып, уда 3 жыл атмосфера чөйрөнү түзөөнү эл турмушун актылуу ишине киргизип, түйүндү жылыштатып, көк асман ак булут алда качан дайымдуу турпатка айланды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Тияншандын түндүк катталы районунда 17 удан шаардын жакшы күн саны 1520 күнгө жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.6% ашып, жакшы күн саны 71 күн көбөйгөн. Мөлтүр сууну коргоо чабуулунда Шинжаң суу байлыгы, суу чөйрөсү, суу экологиясын жөнгө салууну биринчи пландап жылыштатып, автоном районунун түйүндү алап, суу экология чөйрөсүн коргоо жоспорун жүзөлөштүрүп, түйүндү, дайра, көлгө карата экологиялык суу толуктуу калыбына келтирүү, ошондой эле универсал жөнгө салуу алып барды. Шөймөгө дарыясынын негизи курулган Шөймөгө дарыясы Бэньшуй, көрүк алкагы Шөймөгө бөлүгү Үрүмчүнүн жакынкы жылдардан бери жараткан Бэньшуй мекиндиги болуп, Куанхун Ваншиу, Шөйму, Шылин сыяктуу 8 чоң өзгөчө көрүнүштүү орундаштырып айылында кондон ашуун конушка тейлөө жүргүзүп келет. Очурда Шөймөгө дарыясы башаты жана орто агын кесме бетинин суу сапаты туруктуу түрдө 1-2 түргө чейин жакшы деңгээлди сактап, төмөнкү агын кесме бет 5-түрдөкү начар сууну түбүнөн жок кылган. Үрүмчү шаары Шөймөгө райондук дайра көлдү башкаруу борбордун мудуру Суй Жиңлин мындай деди. Дайра башчысы түзүмө башкаруу аргасы боюнча район даражалар ар мезгилде 1 рет дайраны кыдырып чалгындап, көчө башкармасы ар айда 1 рет дайраны кыдырып чалгындап, коомдук конуш ар аптада 1 рет дайраны кыдырып чалгындайт. Мейли кандай маселе болсун, дайра башчылары ар кайсы тармактар менен шай кешип чечет. 15-5 жылдык жоспор программасында табигый калыбына келтирүү менен жасанды калыбына келтирүүнү биринчи пландап, сапатын өстүрүп, кесипти гүлдөндүрүп, элге пайда жеткирүүгө ан сайын көөмүрү ортого коюлду. Учурда Шинжаң алда качан желилеш жергиликтин иш жүзүмдүүлүгүнө жакын, системалуу, кемелдүү экология чөйрөнү коргоо түзүлмө механизмин тургузуп, район экология коопсуздугун жан жактуулуу кайтарып, тунук суу жашыл тоонун экологиялык артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрүүдө. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. Кечөө 6-айдын 5-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 27-түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 70-ти кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 3. Мында телефон аркылуу келгени 47, кат аркылуу келгени 23. Бул 70 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, Санжок Уйзу автоном областыныкы 9, Аксуу аймагыныкы 8, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 5, түйүндү көн бурулган дело 1. Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көн бурулган дело 1. Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 25, кыжык учуудан булгануу 18, катуу керексиз заттан булгануу 9, экологияны бүлдүрүү 8, суу булгануусу 2, башка булгануу 8. 6-айдын 5-күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 27 түркүмдө 1403 дело. Түйүндү көн бурган дело 100 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1148, кат аркылуу келгени 255. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.

0: Станція в згабере. Бешінчайын 27-ші күні Борбордын 7-ші экология чөйрі құрғыны көзімілді ғұрпасынын Аптрам районызға бүтіругі тапшырған. 18-ші түркімдекі қалақтан арыздат малымды дейіл осы 58 болды. Манда оны қатышту белгілемеге негіз қоғымға ашкерлен бейт. Азыр талап бойынша бұл түркімдекі қалықтан арыздат малымды дейіл осының бүтірігі тапшырылу жана бір жағынан көзімілді бір жағынан түзетілісін ашкерілу авал жадыбалы. Қоғымға ашкерленді. Бұл жадыбалды Шинжан ұйғыр автоном райондық ел өкімет торынан текшеріп білуге болады.
1: Станция Абскабары. 6 айдын 4-чү күнү түштө мурда автоном райондук парткомдун орунбасар шудиси, автоном райондун төрагасы, Аптоным райондук райондордо шайкешти өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз, Аптоным райондук райондордо шайкешти өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын биринчи жолку жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден райондордо шайкешти өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, байланыштуу кызмат абалдары докладын тыңшап, байланыштуу өжөттөрдү карап чыгып, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер-жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Жинпиңдин райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, салыштырмалуу артыкчылыкты көрсөтүп, негизги тулку жөндөмүн күч алтып, ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу истил, ан сайын жогору берекет менен райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңине нактылуулукка карай бастырууну тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Багыттуу күчөп, 15-5 жылдык жоспордогу райондорду шайкештүү өнүктүрүүнүн бүт тулкулуу берекетин уланды жогорулатуу керек. Түштүк түндүк Шинжаң бирге аракеттенип, өнүгүүсүн бир өңчөй пландап, Тиян Шандын түндүк капталы экономика алкагынан алып жүрүү роолун көрсөтүп, тарымды айланган экономика алкагынан өнүгү көмөскө күчүн терең казып, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин терең жылыштатуу керек. Райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңдештирип, Бордош өлкө автоном район шаарлар менен стратегиялуу чиркештирүүнү күчөтүп, кесиптердин балдак сымал тартиптүү которулуусун илгери сүрүп, жер-жерлерде жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн төп жайгаштырууга жетектеп, одан чөлкөмө экономикасын зор күч менен өнүктүрүп, Биңтон менен жергиликтин жоорулушуп бирге аракеттенип, өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушу менен өз ара ашташтырууну күчөтүп, эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, бир түркүм жетектөө мүнөзүнө, топтоштуруу мүнөзүнө ээ слат иш чараларын жана түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондо алып чыгуу керек. 15-5 жылдык атайы жоспордо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү нишан милдеттери, жалпы толкулуу жайгаштыруу, оорчундуу курулуштар менен өнүмдү ашташтырууну күчөтүп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү бир өңчөй пландап, Үрүмчү шаар тегереги жана Кулжа, Кашкар кошумча борбор шаар курулушун бачымдатып, шаар шаарчалаштыруу мейкиндиги түзүлүшүн үздүксүз кылдаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжанга ыйгарган райондор шайкештүү өнүгүү орчундуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү стратегиясын терең жолго коюу барышында аркалоого батылдуу болуу керек. Өзгөчөлүктүү көрүнүктөндүрүп, жүрөлгөлүү кесиптердин атаандашуу күчүн жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, фотоволт, жасанды акыл жөндөм сыяктуу стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин өнүгүүсүн жылыштатып, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөп, замандашкан кесип системасын кемелдендирүү керек. Коргону көрүнүктөндүрүп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бир өңчөй пландап жылыштатып, суу байлыгынан пайдалануу берекетин жогорулатып, кош көмүртек стратегиясын жүзөлөштүрүп, кооз Шинжан курууну жылыштатуу керек. Коопсуздукту көрүнүктөндүрүп, энергия байлык менен стратегиялуу камсыздоо базасын курууну бачымдатып, стратегиялуу кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү жана запас сактоону күчөтүп, түйүндүү салалардагы коопсуздук опурталынан бүт күч менен сактанып, жоюу керек. Ачып жиберүүнү көрүнүктөндүрүп, айланадагы мамлекеттер менен нактылуу кызматташууну тереңдештирип, башка өлкө автоном район менен жол, кесип, базар, өрүштү орток куруп, орток баарланууну күчөтүү керек. Эл турмушун көрүнүктөндүрүп, Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын эмерчиктей, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, агартуу, дарылоо, жумуштандыруу сыяктуу кызматтарды бекем кармап, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу барышында эл көңүлүн уютуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар сызылы кармап түзөлөштүрүп, милдет тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чеги тизмесине салыштырып, катаң жабык башкарып, иш сайын кармай турган адам болуу, иш сайын түзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайкештүү бирге аракеттен өнүкч алтып, нактылуу стилди өрүш алдырып, автоном райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат орундаштырууларын ийине жеткире түзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамат, Жули Фан жыйынга катышты.
0: Станциябызга бара. 6-айдын 2-чү күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрэ Тобул Өрүмчү шаарында оодан айыл 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматы жөнүндө текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, арама эки жыйынын ачып кызматтарды жылыштатуу алан тереңдейлеп, түйүндү кыйын маселелерди шайкештирип чечишти. Зумрэ Тобул алды артыбул Өрүмчү шаары Мийчон Доңшан району, Сайбак району эл курултай туруктуу комитет органына барып, оодандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоосунун шайлоо райондорун айыруу, шайлоочуларды тизимдөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Мийчон Доңшан району Сандооба шаарчасы, Каншанзы шаарчасы, Сайбак району Достук түштүк жолу көчө башкармасы, Миңюан Нефит коомдук конушу, Чимашан көчө башкармасы. Чийшин коомдук конушу эл курултай өкүлдөрү байланышуу пунктуна барып негизги катмардагы кадрлар, шайлануучулар катарлуулары менен терең пикир алмаштырып, мүйүт барыштуу эл демократиясы, негизги катмар иш жүзүндүүлүгү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин аткарып, оодандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү саясий жоопкерчилик сезими менен ыйык милдет сезимин күчөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулары менен автоном райондук парткомдун кызмат талабын астайдыл изчил түзөлөштүрүп, оодан жана айылдан турган 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жогору өлчөм, жогору сапатта жакшы иштөө керек. Өкүлдөр менен байланышуу пунктун жакшы куруп жана жандуу иштетип, өкүлдөрдүн эл журтчулук менен байланышуу өрүшүн жана көпүрөлүк ролун көрсөтүп, шайлоочулардын шайлоого катышуу иштиктүүлүгүн козготуп, кезек алмашуу шайлоосунда эл ырайын толук көрсөтүп, элдин акыл парасатын топтоп, эл көңүлүн уютуу керек. Маек жыйынында Зумрэ Тобул Өрүмчү шаарынын оодан айылдык эл курултайдын кезек алмашып шайлоо кызматы абалы докладын уккандан кийин мына буларды көрсөттү. Бул жолку кезек алмашуу шайлоосу 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуусуна туш келди. Кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөө, бул негизги катмардын мамлекет акимчилик укугу курулушун күчөтүү, партиянын узун мезгил акимчилик жүргүзүү негизин бекемдөөгө карата эл курултай түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу. Элдин өз өзүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу, Шинжаңдын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөөгө карата мааниси зор. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин эл курултай өкүлдөрүн шайлоо кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын толук төөп, жалпы бетке өздөштүрүп жана изчилдештирип, саясий тургу, идея тургу, аракет тургусун үзгүлтүксүз жогорулатып, партия жетекчилигин кезек алмашуу шайлоосунун бүт барышы, ар кайсы жактарына сиңирип, кезек алмашуу шайлоо кызматынын туура саясий багытына чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайлоону закон белгилеме боюнча жакшы уюмдаштырып, кызматтарды негизги закон жана шайлоо закону сыяктуу закон белгилемелерге негиз катаан кулаш жайдырып, өкүлдөрдү шайлоо кызмат тартибин калыпташтырып, шайлоочуларды тизимдөө, өкүл талапкерлеринин атын атап көрсөтүү, белет таштап шайлоого уюмдаштыруу сыяктуу алкаларды жакшы иштөө керек. Өкүлдөрдүн салакат толомдуулугун текшерүүнү күчөтүп, өкүлдөрдүн саясий өткөлү, сапат өткөлү, курулма өткөлү, аруу агдарлуулук өткөлүн катаан жакшы кармап, туура саясий натыйжа караш аркылуу иштөө, чарба жаратууга жетектеп, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү төртмөктөө, журчулукка тейлөө жүргүзүү үчүн жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Кезек алмашуу тартибин катаандаштырып, кезек алмашуу маанайына болгон көзөмөлдөөнү күчөтүп, түрдүү белгилеме, тартипке кайчы жоруктарды чечкин тосуп, кезек алмашуу шайлоосунун стили дурус, маанайы туура болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Алгачкы мүдө ыйык милдеттешти бекем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйыл Жумгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Станциябыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкинди илгерилейли аттуу түрмөгүн алып чыгып, партиянын шаңдуу тарыхы сапарына кайрылып, ар бир урпак Жумгу коммунисттеринен Тиян Шандын түштүк түндүгүндө калтырган кызыл изин, кызыл тамырга мураскердик кылуу барышындагы чечкиндүү тарыхы өзүнө ишенүүсүн иликтеп, социалистик замандашкан Шинжаң куруунун зор күчүн чогултат. Бүгүн 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, коммунисттерден Тяньшанга тамыр тартып, көңтөрүш иштери үчүн жол ачкан өзгөчө жылдарын кайта эскеребиз. Эми кабардан угуңуздар. Өрүмчү шаары

0: Шан району жеңиш жолунда 80 жылдан ашуун убакытты башынан өткөргөн эки кабаттуу кирпич менен салынган чакан имарат бар. Ал болсо 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынан эски орду. Анын жанындагы болсо жаңыдан салынган замандашкан эскерүү сарайы. 1-чи июлдун алдында эскерүү сарайы бир өзгөчө экскурсиялоочу Чын Танчу каармандын уулу Чын Чусанды утурлап алды. Чын Чусан мындай деди. Партиянын жетекчилигинде көңтөрүштүк алгы муундар өздөрү үйрөнүү аркылуу чечкин ишенимди жараткан. Алар баштан бойго компартияга бекем ишенген. Баарсынын көңүлү ян анга талпынган. 1937 жылы жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы бетке жарылгандан кийин ар сала мекен сүйөр ишмерлеринин жапон чапкынчыларына каршы согушка катышуусун түртмөктө. Улутту өлүмдөн куткаруу аракетин кеңиртүү үчүн 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы ошол кезде Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңдагы жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна жетекчилик кылуудагы кызыл тоомго айланган. 1937 жылдан 1942 жылга чейин 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын курулуусу түркүмдөгөн чыгаан Жумго Коммунисттерин Шинжаңга жеткирди. Жолдош Чын Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Танчу, алдарты партия өкүлү жана 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын жооптуусу болуу милдетин аркалаган. Чжоу Энлай, Тың Иңчао, Ху Чжэмин катарлуулар илгери ушул жерге которулуп конгон. Санаксыз мекен сүйөр жаштар бүт мамлекеттин жер-жерлеринен ушул жер аркылуу Яннанга которулуп барып, көңтөрүшкө берилген. 100дөн ашуун компартия мүчөсү аты жөнүн жашырып малия, маданият агартуу, эл турмушу ар кайсы салада терең иштеп, Тяньшандын түштүк түндүгүндө жапон чапкынчыларына каршы туруп, улутту өлүмдөн куткаруу отун тутандырган. 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы эстелик сарайынан түшүндүрүүчүсү Галипа Сыражидин мындай деди. Калың элге марксизм жана партиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу көз карашын кеңири терең үгүттөп, жапон чапкынчыларына каршы туруу журтчулук пикири маанайын иштиктүү жаратып, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуттук бирдик сапты кеңирткен.
1: Жакында Абдырым райондук өнөргө жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык Абдырым райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалардын тизмесин жарыялады. Бүт Шинжандан жалпы 10 кархана тандалды. Бул дагы Абдырым райондун тоңгуч түркүмдөгү жасоочулук чеке түрүндө чемпион карханалар болуп саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңнын кабарына көңүл буруңуздар. Абдырым райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалары узак мезгил жасоочулуктун өзгөчө белгиленген ичкилей бөлүү саласына арналуу көңүл бөлүп, өндүрүш техникасы же технология деңгээли боюнча эл арада алдыда жүрүп, чеке түрү түшүмүнүн базарды ээлөө салыштырмасы мамлекет боюнча алдыңкы катарда болуп келди. Бул ирет тандалган 10 кархана биомедицина, дары, жабдуу жасоочулук, жаңы материал, нефть химия өнөрү жай сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, мында Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжандын молу, жөнгүүчү эмчилик дары материалдар байлыгына сүйөнүп, жөнгүүчү эмчилик дары материалдардын өлчөмдөшкөн өстүрүү базасы жана бир алкак бир жолу жөнгүүчү эмчилик дары материалдар илим техника кесиптик бакчасын куруу аркылуу жөнгүүчү эмчилик дары материалдарын өстүрүү, изилдеп ачып жаңылык жаратуудан өндүрүп жасоо, базарда сатууга чейинки бүт кесип келе системасын курду. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Кау мындай деди. Азыр бүт Шинжаңда 12 жөнгүүчү эмчилик дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү базасын куруп, эттүү соңгула, кызыл, гүл, чүчүк мия сыяктуу өзгөчө жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп калыптуу өстүрүп, өлчөмдөшкөн чийки материал камдоо системасын баш атынан курдук. Бир алкак бир жолу жөнгүүчү эмчилик дары материалдар илим техника кесиптик бакчасына сүйөнүп жылына 5000 тонна жөнгүүчү эмчилик дарыны өндүрүп, камдоо курбатын ишке ашырдык. Абдырым райондун тоңгуч түркүмдөгү жасоочулук чеке түрү чемпион карханалар тизмеси расмий жарыяланды. Бул Абдырым районубуздун сапаттуу жасоочулук карханаларынын тепкич ыктымал жетиштирүү системасы күн сайын жакшыргандыгынан дарек берет. Абдырым райондук өнөржөө жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Абылеки Мезиз. Абдырым райондук өнөржөө жана маалыматташтыруу назараты жаңы материал, чыгаан, жабдуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, катмарга түрүгө бөлүп сапаттууларын, күчтүүлөрүн жетиштирип, чыгаан жасоочулук карханалар кошуунун тынбай зоройтконун тааныштырып мындай деди. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, Абдырым районунун чыгаан жасоочулук кесиби тобун жетиштирүү курулушун жолго коюп, каратмалуу түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчтөндүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн күчөп жаратты. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.

0: Guálo кесиби болсо, Анхуй өлкөсүнүн түйүндү Шинжанган Шаандуу жардам берүү түрү болуп, бир канча жыл өнүгүү аркылуу кичинекей Guálo жергиликтин экологиясын оңдоону жаңы ой өрүш менен камдап эле калбай, дагы калктын киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, Кума ооданынын зарыл болгон элди байытуу кесиптеринин бирөөнө айланды. Эми кабардан угуңуздар. Кума ооданы Зангуй айылынын Guálo өстүрүү базасына киргенде, бул жердин илгери кунарсыз чөл какыр талай экенин ойго келтирүү кыйын эле. 2023 жылы Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын байланышып, көпүрө салуусунда Шинжаң Хуйёжи биоилим техника чектүү шериктиги Кума ооданынан орун алып, топуракты жакшыртуу, илимий өстүрүү башкаруу техникасын киргизүү аркылуу уругуна иш кошуп, азыктыкка иштетүүгө боло турган, шапагы менен тамырын дарыга кошууга боло турган жогору кошулма нарыктуу экономикалык эгин Guálodo өстүргөн. Жергилик дагы керхана кошулган база, кошулган дейкан түтүн кесиптештирүү үлгүсүн жолго коюп, ансайын көп кишилерди киреши арттырууну ишке ашырууга баштаган. Кума ооданы Зангуй айылы Көлүрүк кыштагынын кыштак тургуну Туусун Кадыр керханада иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыр айлык маянасы 4500 юан. Ал 15 мо Guálo өстүрүп, жылдык кирешеси 100 000 юанга жетти. Ал мындай деди. Былтыр үйүмдү кайтадан жасалгаладым. Дагы аптоуна сатып алдым. Турмушум барган сайын жакшыланды. Бизди түргө жетектеп, техника үйрөткөнүнө чын жүрөктөн ыраазычылык айтам. Шинжаң Хуйёжи биоилим техника чектүү шериктигинин Guálo кесиптик өстүрүү базасы жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салып, 100 000 молук Guálo өстүрүү базасын жоспорлоп, 3 мезгилге бөлүп куруп чыга турган болду. Керханадагы жергиликте Guálo'га тереңде иш кошуу забытын куруп, Guálo уругу, Guálo чайы, Guálo саламаттык сактоо түшүмдөрү сыяктуу желелеш түшүмдөрдү өндүрүп, учурда жылдык иш кошуу курбаты 150 000 тоннага жетти. 3 мезгилдик түрдүн баары курулуп бүткөндөн кийин болжол менен 11 000 кишини тикелей жумуштан турууга баштап, жогорку төмөнкү агынында 3 000 кишини кыйрынан жумуштан турууга баштап, жылдык жалпы өндүрүш наркы 2 миллиард юандан төмөн болбойт. Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Кума ооданы Зангуй айылдык парткомдун орун басар шудеси Се Чун мындай деди. Көлөмүн зоройтуу, негизги жабдууларды жакшыртуу, кесип желесин узартуу багытына карай уландуу күч жумшап, Guálo өстүрүүнү түйүндө сынак кылып, үлгү көрсөтүүдөн бүт чөлкөмдө аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатып, тип өзгөртүүгө карай түртмөктөп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуу, ортоп байууну тыңгылыктуу илгери сүрүү үчүн Анхойдон Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүн кошобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Кечээ 6 айдын 5 күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Бир канча күндөн бери аптынын районубуздун жер-жерлери жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп, кооз жумгону орток куруу негизги темасын эмерчиктей. Мол мазмундуу негизги тема кыймылдарын кулаш чайдырып, жоорчулукту жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн тургузууга, экологияны коргоо аракетине катышууга, кооз мекенибизди орток коргоого жетектеди. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Бул күндөрү Санжы шаарында каргайсыз коомдук конуштары тургундарды уюмдаштыр формасы көптүрдү журтту кооздоштуруу кыймылдарын кулаш чайдырды. Санжы шаары Бээжин түштүк жолу көчө башкармасы Ди Жылсын коомдук конушу, Ченжун коомдук конушунун ыктыярчылары менен тургундар өкүлдөрү Тотунхы Санжы Тиңжоу экология жашыл жылгасы көрүкүр районуна барып чөйчөндөр жолу, аптоуна токтотуу майдандары, ошондой эле өзөн жолу бойлорунда ташталган тамеки калдыктары, сулоо баштыктары, мөмө кабыктары, кагаз сыяктуу турмуш таштандыларын терди. Торгон Жаңжин уламдуу 9 жыл коомдук конушу уюмдаштырган журтту тазалоо негизги темасында иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына катышкан. Ал мындай деди: Чөйрөнү таза кылып тазаласак көңүлүбүз жай табат, шаарда ансайын кооздошот. Чөйрө коргоо куру сөз эмес. Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Абат ооданы Долан маданият аянтында экология чөйрө тармактарынын кызматкерлери журчулукка атмосфера булгануусунун алдын алуу жана жөнгө салуу, тормош таштандыларын түрүгө айыруу, суу жана электрди үнөмдөө, турак жай чөйрөсүн жөнгө салуу, жашыл, төмөн көмүртектүү турмуш сыяктуу билимдерди жалпылаштырып, экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү закон белгилемелерди окуп түшүндүрдү. Абат ооданы Абат шаарчасы Хуа Юан коомдук конушунун тургуну Айгүзел Осман мындай деди: Абат ооданындагы дарактардын ансайын көбөйгөнүн, чөйрөнүн ансайын жакшырганын өз көзүм менен көрдүм. Мындан кийин мен суу жана электрди үнөмдөп таштандыларды түрүгө айырып, үй бүлөмдүктөр менен коңшуларды жашыл турмушка баштап, жергиликтин тоо суусун жакшы коргоймун.

0: Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасынын кызматкерлери ар кайсы Одан шаарлардагы соода көчө райондоруна барып дүйнөлүк чөйрө күнү үгүт лекция кыймылдарын кулаш жайдырды. Кызматкерлер тургундардын күндөлүк турмуш майдан көрүнүштөрүн таканчыктап, чөйрө коргоо билимдерин ичке баяндап түшүндүрдү. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасы, Чөйчөк шаардык бөлүмчө идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Хэ Сянхау мындай деди. Чөйрө коргоо билимдерин журтчулукка жеткирип, ан сайын көп тургундардын таштандыларды түргө айыруу, төмөн көмүртектүү турмушка демелгелүүлүк менен катышуусун, жалпы эл орток жөнгө сала турган, кайнаарынан алдын алып жөнгө сала турган, ар бир адам жоопкерчиликтүү болгон чөйрө коргоо жаңы түзүлүшүнүн калыпташуусун үмүт кылам. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын асманы көк, жери жашыл, суусу тунук ооз бактылуу журтубузду ортоок коргойлуу деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Дүйнөлүк чөйрө күнү ары табиятка урмат билдирүүчү эскерүү күнү. Дагы да зарылы жалпы элди чөйрө коргоого катышууга чогултуу ураны. Кооз журтту ар бир киши ортоок куруп, ар бир түтүн ортоок баарланат. Экология чөйрө коргоо эзелтен курулай уран болбостон, тескерисинче күндөлүк турмушка жуурулушкан майда барат иштер. Көпчүлүк чогуу ар бир киловатт саат электрди, ар бир тамчы сууну үнөмдөп, жашыл төмөн көмүртектүү сапарга чыгууда бекем туруп, үйдүн алды артындагы чөйрөнү демилгелүүлүк менен тазалап туруусу тийиш. Бул жөнөкөй иш аракеттердин баарысы кооз журтубузду коргоодогу нактылуу аракет. Жашыл тоо тунук суу болсо, эң нарп жеткирүүчү эл турмушу бакты болуп, конуштанууга ыңгайлуу журт эң чыныгы эл турмушунун күткөнү. Жалпы элдин бир ниетте жашылдыкты коргоодой күчтүү ортоок таанымын уютуп, асманы ачык, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортоок коргойлу.
0: Жакында Үрүмчү шаарынын шаарчалардагы көөнө эски конуштарды өз алдынча жаңылоо, үйдү чагып өз ордуна салуу, өзгөртүү кызматын жетектөө, сынак жүргүзүү долбоору расмий басып таратылып, Үрүмчү шаарындагы көөнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо, өзгөртүүнүн актылуу калыпка түшкөн иштөө көрсөткүчү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Долбоордогу белгилемеге негиз көөнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо болсо, ким нарп алса ошол каржы чыгаруу принциби боюнча тургундардын биринчи пикир берүүсүнө ортоо каржы чыгаруусуна жаттуу болуп, 2000-жылдан мурда салынган көөнө эски конуштарды түйүн кылат. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй коопсуздугун баалоо борборунун мудуру Гонг Жундиан кабарчыга жөнөкөй айтканда үй ээси өзү ээ болуп көөнө үйүн чагып мурдакы ордуна кайтадан жаңы үй сала турганын, Си, Д даражалуу кооптуу үйлөргө карата шаар район, 2 даражалуу турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары жогорунун шаарлардагы кооптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, кыйынчылыктуу элдин каржы чыгаруу басымын жеңилдетсе боло турганын айтып мындай деди. Өзгөртүү талабы болсо демейде имаратты бирдик кылат. Тактап айтканда ушул имараттагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Өзгөртмөй болсоң керектүү каржыны эсептөө керек. Бирди көздүк наркы канчалык, канчалык чоңдукта салабыз, кандай нускада салабыз дегендей, алдыңкы шарты мамлекет жери мейкиндик жоспору талабына ылайык келүүсү керек. Артынан анан негизги курулуш тартибин жолго коебуз. Мунун алдыңкы шарты дагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Идея бирдей, талап бирдей болот. Негизги толуксун жолго кое турган аппаратка табыштаса болот же салакаты бар негизги толку бүткүл карапайым элдин каалоосун жолго койсо болот. Көп ээси бар мүлүк укук турак жайларына карата долбоор эк түрдүү өзгөртүү каржысын чогултуу ыңгайын чыгарып берди. Биринчи түрү болсо бирлешип өкүл болуп салуу үлгүсү. Мында тургуучу түтүн ортоок каржы чыгарып, өз алдына жаңы үй салууга болот. Мында экономика басымы кыйла чоң тургуучу түтүн белгилеме боюнча турак жай жалпылык корун чыгарып алып акыга берсе болот. Дагы бир түрү болсо базарлаштырып ортоо куруу үлгүсү. Мында үй мүлүк карханасы каржы чыгарып салып, тургундар кийинче кайта сатып алып туруса болот. Бул бир жолунда каржы чыгаруу басымын зор даражада жеңилдетет. Ошону менен катар долбоордагы бир сыйра колдоо саясаттарын телегейлештирип чыгарды. Жоспорлоо катмарында курулуш көлөмүн ылайыктуу көбөйтүүгө уруксат кылынат. Мисалы курулуш аянты 50 чарчы метрден кичик үйлөрдү мурдакы аянтынын 30% ашып кетпеген аянтты көбөйтүп салып, лефит орнотуу жана жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүгө иштешсе болот. Жер катмарында көп кайнаарлашкан жер менен камдоо, коңшулар жер иштетүүдө бирлешип аракетке келип өзгөртүү жана жер асты мейкиндигин ачып өнүктүрүп пайдаланууну колдоого алынат. Каржы катмарында С, Д даражалуу кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдө борбордун маалия толуктама каржысына өтүнүч берип, акча мамиле аппараттарын төмөн өсүмдүү, узун мезгилдүү карыз акча тейлөөсү менен камдоого шыктандырылат. Конжандиан кабарчыга өзгөртүү мезгилинде эгер туруучу түтүндүн тургудай жери болбосо, убактылуу орундаштыруу камсыздоо

0: Аябыстын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Ардаочао саякат такси чектүү шериктегинин мээрим жеткизүү автоуна атирети жылуу маанайда чогулду. 100 ашуун автоуна мээрим жеткизүү сыноого ташуу жалпылык жыргалчылык сапарын баштады. Шериктик партия ячейкасынын шуучусу орун басары баш директору Ню Тао мындай деди. Быйыл сыноо майданына жеткизүү барышында сабакташтарга минерал суу, сыноо шаймандарын даярдап, капсынан көрүлө турган чукул абалдарга тең тайлаштырууга чыныгы кепилдик кылдык. Корла шаарынын 2026 жылдык маданий каттоо жана мээрим жеткирүү сыноо берүүчүлөрдү ташууну баштоо аземи жакында өттү. Мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү автоунааларынын баарына биргелки белги чапталган. 6 айдын 7-чү күнүнөн 8-чү күнүнө чейин сыноо берүүчү окуучулар жана ата-энелер 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун берүү күбөлүгү, сыноону көзөмөлдөөчү мугалимдердин сыноону көзөмөлдөө күбөлүгүнө негиз мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү автоунаасы деген белги чапталган автоунаага аксыз олтура алат. Корла шаардык коом коопсуздук идарасы каттоону башкаруу чоң атирети тартип орто атиретинин башчысы Машио Фэнг мындай деди. Бардык кыдырып текшерүү автоунаалары кезекчиликте турган сакчы күчтөрү бүт барышта буйрук күтөт. Кол булгас эле токтоп ар убакыт үн катууга даяр турат. Кыйынчылыкка жолуккан сыноо берүүчү окуучулар үчүн жашыл жол ачып, эң тез убакытта чукул абалды чечип, сыноо түйүнү айланасындагы коопсуздукту бүтүн күч менен коргойбуз. Кучар шаарындагы 50 автоуна, 120 ыктыярчы, 20 ашуун мээримдүү керхана, коомдук уюмдар бирлешип аракетке келип, мээрим берип сыноо майданына барууга өбөлгө болуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүт шаар боюнча 4 жерге ыктыярчылар өтөңү орундаштырылып, ичер суу, сыноодо иштетилүүчү буюмдар, эс алуу чатыры, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылар сыяктуу элге оң тойлук жеткирүү заттык материалдарын аксыз камдап, жогору окуу жайына сыноо берүүчүлөргө оң тойлуу ырахат сыноо чөйрөсүн жаратат. Кучар шаары Лейфэнг автоуна атиретинин орун басары атирет башчысы Ли Жу мындай деди. Биз уда 5 жыл сыноо берүүчү окуучуларды сыноо майданына жеткирдик. Биз автоунааны алдын ремонттап, сыноо берүүчү окуучуларды дал маалында сыноо майданына жеткиребиз.
1: Кечээ 6 айдын 5-чү күнү 24 маал ичиндеги 9-чу маал Мангжоң тамыз маалы. Бул мезгилде автоном районубуздун жер жерлеринде дыйканчылык иштери шашылыш болуп, дыйкандар тамыз маалын колдон бербей эгинчиликте мол түшүм алып, айдоо башкаруу жана эгиндерди жыйноо тең арамда жылыштады. Станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Учурда Кучар шаарынын 470 000 моо күзгү буудай сүт алуу алгылыктуу мезгилине кирди. Учар шаарчасы Карабыка кыштагынын жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке кеткен буудайлар тегиз өсүп, ачтык өстүрүүчү чоң түтүн Ван Руйшаң техниктердин жетектөөсүндө чөнтөк телефон эпи аркылуу алыс аралыктан сугатты. Жер семирткич берүү жумушун бир кнопкада бүтүрүп, убакытты жана зээнди үнөмдөдү. Ал мындай деди. Абдан иши үнөмдөйт, акчаны дагы үнөмдөдү. 5-600 моо жерди өзүм эле суу, жер семирткичти буудайдын тамырына төп жеткире алам. Азыр менин буудайларым дагы жакшы өстү. Моо башындык түшүм мөлчөрү 600-700 кг болуусу күтүлүүдө. Санжы шаарынын 545 000 моо сапаттуу машинада терилүүчү пахтасынын куру толук көрүндү. Уда бир канча күндөн бери айыл чарба техниктери айдоо баштарына тереңдей чөгүп, пахтачы дыйкандарды пахтаны орто мезгилиндеги башкарууну кеңиртүүгө жетектеп, топурактын температурасы менен аба өтүшүмүн өзүн жогорулатып, пахтанын гүл ачуусун илгери сүрдү. Санжы шаары Арлиугун шаарчасы дыйканчылык машина чебери Ван Сүнжүн мындай деди. Бактаны орто мезгилинде башкаруунун тереңдиги 15 сантиметрден 20 сантиметр аралыгында тизгинделет. Бир машина бир күндө 250 моо жерди терең эге алат. Терең эгүү текши болсо, орто мезгилдеги башкаруунун сапаты ишенимдүү болот. Биз дыйканчылык маалын бекем кармап жумушту илгерилетебиз. Ошол эки күндө жаңы оодандын биринчи терим алагаты түшүм жыйноо мезгилин уторлап алды. Бажаку дыйканчылык майданы айыл чарба 7-чү атиретинин алагат өстүрүүчү түтүнү Ван Хайиңдин жеринде кыпкызыл алагат мөмөлөрү бутактарды ийип өскөн, жумушчулар үзүп терип бөлүүдө. Ван Хайиң мындай деди: быйылкы өсүү абал адамды кубантат. Мөмө байлоо салыштырмасы дагы өтө жогору. Быйыл моо башындык түшүм мөлчөрү сөзсүз былтыркыдан 100 кг 200 кг айланасында жогору болуусу күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 5-чү күнүнөн баштап Жүнгө Кашкардан Кыргызстан Ошко тике уча турган аба линиясынын каттамы тыгыздаштырылып, мурдакы ар шейшемби күнү бир кезек учуудан араптанын дүйшөмбү жума күндөрү бир кезектен учууга теңшелди.
1: Жакында Шинжаң чөнтөк телефон сатып алуу боюнча жаңы толуктама жардам акча кыймылын баштады. Керектүүчүлөр жеке

0: 6000 yondan жогору, 10000 yondan төмөн баадагы чөнтөк телефон сатып алса, 800 yondak белгиленген суммага жеткенде баасын түшүрүү толуктама жардам акчасынан баарлана алат. Ар бир колдонуучу бир жолу эле толуктама жардам акчадан баарлана алат. Толуктама жардам акча билетинин күчкү ээ убакты 3 күн болот.
1: 6 айдын 3-чү күнү Үрүмчү шаардык агартуу идарасы милдеттүү агартуу баскычында азыр бар болгон сапаттуу мектептердин тизмесин жарыялады. Мында 2024 жылы тегинде бар болгон милдеттүү агартуу баскычындагы сапаттуу мектеп 48. 2025 жылы жаңадан көбөйтүлгөн сапаттуу мектеп 30.
0: Жогору окуу жайы менен сыноо берүүчүлөр ата-энелерден аралыксыз пикир алмаштыруу өзара таасирлешүү үрүшүн куруу үчүн 6 айдын 9-чү күнүнөн баштап Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо саясатын үгүттү. Кеңеш берүү жыйыны Шинжаң боюнча 15 шаарда арт артынан өткөрүлөт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шехансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарышындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбегулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын төсөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 6 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонго Шенжен эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болгон Шенжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жинпингди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Солуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абонттуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат

көп абонттуу жашыл төктөө тикелей улаш түрү биринчи мезгил. Карамай шаары болот эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилинен турат. Төрү түрлөрүн бирдей торлоштуруу тибиндеги көп абонттуу жашыл электрди тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору.

жакында жаратылган Манас ырбий театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тодонхаба районунда коюлду. Жиянсу өлкөсүнүн Кызылсу Кыргыз автоном областына нишандуу жардам берүү боюнча Шенжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндүү Озот театрдын үлгү чыгармасы катары баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот чыгарма сахна чыгармасы арулут кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыздардын ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен Мамлекеттер Уюму Агартуу Илим Маданият Уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн карлуу тоо жана боз үй элементе жоорулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү айбаттуу Памыр Бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектө Жон Гошен жана эл аралык маданият кесиби жармеңкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектө Жон Гошен жана эл аралык маданият кесиби жармеңкеси 16-нчы томурлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүү көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Жонгонун бир кошулган 8. 9 чоң көрүнүктөндүрүү катарына киргизилген. Ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басаке сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI экология керканасы, акыл жөндөмдү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесиби көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лиу Мауфу жана анын достору илим техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз оозуна тийбей мактады. Быйыл илим техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш жүзүндөлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү, учуру ээликтүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достор менен таасиратын ортоктошту. Чөгү ыңгайындагы оюнду туйнуу аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин ийгерүүгө болот экен.

Эгер учуу эликтемеси кишилердин асоосундагы жерлерге талпынуусун гана аттандырса, анда MR жаптоосу эликтеме менен реалдыктын физикалык чегерасын бузуп таштады. Маңсияңы Шэнчжэн илим техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көзөйнегин тагынганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен эликтеме көрүнүш бири-бирине жоорулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жаптуу азыр тарыхый маданиятта чөкмө ыңгайында туюну, илимди жалпылаштыруу өз ара таасирлешүү көргөзмөсү, Байыркы шаарча жана Көрүк райондорун сан арыптештирүү сыяктуу маданият саякат Көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды. Илим техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай дагы жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгы чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шинфу Цзянг кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы МАК жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бурго учу акак ташта тез темпте аракеттенип, дал ордунда оюп чыгарат. Долбоордон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт. Бул модели 200 000 жүрүштөн ашуун акакташ сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60 000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташты айырмаландыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, Sandy, 3D модель жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жарманкесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп, жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонго Шанжан эл аралык маданият кесиби жарменкеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарбадашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Бул техника от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тиреги менен камтады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кеңири. Бир бөлүк мал чарбага багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш түзүүлүгүндөгү ооруу түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарбадашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн барынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу, төп сыгатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу, жер семирткичти теңшөө тизгиндөө чараларын жүзөлөштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын көрдүүлүгү, жайыт өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Техниканы жолго коюу барышында адистер тобу чегинген мал багыла турган жайыттардагы жамынча өсүмдүктөр шалаң болуу, такыр жер салыштырмасы бир кыйла жогору болуу, топурактын суу сактоо, жер семирткич сактоо жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди эмерчиктеп, ылайыктуу от чөп түрлөрүн тандап, ары толуктап эгүү формасын озоттоштуруп, жер оодарбай машкулат кылуу аркылуу жер оодаруунун топурак жана жамынчы өсүмдүктөрдү бузулууга учуратуусунан сактанды. Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сыгаттоо менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу төп куруусуна чыныгы кепелет кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоют түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ван Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура көп сыгаттоо, көп жер семирткич берүү болбосун. Кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз. Толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, бир туташ ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттоо, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү бул адистер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шенжаңдын окшош болгон райондорундагы жайыттын чегинүү тиби жана өндүрүш иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, техника жагынан үлгү көрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп үрөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыз машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжалары сынак кылуу аркылуу үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Эле үч алгы сөз бир түшүндүрүү окутуу аргасын дагы маселелерди иретке тургузуп кыймыл тартибин тургузуп окутуу тартибин толумдуулаштырып долбоор түшүндүрмөсүн толуктап окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсү өзгөртүүгө жетектеп окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. СЗЛ иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып орночо калдыруу аркылуу карамай физика сабакканасын жаңылап окуучулар дилгирлик менен катышуу жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүрдү. Сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин секин бардыкка келтирди. Карамай шаары үзгүлтүксүз иш жүзүнөн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган терең пикир жүргүзө турган издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөөнүп алуу суроо түрү бир түрдүү болуудай ой жүгүртүү тереңдиги жетердүү болбостуктай түрдүү жетишсиздиктерге карата Юженпиң бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин жыйынтыктаган барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеке окутуучуларды жетектеп машык долбоорун озоттоштуруп бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу эсептөө суроосуна өзгөртүп билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөөнүп машык кылуу долбоорлоду. Мисалы минерал суу бет өлкөсү өрт апатын келтирип чыгарат дегенди мисалга алсак линза принцибин түшүндүрүп окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдүү козгоп илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шенжанга нишандуу жардам берүү мезгилинде Юджинпиң окутуу изилдөө биринчи чебине тереңдей чөгүп 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап 30 канча мектепте окутуу текшерүү изилдөөнү кулаш жайылдырып жалпы 200 сааттан ашуун сабагы угуп өз алдына 3 майдан үлгүлүү ачык сабагы тастыктады. Алдагы баштаактык менен 6 жолу Шанхай Карамай Тор окутуу изилдөөсү 20 канча жолу кызмат ишканасы кыймылы 3 жолу атайын темалуу лекцияны уюштурду. Анын көңүл коюп үйрөтүүсү, жардам берүүсү жана жетектөөсү менен жаш окутуучулардын өсүп жетилүү өнүмү көрүнүктүү болду. Ли Синмау мамлекеттик орто мектеп физикасы боюнча жаш окутуучулар окутуу жарышында биринчи даражалуу сыйлыкка, Жаңна автоном район боюнча экинчи даражалуу сыйлыкка, жалпы 7 киши автоном район жана андан жогору даражалуу сыйлыктарга ээ болду. Дагы сунуш менен Кулжа, Коргоз, Күйтүн сыяктуу жерлерге барып окутуу изилдөө лекциясын кулаш жайылдырып Чиңпо физика окутуу ыслаты тажрыйбасын түндүк Шинжаңдагы көптөгөн жерлерге жеткирди. Жиаңсу иле мөрөйү окутуу жарышынын баалоочусу болууга сунушталып кесиптик жөндөмү кең көлөмдө моюндалды. Юджинпиң иштиктүүлүк менен район алкыган окутуу изилдөө өрүшүн куруп Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннаннан турган 4 жерде тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштаактык менен уюмдап Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортук баарланууну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулуу сыноосунун физика натыйжасы Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Ал өз жеринин окутуу абалын такынчыктап автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу талабын жүзөлөштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-орто мектепке
33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селбе кылды.

мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепелеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү сезими, чыныгы кармап нактылуу иштөө, бекиминде бекем туруп, Юй Чжуньпин 1.5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндөлүк иштөө аркылуу жаңы доордуку эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара район физика агартуусунун үмүт нурун жаркытты.

0: урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпиндин иш эстеринен айтып бердик. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Саат 8:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 6 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Маралбашы ооданы чоң түптеги чүчүк мыя кесипи базасын курду. Жаңы ооданы Тоодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жы жылдарда туулган жаңыча дыйкан Лео Юйшан сатуудан арак качтууга чейин журтунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн Авей туңгуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Маралбашы ооданынын чүчүк мия базасы курулушу абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Маралбашы ооданынын Дөөлөтбак айылы Казан таптык кыштагына киргенде, айдоодо чүчүк мия барбай иштеп жаткан эгинчи Түтүн Гани Турсун күлүп туруп мындай деди: «Мен аялым менен 200 модон ашуун жерге көп мөмөмөлүү чүчүк мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга экөөбүздүн башка эгин жердеги кирешебизди кошкондо айлык кирешебиз 6 миллиондон ашат». Ганинин айтып жаткан базасы Маралбашы ооданындагы көп мөмөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги менен Жонго дары саламаттык кесиби жарнак чектүү шериктиги биргелешип ортук курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги чач териси саламаттык илимий иштери бөлүмүнүн жооптусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди: «Көп мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстө, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми аябай көрүнүктүү болуп, баш терисин асыроо, ары ажарландыруу, тери асыроо

Шүчүк мия сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоюткулуп иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдаланууну ишке ашырылат. Маралбашы ооданы эмне үчүн чоңтуптеги чүчүк мия кесиби базасын орночо калдырды? Базанын жооптусу Ло Жаңжун жооп берип мындай деди. Маралбашыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көп мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана келимат шарты жогору сапаттуу көп мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган.

Жөнгө дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шектиге карамагындагы Шинжаң Тяньшан дарыгерлик өнөр жай чектүү шектиге бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мия өстүрүү, жыюу, айырып алуу сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чеки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепелеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажарландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 мого жетти. Мунун ичинде Дөөлөт бак айылына орундаштырылган 217 мого жасанды өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чүчүк мия бөлүмчө районунда 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Сырык Буя шаарчасы 1600 мого жерде жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мия коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип жыйып асырууну жолго койду. Бөлүмчө район сыртындагы улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мия катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдө калыпташкан мүмкүндүк сызылы чүчүк мия кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди.

Базанын жооптусу Ло Жиангжун мындай деди. База бүтчелелүү өнүк туруп, жергиликтеки калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артыруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, башкарууну сыртка көтөрмөгө, көтөрөгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлуу аргалар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, жыйнап алуу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы алкактарын каптады. Кыштак тургундардын узун өнүмдүү кирешени арттыруу өрүшү менен камдап бердик.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын чүчүк мия базасы курулуш абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздары Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңы Ооданы Тодок шаарчасындагы байуу баштагы Нуртай Байдаулеттин төй багып, ашкана ачып, кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген байуу аңгемесин айтып беребиз. Бул бир канча күндөн бери Жаңы Ооданы Тодок шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде кырдаарларга чай куюп берсе, бекер убактында ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жууруш берди. Түштөн кийин кырдаарлар акырын-акырын азайганда, кызы экөө автоно менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төө үстүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жаңы Ооданы Тодок шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып киреше кайнары жалаң болчу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукой ооданына ойноголу барып, ошол жердеги көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал аялы менен бул ишти кеңешти. Артынан бир үй бүлө үй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерде үйгө барып жетекчилик кылууга сунуш кылган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди. Атам уй, кой багып көнүп калган. Төөнүн тоют, жем адаты. Эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар көп көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен уландуу изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйынтыктагандыктан бакмачылык көлөмү акырын-акырын чоңойду.

Түөнүн уландуу көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштаак болуп, жаңы ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооперативи курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарна кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкүлүт багуу техникасын жалпы бетке жолго коюп, айланадагы 70 түтөн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды.

бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5,000,000 туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир вакытта 200 адам тамактана алат. Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашкана, бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Баардыгы ушул жердеги кыштак тургундары. Айлык иш акы 4,000,000 5,000,000 чейин. Жаңы ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди. Мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарна кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара жолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таап, эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басары башчысы Таскан Тилевалды мындай деди. Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин киреше ашыруу жолдорун кеңертип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди. Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000,000 акча таба алам. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңертүү менен бир вакытта жашылча, таам жагынан сапат өстүрүп даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болууну ойлойм.

Урматтуу угармандар, жогоруда жаңы даана Тодок шаарчасындагы байуу баштаган Нуртай Байдаулеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген байуу аңгемесинен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Поскам ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшандын сатуучудан арак ачтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен Поскам ауданы Куйбак айылы Пия кыштагындагы чыландар жашылдыкка чөмкөлдү. Чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпия Аптекерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгү көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгү көрсөтүү базасын 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшан кыштак тургундарын баштап курган.

өзүнүн 3 жыл мурдакы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзусу тилге алынганда, Лю Юйшуан чечкиндүүлүк менен мындай дейт. Мен посткамда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жетерлүү. Өстүрүлгөн жыландын эти калың, таамы таттуу. Айылдаштарым мындай жакшы байлыкка таянып акча таба албады. Ошого аргасын таап, жыланды жандандырып күчөйтүү керек. Мурда ошол жердеги жыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайыштап башкаруу одону, кесип жынжыры кыска. 2023 жылы Лио Юйшен Поскам ооданы күллүн түндүк этеги дыйкандары көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн жылан үлгү көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Жылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Лио Юйшен сыртка чыгып текшерип изилдеп, жылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ооруу түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечте өстүрүү, айдоочулук техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн жылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамет Турап мындай деди. Лео баш директор айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, буто, ооруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргоодон баштап бизге үйрөттү. Үлгү көрсөтүү базасында бир жөнкөй техника, бир жөнкөй башкаруу, бир жөнкөй өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдакы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын-акырын арылды. Мамет мындай деди. Чылан дарагынын түшүм өлчөмү ашты, чыландын сапаты жакшыланды, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандардын эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Лио Юйшен чыланы жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарткызбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынчсызданды. Бирок Лио Юйшен тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды.

Чылаңчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чылаңдарыбызды анык эле жакшы баада сата албайт болчубуз. Ойлобогон жерден Льюбаш директор жана айтышкан баа боюнча сатып алды. Бир пункту дагы кем кылбады. Ага ээрчип иштесек, көңүлүбүз аябай катыржан болот. Чылаңчы дыйкандарга жардамдашып, чылаңды сатышып берүү дагы жетерлүү эмес. Льюбашандын көңүлүнө ачык. Ал уландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чылаңчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Лю Юйшуан туурачылдык менен мындай деди. Чылаңдын сапатын өстүрүп кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди терең айдап, терең иш кошуп, түшүмдөн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып, чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүүгө баштады. 2025 жылы Лю Юйшуан чыландын жогору даражалуу ак арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Синжан Күнлүн, Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди.

шүм калтынгандан кийин Лю Юйшен соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу посткамчыланы маркесин бүт күчү менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мемелерди дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юйшен мындай деди: азыр түшүмүбүздүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун

Бакты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңы Ууданы Тодук шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулеттин төө багып ашкан ачып, кыштак тургундарын байыган Баюуга жетектеген Баюу аңгемесин айтып бердик. Андан соң Боскам ууданындагы 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшуандын сатуучудан арак ачтууга чейин айлынын чылам байлыгын жандандырган Баюу аңгемесин уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Berüsün uğunuzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Манас ауданы Чиндихоза айылы жасалма көлөмдөштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгачкы ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шенжаңдагы жоголоо гообуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИде жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу карашууга кол жеткирилгенинен дарек берет. Сейрек кезгүчө жоңуй дары материалдары геримплазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды. Жакынкы күндөрдөн бери Мичуан Доңшан району Сандаоба шаарчасы Шин Жуаңзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу түйүр курулушу шашылыш болуп кетти. 20'dan aşuğun kuruluşçu iş bölüştürüsü boyunca şay keşif iştep, ten arımda kuruluş kılıp topu tazılı, jol betin tüzdü, güldüğü kesek çatkırı siyahtu türdü kızmatlarda tartıp tüceliştatıp, türdün malında bütürülüsünü çanağı kepele tıkıldı. Bol türdü 6. aydın 15. günü cümüş bütüt. Sandaobaşı arçasının orınbasar başçısı Li Junjie tanıştırıp mınday dedi. Быйыл Сандаоба шаарчасы айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндүү түрүнөн жалпы 4-тү орночо калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Ар кайсы түрлөр тартиптүү илгер сүрүлүп жатат.

жақында Сабан шары, Жингу Хы шаарчасы Шингфэн кыштагы 2,050,000 юанга арчы салган кыштак саламаттык күтүнүү борбору расмий тижарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамак жейт. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп, аңгимелешип, нак майдан дууманга бөлөндү. Шингфэн кыштагы саламаттык күтүнүү борборуна 2,050,000 юанга арчы салынган болуп, ээлеген жер көлөмү 600 чарчы метр келет. Тамактануу телөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, карары жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамак жегенден кам кылуу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100 ашуун карыя тамак жеп, ар күнкү түшкү тамак жана кечки тамак менен камтайт. Бардыгы аксыз. Тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жар...

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шатин абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылдын 6-айдын 6-чү күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календари боюнча 4-чү айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табаны температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыштүктөн садырам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иштиктүү түрдө иш жүзүндө көрсөтүп, коомдон сактануу угумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактануу, жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып коюу Шинжаңдын экологиялык түпкүтүсүн жарыкытты.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 70 болду.
1: Станциябыз алгачкы мүддө ыйык милдеттести бекем сактап, күлдөнүү сапарында эпкинди илгер Лейла атында катайын түрмөктү алып чыкты. Бүгүн 8-чи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, сиздерге коммунисттердин алгачкы мүддө ыйык милдетин сезиндиребиз.
2: Автоном райондун туңгуш түркүмдүкү жасоочулук жеке түрү боюнча чемпион карханалардын тизмеси жарыяланды. 10 кархана тизмеге чыкты.
1: Өрөмчү эски көйнө конуштарды өз билиги жаңылуу өзгөртүүгө карата калыптуу жумуш иштөө көрсөткүчүн чыгарды.
2: Жогору окуу жай сыноосу жакындап, автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отреддери, ыктыярчылар ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо майданына баруусун коргоого алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Кечээ 6-чы айдын 5-чү күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Мамлекетибиздин негизги темасы жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп кооз жүнгөнү орток куруу. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө Шинжаң баштан боюнга экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, коомдон сактануу угумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактанып жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып, кооз Шинжаңдын экологиялык түпкүтүсүн жарыкытты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Очорда Такламакан чөлү кылаасындагы лоп одонунда Шинжаң тоокочулук илимдер академиясынын илмий изилдөө кызматкерлери мээ кайнаткан ысыкка карабай ак тикен, сөксөл, жылгын жана жийдеден турган 4 чөлдү дайыма көргөлө боло турган өсүмдүктөрдү кумга өстүрүп, нак майданда сугарбай өстүрүү сынагын алып барды. Чөнөк казуу машинасынын гүрүлдөгөн доошунан улам кумгай жерден тез эле 1 метрге жакын тереңдиктеги чөнөк казылып бүттү. Техниктер тамыры өнүккөн Бадал көчөтүнүн божомолу менен 60 сантиметр жерин чөнөккө киргизип, тамырын тикен ным кум катмарына учураштырды. Ар бир түп көчөткө божомолу менен 15 кг суу куйса болот. Артынан жасанды суу куюунун ажаты жок. Автоном райондук токойчулук илимдер академиясы парткомунун шоожиси, орун басары академия башчысы Ван Тиенбин мындай деди. Биринчи негизги тамыры арга бар терең көмүү тийиш. Экинчи тамыры арга бар өнүккөн болуусу тийиш. Ошону менен түбүнүн нымдуулугунун улануусуна кепилдик кылуу тийиш. Ошондо анын катарга кошулуусуна кепилдик кылгалы болот. Башчы Ши Цзиньпин тоо, суу, токой, айдоо, көл, жай, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл өнүгүүнү жылыштатып, булгануудан сактануу, жөнгө салуу чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарууну көрсөткөн. Көк асманды коргоо чабуулунда Шинжаң Тияншандын түндүк катталы шаарлар тобун негизги чабуул майданы кылып, уда 3 жыл атмосфера чөйрөнү түзөнү эл турмушун актылуу ишине киргизип, түйүндү жылыштатып, көк асман ак булут алда качан дайымдуу турпатка айланды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Тияншандын түндүк катталы районунда 17 удан шаардын жакшы күн саны 1520 күнгө жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.6 поент ашып, жакшы күн саны 71 күн көбөйгөн. Мөлтүр сууну коргоо чабуулунда Шинжаң суу байлыгы, суу чөйрөсү, суу экологиясын жөнгө салууну биринчи пландап жылыштатып, автоном районунун түйүндү алап, суу экология чөйрөсүн коргоо жоспорун жүзөлөштүрүп, түйүндү, дайра, көлгө карата экологиялык суу толуктоо, калыбына келтирүү, ошондой эле Нурсал жөнгө салуу алып барды. Шөймөгө дарыясынын негизи курулган Шөймөгө дарыясы Беншуй

0: bunu şarapta da bir red dairanı kıdırıp çalgındaydı. Meyli kanday masale bolsun, daire başçılar argaysa tarmaktar menin şay keşip çeçet. 15-5 yıllık jospor programmasında tabiqi kalıbına keltirüü menen jasandı kalıbına keltirüünü bir öngçöy plaandap, sapatın östürüp kesipti güldöndürüp elge payda jetkirugan sayın köөмбүрү орто коюлду. Учурда Шинжаң алды качан желилеш жергиликтин иш жүзүмдүүлүгүнө жакын системалуу кемелдүү экология чөйрөнү коргоо түзүлмө механизмин тургузуп, район экология коопсуздугун жан жактуулуу кайтарып, тунук суу жашыл тоонун экологиялык артыкчылыгынан сайын көрүнүктөндүрүүдө. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 5-чү күнү Автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 27-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан жетимишти кабылдады. Түйүндүү көөмбүрүлган дело 3. Мында телефон аркылуу келгени 47, кат аркылуу келгени 23. Бул жетимиш делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, Санжок Уйзу Автоном областыныкы 9, Аксу аймагыныкы 8, Байынгулун Муңгул Автоном областыныкы 5, түйүндүү көөмбүрүлган дело 1. Илагазак Автоном областыныкы 3, түйүндү көөмбүрүлган дело 1, Бортала Муңгул Автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Кызылсу Кыргыз Автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1, түйүндү көөмбүрүлган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 25, кыжык учуудан булгануу 18, катуу керексиз заттан булгануу 9, экологияны бүлдүрүү 8, суу булгануусу 2, башка булгануу 8. 6 айдын 5-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 27 түркүмдө 1403 дело. Түйүндү көөмбүрган дело 100 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1148, кат аркылуу келгени 255. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 27-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду. Мында аны катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз, автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын биринчи жолку жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, байланыштуу кызмат абалдары докладын тыңшап, байланыштуу өжөттөрдү карап чыгып, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Жинпингдин райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, салыштырмалуу артыкчылыкты көрсөтүп, негизги толкой жөндөмүн күч алтып, ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу истил, ан сайын жогору берекет менен райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңине нактылуулукка карай бастырууну тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Багыттуу күчөп, 15-5 жылдык жоспордогу райондорду шайкештүү өнүктүрүүнүн бүт толкулуу берекетин уланды жогорулатуу керек. Түштүк түндүк Шинжаң бирге аракеттенип, өнүгүүсүн бир өңчөй пландап, Тянь Шандын түндүк капталы экономика алкагынан алып жүрүү роолун көрсөтүп, тарымды айланган экономика алкагынан өнүгүү көмөскө күчүн терең казып, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин терең жылыштатуу керек. Райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңдештирип, Боордош өлкө автоном район шаарлар менен стратегиялуу чиркештирүүнү күчөтүп, кесиптердин балдак сымал тартиптүү которулуусун илгери сүрүп, жер жерлерде жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн төп жайгаштырууга жетектеп, одан чөлкөмү экономикасын зор күч менен өнүктүрүп, Бингтон менен жергиликтин жоорулушуп бирге аракеттенип, өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушу менен өз ара ашташтырууну күчөтүп, эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп,

0: түркім жетектөө мүнөзүнө, топтоштуруу мүнөзүнө ээ ысылат иш чараларын жана түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондо алып чыгуу керек. 15-чи 5 жылдык атайы жоспордо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү нишан милдеттери, жалпы толкулуу жайгаштыруу, оорчундуу курулуштар менен өнүмдү ашташтырууну күчөтүп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү биринчи пландап, Үрүмчү шаар тегереги жана Кулжа, Кашкар кошумча борбор шаар курулушун бачымдатып, шаар шаарчалаштыруу мейкиндиги түзүлүшүн үздүксүз кылдаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжанга ыйгарган райондор шайкештүү өнүгүү оорчундуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү стратегиясын терең жолго коюу барышында аркалоого батылдуу болуу керек. Өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жүрөлгөлүү кесиптердин атаандашуу күчүн жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, фотоволт, жасанды акыл жөндөм сыяктуу стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин өнүгүүсүн жылыштатып, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөп, замандашкан кесип системасын кемелдендирүү керек. Коргону көрүнүктөндүрүп, тоо, суу, токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бир өнчөй пландап жылыштатып, суу байлыгынан пайдалануу берекетин жогорулатып, кош көмүртек стратегиясын жүзөлөштүрүп, кооз Шинжан курууну жылыштатуу керек. Коопсуздукту көрүнүктөндүрүп, энергия байлык менен стратегиялуу камсыздоо базасын курууну бачымдатып, стратегиялуу кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү жана запас сактоону күчөтүп, түйүндүү салалардагы коопсуздук опурталынан бүт күч менен сактанып, жоюу керек. Ачып жиберүүнү көрүнүктөндүрүп, айланадагы мамлекеттер менен нактылуу кызматташууну тереңдештирип, башка өлкө автоном район менен жол кесип, базар, өрүштү орток куруп, орток баарланууну күчөтүү керек. Эл турмушун көрүнүктөндүрүп, Жоңхуа улуту ортоок толку таанымын бекем уюту негизги линиясын эмерчиктей, жаңы доор чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, агартуу, дарылоо, жумуштандыруу сыяктуу кызматтарды бекем кармап, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу барышында эл көңүлүн уюту керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар сызыл кармап жүзөлөштүрүп, милдет тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чеги тизмесине салыштырып, катаң жабык башкарып, иш сайын кармай турган адам болуу, иш сайын жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайкештүү бирге аракеттенүүнү күч алтып, нактылуу стилди өрүш алдырып, автоном райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат орундаштырууларын ийине жеткире жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамат, Жули Фан жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 6-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Үрүмчү шаарында оодан айыл 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматы жөнүндө текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, арамай эки жыйынын ачып кызматтарды жылыштатуу абалын тереңдейлеп, түйүндү кыйын маселелерди шайкештирип чечишти. Зумрет Тобул алды артуу Үрүмчү шаары Мичен Доңшан району, Сайбак району эл курултай туруктуу комитет органына барып, оодандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоосунун шайлоо райондорун айыруу, шайлоочуларды тизимдөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Мичен Доңшан району Сандооба шаарчасы, Чаншанзы шаарчасы, Сайбак району Достук түштүк жолу көчө башкармасы, Миңюан Нефит коомдук конушу, Чимашан көчө башкармасы. Шишин коомдук конушу эл курултай өкүлдөрү байланышуу пунктуна барып негизги катмардагы кадрлар, шайлануучулар катарлуулары менен терең пикир алмаштырып, бүт барыштуу эл демократиясы, негизги катмар иш жүзүндүүлүгү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин аткарып, оодандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү саясий жоопкерчилик сезими менен ыйык милдет сезимин күчөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулары менен автоном райондук парткомдун кызмат талабын астайыл изчил жүзөлөштүрүп, оодан жана айылдан турган 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жогору өлчөм, жогору сапатта жакшы иштөө керек. Өкүлдөр менен байланышуу пунктин жакшы куруп жана жандуу иштетип, өкүлдөрдүн эл журтчулук менен байланышуу өрүшүн жана көпөрөлүк ролун көрсөтүп, шайлоочулардын шайлоого катышуу иштиктүүлүгүн козготуп, кезек алмашуу шайлоосунда эл ырайын толук көрсөтүп, элдин акыл парасатын топтоп, эл көңүлүн уютуу керек. Маек жыйынында Зумрет Тобул Үрүмчү шаарынын оодан айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматы абалы докладын уккандан кийин мына буларды көрсөттү. Бул жолку кезек алмашуу шайлоосу 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна туш келди. Кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөө, бул негизги катмардын мамлекет акимчилик укугу курулушун күчөтүү, партиянын узун мезгил акимчилик жүргүзүү негизин бекемдөөгө карата эл курултай түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу. Элдин өз-өзүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу. Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөөгө карата мааниси зор. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин эл курултай өкүлдөрүн шайлоо кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын толук төп жалпы бетке өздөштүрүп жана изилдештирип, саясий тургу, идея тургу, аракет тургусун үзгүлтүксүз жогорулатып, партия жетекчилигин кезек алмашуу шайлоосунун бүт барышы, ар кайсы жактарына сиңирип, кезек алмашуу шайлоо кызматынын туура саясий багытына чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайлоону закон белгилеме боюнча жакшы уюмдаштырып, кызматтарды негизги закон жана шайлоо закону сыяктуу закон белгилемелерге негиз катаан кулаш жайдырып, өкүлдөрдү шайлоо кызмат тартибин калыпташтырып, шайлоочуларды тизимдөө, өкүл талапкерлеринин атын атап көрсөтүү, белет таштап шайлоого уюмдаштыруу сыяктуу алкаларды жакшы иштөө керек. Өкүлдөрдүн салакат толомдуулугун текшерүүнү күчөтүп, өкүлдөрдүн саясий өткөлү, сапат өткөлү, курулма өткөлү, аруу агдарлуулук өткөлүн катаан жакшы кармап, туура саясий натыйжага караша аркылуу иштөө, чарба жаратууга жетектеп, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү төртмөктөө, журчулукка тейлөө жүргүзүү үчүн жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Кезек алмашуу тартибин катаандаштырып, кезек алмашуу маанайына болгон көзөмөлдөөнү күчөтүп, түрдүү белгилеме, тартипке кайчы жоруктарды чечкин тосуп, кезек алмашуу шайлоосунун стили дурус, маанайы туура болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Алгачкы мүдө ыйык милдеттешти бекем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерлейли.
0: Быйыл Жумгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Станциябыз бүгүндөн баштап, алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп экем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкинди илгерлейли аттуу түрмөгүн алып чыгып, партиянын шаңдуу тарыхы сапарына кайрылып, ар бир урпак Жумгу Коммунисттеринен Тиян Шандын түштүк түндүгүндө калтырган кызыл изин, кызыл тамырга мураскердик кылуу барышындагы чечкиндүү тарыхы, өзүнө ишенүүсүн иликтеп, социалистик замандашкан Шинжаң куруунун зор күчүн чогултат. Бүгүн 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, коммунисттердин Тяньшанга тамыр тартып, көңтөрүш иштери үчүн жол ачкан өзгөчө жылдарын кайта эскеребиз. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү шаары Тяньшан району Жеңиш жолунда 80 жылдан ашуун убакытты башынан өткөргөн эки кабаттуу кирпич менен салынган чакан имарат бар. Ал болсо 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынан эски орду. Анын жанындагы болсо жаңыдан салынган замандашкан эскерүү сарайы. 1-нчи июлдун алдында эскерүү сарайы бир өзгөчө экскурсиялоочу Чын Танчу Каармандын уулу Чын Чусанды утурлап алды. Чын Чусан мындай деди: "Партиянын жетекчилигинде көңтөрүштүк алгы муундар өздөрү үйрөнүү аркылуу чечкин ишенимди жараткан. Алар баштан бойго компартияга бекем ишенген, баарысынын көңүлү ян анга талпынган. 1937 жылы жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы бетке жарылгандан кийин ар сала мекен сүйөр ишмерлеринин жапон чапкынчыларына каршы согушка катышуусун түртмөктө, улутту өлүмдөн куткаруу аракетин кеңиртүү үчүн 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы ошол кезде Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңдагы жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна жетекчилик кылуудагы кызыл тоомго айланган. 1937 жылдан 1942 жылга чейин 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын курулуусу түркүмдөгөн чыгаан Жумгу Коммунисттерин Шинжаңга жеткирди. Жолдош Чын Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Танчу, алдарты партия өкүлү жана 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын жооптуусу болуу милдетин аркалаган. Жобунлай, Тың Ин Чао, Хужа Мин катарлуулар илгери ушул жерге которулуп конгон. Санаксыз мекен сүйөр жаштар бүт мамлекеттин жер жерлеринен ушул жер аркылуу Янанга которулуп барып, көңтөрүшкө берилген. 100'den aşın kompartiya müçösü atı jönün jaşırıp maliya, madaniyat agartuu, el turmuşu argaysı salada, teren iştep, Tian Shan'dan tüştük tündügünde Japon çapkınçılarına karşı turup, uluttu ölümden kutkaru otun tutandırgan. 8-nçi armiyanın Şinjan'da turuştu iş bitiru başkarması estelik sarayınan tüşündürücüsü Galipa Sıracı'dan mınday dedi. Калың элге марксизм жана партиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу көз карашын кеңири терең өгүттөп, жапон чапкынчыларына каршы туруу журчулук пикири маанайын иштиктүү жаратып, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуттук бирдик сапты кеңирткен.
1: Жакында Абдырам райондук өнөрүү жана маалыматташтыруу назараты 2026-жылдык Абдырам райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалардын тизмесин жарыялады. Бүтүшүнжандан жалпы 10 кархана тандалды. Бул дагы Абдырам райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук чеке түрүндө чемпион карханалар болуп саналат. Эми станциябыз кабарчысы Лиянын кабарына көңүл буруңуздар. Абдырам райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалары узак мезгил жасоочулуктун өзгөчө белгиленген ичкилей бөлүү саласына арналуу көңүл бөлүп, өндүрүш техникасы же технология деңгээли боюнча эл арада алдыда жүрүп, жеке түр түшүмүнүн базарда элүү салыштырмасы мамлекет боюнча алдыңкы катарда болуп келди. Бул ирет тандалган 10 кархана биомедицина, дары, жабдуу жасоочулук, жаңы материал, нефть химия өнөр жай сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, мында Шинчикан дарыгерлик чарнак чектүү шериктиги Шинжандын молу, жүнгүүчү эмчилик дары материалдар байлыгына сөөнүп, жүнгүүчү эмчилик дары материалдардын өлчөмдөшкөн өстүрүү базасы жана бир алкак бир жолу жүнгүүчү эмчилик дары материалдар илим техника кесиптик бакчасын куруу аркылуу жүнгүүчү эмчилик дары материалдарын өстүрүү, изилдеп ачып жаңылык жаратуудан өндүрүп жасоо, базарда сатууга чейинки бүт кесип келе системасын курду. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Кау мындай деди. Азыр бүт Шинжанда 12 жүнгүүчү эмчилик дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү базасын куруп, эттүү соңгула, кызыл, гүл, чүчүк мия сыяктуу өзгөчө жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп калыптуу өстүрүп, өлчөмдөшкөн чийки материал камдоо системасын баш атынан курдук. Бир алкак бир жолу жүнгүүчү эмчилик дары материалдар илим техника кесиптик бакчасына сөөнүп, жылына 5000 тонна жүнгүүчү эмчилик дарыны өндүрүп, камдоо курбатын ишке ашырдык. Абдырам райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук чеке түрү чемпион карханалар тизмеси расмий жарыяланды. Бул Абдырам районубуздун сапаттуу жасоочулук карханаларын тепкич ыктымал жетиштирүү системасы күн сайын жакшыргандыгынан дарек берет. Абдырам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Абылеким Эзиз. Абдырам райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жаңы материал, чыгаан, жабдуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, катмарга түргө бөлүп сапаттууларын, күчтүүлөрүн жетиштирип, чыгаан жасоочулук карханалары кошуунун тынбай зоройтконун тааныштырып мындай деди. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, Абдырам районунун чыгаан жасоочулук кесиби тобун жетиштирүү курулушун жолго коюп, каратмалуу түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчтөндүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн күчөп жаратты. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Куалоо кесиби болсо Анхуй өлкөсүнүн түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү болуп, бир канча жыл өнүгүү аркылуу кичинекей Куалоо жергиликтин экологиясын оңдоону жаңы ой өрүш менен камдап эле калбай, дагы калктын киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, Кума ооданынан зарыл болгон элди байытуу кесиптеринин бирөөнө айланды. Эми кабардан угуңуздар. Кума ооданы Зангуй айылынын Куалоо өстүрүү базасына киргенде, бул жердин илгери кунарсыз чөл какыр талай экенин ойго келтирүү кыйын эле. 2023 жылы Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынан байланышып, көпүрө салуусунда Шинжан Хуйёжи биоилим техника чектүү шериктиги Кума ооданынан орун алып, топуракты жакшыртуу, илимий өстүрүү башкаруу техникасын киргизүү аркылуу уругуна иш кошуп, азыктыкка иштетүүгө боло турган, шапагы менен тамырын дарыга кошууга боло турган жогору кошулма нарыктуу экономикалык эгин Куалоодо өстүргөн. Жергилик дагы кархана кошулган база, кошулган дыйкан түтүн кесиптештирүү үлгүсүн жолго коюп, ан сайын көп кишилерди киреши арттырууну ишке ашырууга баштаган. Кума ооданы Зангуй айылы Көлүрк кыштагынын кыштак тургуну Туусун Кадыр карханада иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыр айлык маянасы 4500 юан. Ал 15 мо куалоо өстүрүп, жылдык кирешеси 100 000 юанга жетти. Ал мындай деди. Былтыр үйүмдү кайтадан жасалгаладым, дагы аптоуна сатып алдым, турмушум барган сайын жакшыланды. Бизди түргө жетектеп, техника үйрөткөнүнө чын жүрөктөн ыраазычылык айтам. Шинжан Хуйёжи биоилим техника чектүү шериктигинин Куалоо кесиптик өстүрүү базасы жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салып, 100 000 молук Куалоо өстүрүү базасын жоспорлоп, 3 мезгилге бөлүп куруп чыга турган болду. Кархана дагы жергиликте Куалоого тереңде иш кошуу завутун куруп, Куалоо уругу, Куалоо чайы, Куалоо саламаттык сактоо түшүмдөрү сыяктуу желелеш түшүмдөрдү өндүрүп, учурда жылдык иш кошуу курбаты 150 000 тоннага жетти. 3 мезгилдик түрдүн баары курулуп бүткөндөн кийин болжол менен 11 000 кишини тикелей жумуштандырууга баштап, жогорку төмөнкү агынында 3 000 кишини кыйрынан жумуштандырууга баштап, жылдык жалпы өндүрүш наркы 2 миллиард юандан төмөн болбойт. Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Кумаоданы Зангуй айылдык парткомдун орун басары шудеси Се Жун мындай деди. Көлөмүн зоройтуу, негизги жабдууларды жакшыртуу, кесип келесин узатуу

0: тартуу багытына карай уландуу күч жумшап, кубалдоо өстүрүүнү түйүндө сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн бүт чөлкөмдө аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатып, тип өзгөртүүгө карай түртмөктөп, айылык штактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуу, ортак байууну тыңгылыкты илгери сүрүү үчүн Анхойдон Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүн кошобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Кечээ 6-нчы айдын 5-нчи күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Бир канча күндөн бери автономия районубуздун жер жерлери жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп, кооз жүнгөнү орток куруу негизги темасын эмерчиктей. Мол мазмундуу негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, жоорчулукту жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн тургузууга, экологияны коргоо аракетине катышууга, кооз мекенибизди орток коргоого жетектеди. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжы шаарында каргайсыз коомдук конуштары тургундарды уюмдаштырып формасы көптүрдү журтту кооздоштуруу кыймылдарын кулаш жайдырды. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы Ди Жылсын коомдук конушу, Ченжун коомдук конушунун ыктыярчылары менен тургундар өкүлдөрү Тотунхы, Санжы, Тиңжоу экология жашыл жылгасы көрүкүр району барып чөөчөндөр жолу, аптоуна токтотуу майдандары, ошондой эле өзөн жолу бойлорунда ташталган тамеки калдыктары, сулоо баштыктары, мөмө кабыктары, кагаз сыяктуу турмуш таштандыларын терди. Торгон Жаңжиң уламдуу 9 жыл коомдук конушу уюмдаштырган журтту тазалоо негизги темасында кыш жүзөнөн өткөрүү кыймылына катышкан. Ал мындай деди: чөйрөнү таза кылып тазаласак көңүлүбүз жай табат, шаарда ан сайын кооздошот. Чөйрө коргоо куру сөз эмес, ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Абат ооданы Долан маданият аянтында экология чөйрө тармактарынын кызматкерлери журтчулукка атмосфера булгануусунун алдын алуу жана жөнгө салуу, турмуш таштандыларын түрүгө айыруу, суу жана электрди үнөмдөө, турак жай чөйрөсүн жөнгө салуу, жашыл, төмөн көмүртектүү турмуш сыяктуу билимдерди жалпылаштырып экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү закон белгилемелерди окуп түшүндүрдү. Абат ооданы Абат шаарчасы Хуа Юан коомдук конушунун тургуну Айгүзел Осман мындай деди: Абат ооданындагы дарактардын ан сайын көбөйгөнүн, чөйрөнүн ан сайын жакшырганын өз көзүм менен көрдүм. Мындан кийин мен суу жана электрди үнөмдөп таштандыларды түрүгө айырып, үй бүлөөмдүкөлөр менен коңшуларды жашыл турмушка баштап, жергиликтин тоо суусун жакшы коргоймун. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасынын кызматкерлери ар кайсы оодан шаарлардагы соода көчө райондоруна барып дүйнөлүк чөйрө күнү үгүт лекция кыймылдарын кулаш жайдырды. Кызматкерлер тургундардын күндөлүк турмуш майдан көрүнүштөрүн таканчыктап, чөйрө коргоо билимдерин ичке баяндап түшүндүрдү. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасы Чөйчөк шаардык бөлүмчө идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Хэшян Хау мындай деди: чөйрө коргоо билимдерин журтчулукка жеткирип, ан сайын көп тургундардын таштандыларды түрүгө айыруу, төмөн көмүртектүү турмушка демелгелүүлүк менен катышуусун, жалпы эл орток жөнгө сала турган, кайнаарынан алдын алып жөнгө сала турган ар бир адам жоопкерчиликтүү болгон чөйрө коргоо жаңы түзүлүшүнүн калыпташуусун үмүт кылам. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын асманы көк, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортоо коргойлу деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Дүйнөлүк чөйрө күнү ары табиятка урмат билдирүүчү эскерүү күнү. Дагы да зарылы жалпы элди чөйрө коргоого катышууга чогултуу ураны. Кооз журтту ар бир киши ортоо куруп, ар бир түтүн ортоо баарланат. Экология чөйрө коргоо эзелтен курулай уран болбостон, тескерисинче күндөлүк турмушка жуурулушкан майда барат иштер. Көпчүлүк чогуу ар бир киловатт саат электрди, ар бир тамчы сууну үнөмдөп, жашыл төмөн көмүртектүү сапарга чыгууда бекем туруп, үйдүн алд артындагы чөйрөнү демилгелүүлүк менен тазалап туруусу тийиш. Бул жөнөкөй иш аракеттердин баарысы кооз журтубузду коргоодогу нактылуу аракет. Жашыл тоо тунук суу болсо, эң нарп жеткирүүчү эл турмушу бакты болуп, конуштанууга ыңгайлуу журт эң чыныгы эл турмушунун күткөнү. Жалпы элдин бир ниетте жашылдыкты коргодой күчтүү ортоо таанымын уютуп, асманы ачык, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортоо коргойлу.
1: Жакында Үрүмчү шаарынын шаар шаарчалардагы көнө эски конуштарды өз алдынча жаңылоо, үйдү чагып өз ордуна салуу, өзгөртүү кызматын жетектөө, сынак жүргүзүү долбоору расмий басып таратылып, Үрүмчү шаарындагы көнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо, өзгөртүүнүн актуулуу калыпка түшкөн иштөө көрсөткүчү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Долбоордогу белгилемеген негиз көнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо болсо, ким нарп алса ошол каржы чыгаруу принциби боюнча тургундардын биринчи пикир берүүсүнө ортоо каржы чыгаруусуна жаттуу болуп, 2000-жылдан мурда салынган көнө эски конуштарды түйүн кылат. Өрөмчү ардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй коопсуздугун баалоо борборунун мудуру Гон Жондиан кабарчыга жөнөкөй айтканда үй ээси өзү ээ болуп көнө үйүн чагып мурдакы ордуна кайтадан жаңы үй сала турганын Си Ди даражалуу кооптуу үйлөргө карата шаар район 2 даражалуу турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары жогорунун шаарлардагы кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүү толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип кыйынчылыктуу элдин каржы чыгаруу басымын жеңилдетсе боло турганын айтып мындай деди. Өзгөртүү талабы болсо демейде имаратты бирдик кылат. Тактап айтканда ушул имараттагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Өзгөртмөй болсоң керектүү каржыны эсептөө керек. Бирдик өздүк наркы канчалык, канчалык чоңдукта салабыз, кандай нускада салабыз дегендей, алдыңкы шарты мамлекет жери мейкиндик жоспору талабына ылайык келүүсү керек. Артынан анан негизги курулуш тартибин жолго коебуз. Мунун алдыңкы шарты дагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Идея бирдей, талап бирдей болот. Негизги толуксун жолго кое турган аппаратка табыштаса болот же салакаты бар негизги толку бүткүл карапайым элдин каалоосун жолго койсо болот. Көп ээси бар мүлүк укук турак жайларына карата долбоор эки түрдүү өзгөртүү каржысын чогултуун кайын чыгарып берди. Биринчи түрү болсо бирлешип өкүл болуп салуу үлгүсү. Мында туруучу түтүн орток каржы чыгарып, өз алдына жаңы үй салууга болот. Мында экономика басымы кыйла чоң туруучу түтүн белгилеме боюнча турак жай жалпылык корун чыгарып алып акыга берсе болот. Дагы бир түрү болсо базарлаштырып орток куруу үлгүсү. Мында үй мүлүк карханасы каржы чыгарып салып, тургундар кийинче кайта сатып алып турса болот. Бул бир жолунда каржы чыгаруу басымын зор даражада жеңилдетет. Ошону менен катар долбоордагы бир сыйра колдоо саясаттарын телегейлештирип чыгарды. Жоспорлоо катмарында курулуш көлөмүн ылайыктуу көбөйтүүгө уруксат кылынат. Мисалы курулуш аянты 50 чарчы метрден кичик үйлөрдү мурдакы аянтынын 30% ашып кетпеген аянтты көбөйтүп салып, лифт орнотуу жана жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүгө иштешсе болот. Жер катмарында көп кайнаарлашкан жер менен камдоо коңшулар жер иштетүүдө бирлешип аракетке келип өзгөртүү жана жер асты мейкиндигин ачып өнүктүрүп пайдалануу колдоого алынат. Каржы катмарында Си Ди даражалуу кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдө борбордун маалия толуктама каржысына өтүнүч берип, акча мамиле аппараттарын төмөн өсүмдүү узун мезгилдүү карыз акча тейлөөсү менен камдоого шыктандырылат. Конжандиан кабарчыга өзгөртүү мезгилинде эгер туруучу түтүндүн тургудай жери болбосо убактылуу орундаштыруу камсыздоо саясаты бар экенин айтып мындай деди. Эгер өзгөртүүгө чатыштуу үй ээсинин атындагы бирден бир үй болсо азыр жолго коюлуп жаткан саясаттын талабы чөлкөмүндө болсо анда камсыздоо мүнөздүү турак жайга өтүнүч берип өткүнчү мезгилдеги үй кайнары кылса болот. Район оодамдар үй ээлеринин ажатына негиз жакын жерге тескеп жашыл жол менен камдап тез тастыктайт.
0: Жогору окуу жай сыноосу жетип келүү алдында турат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отреддери, ыктыярчылары түрдүү даярдык кызматтарын жакшы иштеп, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде сыноо берүүчүлөргө мээрим берип, сыноо майдандарына жеткизүү кыймылдарын кулаш жайдырып, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо берүүсүн коргоого алат. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Ардао Чао саякат такси чектүү шериктегинин мээрим жеткизүү апто унаа отреди жылуу маанайда чогулду. 100 ашуун апто унаа мээрим жеткизүү сыноого ташуу жалпылык жыргалчылык сапарын баштады. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси орун басары баш директору Ню Тао мындай деди. Быйыл сыноо майданына жеткизүү барышында сабакташтарга минерал суу, сыноо шаймандарын даярдап, капсынан көрүлө турган чукул абалдарга теңтайлаштырууга чыныгы кепилдик кылдык. Корла шаарынан 2026 жылдык маданий каттоо жана мээрим жеткирүү сыноо берүүчүлөрдү ташууну баштоо аземи жакында өттү. Мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү апто унааларынын баарына биргелке белги чапталган. 6 айдын 7-чү күнүнөн 8-чү күнүнө чейин сыноо берүүчү окуучулар жана ата-энелер 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун берүү күбөлүгү, сыноону көзөмөлдөөчү мугалимдердин сыноону көзөмөлдөө күбөлүгүнө негиз мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү апто унаасы деген белги чапталган апто унаага аксыз олтура алат. Корла шаардык коом коопсуздук идарасы каттоону башкаруу чоң отреди тартип орто отрединин башчысы Машё Фэн мындай деди. Бардык кыдырып текшерүү апто унаалары кезекчиликте турган сакчы күчтөрү бүт барышта буйрук күтөт. Кол булгаса эле токтоп ар убакыт үн катууга даяр турат. Кыйынчылыкка жолуккан сыноо берүүчү окуучулар үчүн жашыл жол ачып, эң тез убакытта чукул абалды чечип, сыноо түйүнү айланасындагы коопсуздукту бүтүн күч менен коргойбуз. Кучар шаарындагы 50 апто уна, 120 ыктыярчы, 20 ашуун мээримдүү керхана, коомдук уюмдар бирлешип аракетке келип, мээрим берип сыноо майданына барууга өбөлгө болуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүт шаар боюнча 4 жерге ыктыярчылар өтөңө орундаштырылып, ичер суу, сыноодо иштетилүүчү буюмдар, эс алуу чатыры, чукулап алга тең тайлаштыруу

0: шаарлар сыяктуу элге оң тойлук жеткирүү заттык материалдарын аксыз камдап, жогору окуу жайына сыноо берүүчүлөргө оң тойлуу ырахат сыноо чөйрөсүн жаратат. Кучар шаары Лейфиң Аптоуна отрядынын орун басар отряд башчысы Ли Жу мындай деди: «Биз уда 5 жыл сыноо берүүчү окуучуларды сыноо майданына жеткирдик. Биз Аптоунаны алдын ремонттап, сыноо берүүчү окуучуларды дал маалында сыноо майданына жеткиребиз».
1: Кечээ 6 айдын 5 күнү 24 маал ичиндеги 9 маал Маңжоң тамыз маалы. Бул мезгилде автоном районубуздун жер жерлеринде дыйканчылык иштери шашылыш болуп, дыйкандар тамыз маалын колдон бербей эгинчиликтен мол түшүм алып, айдоо башкаруу жана эгиндерди жыйноо тең арымда жылыштады. Станциябыздын Нур салгаларын угасыздар. Учурда Кучар шаарынын 470 000 мол күзгү буудай сүт алуу алгылыктуу мезгилине кирди. Учар шаарчасы Карабыка кыштагынын жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке кеткен буудайлар тегиз өсүп, ачтык өстүрүүчү чоң түтүн Ван Рюйшаң техниктердин жетектөөсүндө чөнтөк телефон эпи аркылуу алыс аралыктан сугатту. Жер семирткич берүү жумушун бир кнопкада бүтүрүп, убакытты жана зээнди үнөмдөдү. Ал мындай деди: «Абдан иши үнөмдөйт, акчаны дагы үнөмдөдү. 5-600 мо жерди өзүм эле суу, жер семирткичти буудайдын тамырына төп жеткире алам. Азыр менин буудайларым дагы жакшы өстү. Моо башындык түшүм мөлчөрү 600-700 кг болуусу күтүлүүдө». Санжы шаарынын 545 000 мо сапаттуу машинада терилүүчү пахтасынын куру толук көрүндү. Удаа бир канча күндөн бери айыл чарба техниктери айдоо баштарына тереңдей чөгүп, пахтачы дыйкандарды пахтаны орто мезгилиндеги башкарууну кеңиртүүгө жетектеп, топурактын температурасы менен аба өтүшүмүн өзүн жогорулатып, пахтанын гүл ачуусун илгери сүрдү. Санжы шаары Арлиугун шаарчасы дыйканчылык машина чебери Ван Сүнжүн мындай деди: «Пахтаны орто мезгилинде башкаруунун тереңдиги 15 сантиметрден 20 сантиметр аралыгында тизгинделет. Бир машина бир күндө 250 мо жерди терең эге алат. Терең эгүү текши болсо, орто мезгилдеги башкаруунун сапаты ишенимдүү болот. Биз дыйканчылык маалын бекем кармап жумушту илгерилетебиз». Ушул 2 күндө жаңы удандын 1-терим алагаты түшүм жыйноо мезгилин уторлап алды. Бажакуу дыйканчылык майдан айыл чарба 7-отрядынын алагат өстүрүүчү түтүнү Ван Хайиңдин жеринде кыпкызыл алагат мөмөлөрү бутактарды ийип өскөн, жумушчулар үзүп терип бөлүүдө. Ван Хайиң мындай деди: «Быйылкы өсүү абал адамды кубантат. Мөмө байлоо салыштырмасы дагы өтө жогору. Быйыл моо башындык түшүм мөлчөрү сөзсүз былтыркыдан 100 кг 200 кг айланасында жогору болуусу күтүлүүдө».
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 5 күнүнөн баштап Чүнгө Кашкардан Кыргызстан Ошко тике уча турган аба линиясынын каттамы тыгыздаштырылып, мурдакы ар шейшемби күнү бир кезек учуудан ар аптанын дүйшөмбү, жума күндөрү бир кезектен учууга теңшелди.
1: Жакында Шинжаң чөнтөк телефон сатып алуу боюнча жаңы толуктама жардам акча кыймылын баштады. Керектөөчүлөр жеке баасы 6 000 ёндан жогору, 10 000 ёндан төмөн баадагы чөнтөк телефон сатып алса, 800 ёндук белгиленген суммага жеткенде баасын түшүрүү толуктама жардам акчасынан баарлана алат. Ар бир колдонуучу бир жолу эле толуктама жардам акчадан баарлана алат. Толуктама жардам акча билетинин күчкө ээ убакты 3 күн болот.
0: 6-айдын 3-чү күнү Үрүмчү шаардык агартуу идарасы милдеттүү агартуу баскычында азыр бар болгон сапаттуу мектептердин тизмесин жарыялады. Мында 2024 жылы тегинде бар болгон милдеттүү агартуу баскычындагы сапаттуу мектеп 48, 2025 жылы жаңыдан көбөйтүлгөн сапаттуу мектеп 30.
1: Жогору окуу жайы менен сыноо берүүчүлөр ата-энелерден аралыксыз пикир алмаштыруу өзара таасирлешүү үрүшүн куруу үчүн 6-айдын 9-чу күнүнөн баштап Шинжаң 2026-жылдык жайкы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо саясатын үгүттү. Кеңеш берүү жыйыны Шинжаң боюнча 15 шаарда арт артынан өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-33°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-29°C чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-29°C чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-23°C чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-30°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-34°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 6 күнү күнкү ишембе. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат? Бармак менен баштын төбөсүндөгү байыкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда 2026-жылы 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90% көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппаратынын саны зор даражада арткан. Ан сайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасы нукастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан.

Илим техника кесинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%-нан көбүрөгү өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромолоп салынган майда азыктык жана таттуу нашталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илмий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган.

Хотен аймактык эл доктурканасы интернет доктурканасы нокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндүү жолго коюп, мурда бул доктурканада оорун мүнөздөткөн, оору абалы туруктуу болгон өнөкөт оорулар жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Нокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Докторлар нокастардын тарыхы, оору тарыхын тикелей көрүп, оору абалын туура ээлегенде

Ondo ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папесте төйлөсүн желелеш кулаш жайдырып кесиптик папестөөнү доктурканадан үй бүлөлөргө чейин узартып аракети ыңгайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип ичке алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл доктурканасы тейлөө өрүшү жалпылык номурун издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номурунун баш бетине кирип алакан доктурканасын чегип баш бетке киргенден кийин интернет доктурканасын чегип интернет доктурканасы атайын районуна кирип көрсөтмө боюнча номур алып ооруу көрсөтөт.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар турмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

шашылыштыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана руху жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмунга алмаштырыла турган кыска видео. Майда убактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана руху жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уландуу үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүндөгү себеп ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарых, чүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жол алмашканда чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап, бүтүндөй жаңы тил шартын түзүп, түшүнүп, зээнин кайтадан чордондоштурат. Бул түрдүү зордоп жаңылуу бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ан сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жүйүү наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө, чоң мээ туубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдүү кыска, тез ары артыкча түлүктүрүү экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда күчтүү түлүктүрүү учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канааттануу максатына жетет экен. Окуу, үйрөнүү сыяктуу түлүктүрүүсүн начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уландуу чордондоштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөнүү эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдүү арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо жөндөмүн калыптандыра албайт. Татаал билим системасын ан сайын жарата албайт. Хуажун Свен Дашиосунун илим изилдөө тобу бир түрдүү тажрыйбаны кулаш жайдырган болуп, убакты 10 минуттук окшош мазмунду тандап, бир группа татаал даректүү фильм формасында көргөн, дагы бир группа 7 майда кыска видео бөлүктөрүнө бөлүп көргөн. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, татаал видеону көргөн кишилердин мазмунду эсте кармоосунун тууралык салыштырмасы болжол менен 60%. Кыска видео көргөн майда кыска видео көргөн кишилердики араң 40% болгон. Изилдөөчүлөр дагы көз аракети аркылуу из кубалоо техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстеликке алган. Натыйжада байкалуусунча кыска видео группасы учур иш кошуу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланыштуу өзгөчө форма ачык болгон. Мындайча айтканда караганда билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да, иш жүзүндө тек ыкшоо абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон.

Эмне үчүн кыска видео кишине токтоюн десе да токтой албай турган кылып коет? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уландуу дүлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланып ары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео

жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун таба алат. Ички дүйнөсү шай келе турган сөздөрдү уга алат. Кыска видео дагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуулаштыра турган далдалана турган жерге айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү узун убакыт көрүү сыяктуу аракеттер денелик жана рухуу саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат. Көз баарынан мурда соккуга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо, көздү жымыңдатуу рез санын төмөндөтүп, көрүү курбаты чарчоо, көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда баш бармак уландуу сыртка күчөп, алакан булчуңдары бекем тартылып, кол мууну оңой эле зоругуп, тарамыш калпы сезгенчин пайда кылат. Ашказан ичеги жөндөмү сызыл начарлашат. Тамак жегеч видео көрүү. Зээни тамак жеиштен айрылганда ашказан ичегинин сиңирүүсү жана шимирүүсүнө таасир жетет. Ажатканага барганда видео көрүү жакын болуп калса, даарат нерв сигналын башаламандаштырып, даарат шыдыр болбостукту келтирип чыгарат.

Моюн омурткасы жүгү эселеп оорлошот. Моюнда азыраак алдында кыйшайган физиологиялык жер бар болуп, узун мезгил башын шылкыйтып чөнтөк телефон ойногондо, моюн омурткасынын физиологиялык ийирлик даражасы оңой эле түзүлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанайы түшүп, ан сайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, кечинде чөнтөк телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы баш аламандашып кетет. Адам денесинин түндө нурга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур түн күн ыргагын баш аламандаштырып жиберет. Эс алуунун баш аламандашуусу көп түрдүү жайсыздануну келтирип чыгарат. Видео оңтойлуу, жогору өнүмдүү учур таратуу аралчысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш түзүндүү учурларга тез ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөөнү үйрөнүп алуубуз. Андан чеберлик менен пайдаланып, назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушту байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп кетпестигибиз керек. Кишилердин чөндөк телефондон бүтүндөй кечип, байыркы абалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөкү бир канча иште иштөөсүн демилгелейбиз. Кыска видео көрүү убактын тизгиндөө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшеңиз. Мисалы, ар 30 минутто эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмеси чыгаруу. Өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакыт тошкондо чөнтөк телефон уктай турган убакыт болгонун эскертет.

Видео көргөндө чыракты жандырып коюу, караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык. Видео көргөндө үй ичинин жарыктыгынын жетерлүү болуусуна кепилеттик кылуу. Түндө карабат башына жылуу нурлуу чырак, кичик чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо, башын шылкыйтып чөнтөк телефонго кароо адатын азайтып, мүмкүнчүлүктүн барынча телефон көрүү сызыгын текши орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийнин кысуу аракеттерин иштетип, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларды акылдуулук менен айырмалаандыруу. Видеодо иш үстүндө илимди жалпылаштыруу, турмуш өнөрүнүн абалына карап пайдаланууга болот. Бет беделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк

көрүп, начар жалган жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уландуу дүлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй баш аламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз-өзүн текшерип туруу. Ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы, канчалык мазмундун көрүлүп эле өтүп кеткенин, канчалыгынын маанисиз ары зыяндуу мазмун экендигин статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууңузга жардамы болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мени үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген темадагы сабатты айтып бердик.

берүүбүз менен таз урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уруу, ар жолунда 30 жолу уруу. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байхуй уячасы бар болуп, жуян уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип, бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып, мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалуусунча, жеңил уруп дүлүгүү нерв жеткирүүчү затынын коё берилүүсүн илгери сүрүп, зээнин жакшылоо, таанымынын чегинүүсүн кечеңдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы, түз олтуруп, эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип, кудум пианино ойногонго окшош. Манжа учу менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч даражасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алакан менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз. Каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус тактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз дагы болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып, башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектесе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байкуу уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 5-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 20-сы.
1: Бүгүн 24 маалдагы маң жоң.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тоңундун Жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпин Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тоңундун менен маектешти.
0: Ши Цзиньпин Чаошен Демократтык эл республикасына мамлекет иштери сапарына барат.
1: Ли Чан Говьян дайындык иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаолоджи Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тоңлу менен көрүштү.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик Шөйян 2026 жылдык жазгы окуу мезгили 2-чи түркүмдөгү курстун окуу бүтүрүү аземин өткөрдү. Сайтчы катышты ары курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: Быйыл жыл ичинде жумушчу кызматчылар даарылоо камсыз.

0: Эсеп номурун өлкөттө орто иштетүү бүт мамлекеттин бардык өлкөсүндө жалпы этке жолго коюлат.
1: Бүгүн чөйрө күнү ар кайсы жерлер үгүттөп иш жүзүндө көрсөтүү кыймылын кулаштырып бүт коомдук кооз мекен жайды орто курууга демилгеледи.
0: Ливан Жинжудан Ысырыялынын басып алуусуна уланду каршы тура турганын айтты. Ысырыя Ливан Жинжуданды район туруктулугун бузду деп айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш судьясы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 5-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капка сыртында аянтты азем өткөрүп, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш судьясы мамлекет төрагасы Тоң Лундун мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болгонун тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюан, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Шуджи Чунун шуджиси, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Баңы катарулар күтүп алуу аземине катышты. Тоңлундун жөнгө кыйса сапарында коштоп келгендерден төраганын айымы Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет Шуджи Чунун шуджиси, борбордук комитет уюмдук бөлүмдүн башчысы, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, өкмөттүн дайымдуу иштерге жооптуу орун басары зунлиси катарлуулар бар.

Тоңдун Си Цзиньпиндин коштоосунда Жунго эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Эки мамлекет башчылары көрүк секцине кайтып барып, Ардак Каролунун сапка тизилүүсүн көрдү. Тоңлун Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуси мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш шуучуси мамлекет төрагасы Тоңлун менен маектешти. Ши Цзиньпин Тоңлундун уландуу Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш шуучуси жана Лаос мамлекет төрагасы милдетине отурганын дабыр жолу куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө баштан аяк Лаосту айлана дипломатиясынын зарыл багыты кылып, Лаостун өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Лаос менен жүргүлүү достукту көкөлөтүп, өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздаштырып, жүнгө Лаос байланышында жаңы секирүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, кул кармашып жаңы доору дайымдуу жүнгө Лаос тадылыш ортоктугун курууну каалайт. Ши Цзиньпин жүнгө Лаос байланышы жана эки мамлекет тагдырлаш ортоктугу курулушун үзгүлтүксүз жогору өлчөм, жогору сапат, жогору деңгээлге карай армалдырууну жылыштатуу боюнча төрт жактагы көз карашын ортого койду. Биринчи, социализм багытында бекем турсак. Тараптар социалисттик түзүм жана коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү ордун орто коргоп, тыгыз стратегиялуу карым каттоону сактап, эки партиянын жаңы 5 жылдык кызматташтык планын жакшы аткарып, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирсек. Эки мамлекет тышкы иштер, мамлекет коргоонусу, коом коопсуздук үч кошулган үч стратегиялуу сүйлөшүү механизмин курууну мөрт кылып, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын тереңдештирип, чек араттаган кылмыштарга чечкин сокку берсек. Экинчи, өзара пайда жеткирүү кызматташтык улуташын бекемдесек, жүнгө Лаос жак менен стратегияны жалгоону күчөтүп, кызматташтык артуу түйүнүн кеңиртүүнү каалайт. Жүнгө Лаос темир жолунун алтын чоң жолу артыкчылыгын тыканчыктап, линия боюн ачып өнөктүрүү жана эки тарап чек арадан кирип чыгуусун текшерүү жана карантинде өтөмөсүн бир жерде бүтүрүүнү жылыштатып, жүнгө Лаос экономика коридору кызматташтыгынын сапат даражасын жогорулатууну түртмөктөсөк, жүнгө Лаос Тайланд темир жолунун жалгоону бачым жылыштатып

0: Район ичи ок өбөттөр чоң чөлкөмдү өзара байланышты шыдырлаштырууну эрте ишке ашырсак, айылчар баштык сыяктуу жүрөлгөнү сала кызматташтыгын күчөтүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы көлдөнгө сала кызматташтыгын кеңирсек. Чүнгө жак лобусту уландуу чамасынын жетишинче жардам менен камдоону каалайт. Үчүнчү, элдин жүрөлгөнү достугун бекемдесек. Тараптар быйылкы чүнгө лобус достук жылын мөрт кылып, маданият, агартуу, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, кызыл байлыкты тереңде казып, эки мамлекет элинин өзара түшүнүшүп жакын болуусун күчөтсөк. Чүнгө жак Лаос жак менен ишмелерди тарбиялоо курулушун жолго коюп, ого бетер көп чакан нары кооз эл турмушу түрүн жаратсак. Төртүнчү, сыртка каратылган саясаттарды шакештирүүнү күчөтсөк. Жүнгө Лаостун узун мезгилден бери бир жүнгө принцибинде бекем туруп, төрт чоң жер шаары демилгесин колдоп, бир алкак бир жолду чогуу курууга дилгир катышып, жүнгөнүн өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүн бекем колдогонун алкууга алат. Лаостун эл ыралык жана район иштеринде ан сайын чоң рол аткаруусун күтөт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү тыгыздаштырып, жер шаары түштүк мамлекеттеринин ортак таламын коргосок. Тоңлун мындай билдирди. Бул менен Лаос партия борбордук комитетинин баш жүйеси мамлекет төрагасы милдетине уландуу олтургандан кийин алгач жолу расмий сапарда болушум. Бул дал Лаос жүнгөнүн дипломатик байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы жана Лаос жүнгө достук жылына туура келди. Зарыл маңызга ээ. Лаос жүнгө партия өкмөтү жана элинин Лаоско болгон терең мээри махабат достугу жана кымбаттуу жардамына чын жүрөктөн рахмат айтам. Бул иш сапар мезгилинде мен жүнгөнүн Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасынын жетектөөсүндө колго келтирген зор өнүгү жетишкендиги күбө болдум. Жүнгө социалисттик түзүм жана өнүгүп жаткан мамлекеттерди жетектеген тууга дүйнө тынчтыгын коргоо жана көп уюлдуу дүйнө курууну түртмөктөрүн негизги таянчына айланды. Жүнгөнүн өнүгүүсү Лаосту камтыган калың өнүгүп жаткан мамлекеттерге өрнөк алгыдай баалуу тажрыйбаларды камдады. Лаос жүнгө байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилде турганда Лаос жак бир жүнгө принцибин баштан бойго бекем аткарып, баш жүйе Ши Цзиньпин ортого койгон олуттуу желелеш жер шаары демилгелерин колдойт. Лаос жак тараптардын байланыш макамын жогору даражада куптайт, ары колдойт. Жүнгө жак менен жогору деңгээлдеги саясийде өзара ишенишүүнү бекемдеп, мамлекет коргонуусу жана закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын тыгыздаштырып, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктууларга чогуу соку берип, экономика, соода, каржы салуу, кен байлыгын ачып өнүктүрүү, таза энергия, санарып экономикасы, заманбап айыл чарба, экологиялык чөйрө сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, Лаос жүнгө жаңы доор дайымдуу тагдырлаш орто толку курулушунун ан сайын жогору деңгээлге карай арым таштоосун түртмөктөөнү каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки жак партиялар ара эл турмушу, акча мамиле, таможня кызматташтыгы, экономика соода кызматташтыгы, жаштар карым каттоосу, маалымат аралжы сыяктуу салалар кызматташуу бюджетине кол коюуга ортак күбө болду. Ошол күнү кечте Ши Цзиньпин менен Пэн Лиюань эл сарайынын алтын үстүү залында тоңлун менен айымына тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Цайчи, Ван Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. Чаошен эмгек партиясынын баш жүйеси, Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекет иштери комитетинин башчысы Ким Жонг Ундун чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитеттин баш жүйеси, Жунхуа эл республикасынын төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 8 күнүнөн 9 күнүнө чейин Чаошен Демократтык эл республикасында мамлекет иштери сапарында болот.
1: Гоуян зоолиси Ли Чан 6 айдын 5 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жумуштандыруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү докладды угуп, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюунун 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдап, жаңыча өнөр жайлаштырууга байланыштуу кызматтарды изилдеп жылыштатты. Келечек чарбаны өнүктүрүүгө байланыштуу кызматтарды изилдеп, аскерликтен кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эл турмушунун негизи, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюунун жетекчи кылып, эмгекчилердин өз билиги жумуштануу, базардын жумуштандырууну тескөө, өкмөт жумуштандыруунун илгери сүрүү жана чарба жаратууга шыктандыруу фондунун жалпы беткей изилдештирип, жумуштандыруу көлөмүн кеңейтип, сапатын жогорулатууну түртмөктөгү уландуу күч жумшап, жогору сапатта толук жумуштандырууну чымырканып ишке ашыруу керек. Жумуштандыруунун илгери сүрүү механизмин толук кемелдендирип, жумуштануу чарба жаратууга тейлөө жасоо системасын жакшыртып, жогору окуу жайды бүтүргөндөр катарлуу жаштардын жумуштанып, ишмерге байлануу жолдорун кеңейтип, түйүндү топтун жумуштануусун колдоо эркин арттырып, эмгекчилердин жумуштануу укук талабын камсыздоону күчөтүү керек. Замандашкан адам күчү байлыгын жетиштирип, зоройтону башымдатып, агартуу камтоосу менен ишмер муктажын шайкештирүү даражасын жогорулатып, көрөмдүн кесипти өнөр жөндөмүн тарбиясын тереңдей кулаштырып, эмгекчилердин билим өнөр жөндөмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүү бет алышын ийгерип, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чогулуштуруу багытында бекем туруп, жөнөлгөлүү кесипти өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, жаңдан гүлдөнгөн кесиптерди өнүктүрүп зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрөгөндүү орундаштырууну биргелик жоспорлоп жылыштатуу, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жасоочулукту өнүктүрүүнү негизги чабуул кылуу багыты кылып, кесип негизин кайра жаратуу курулушу, жасоочулук түйүндү кесип чынчырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин күч сала жолго коюп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабуул кылууну башымдатып, энергия байлыгын камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, кесип чынчырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээлин күчөтүү, жогору деңгээлде ашык берүү кызматташтыгын кеңейтип, чет эл соодагерлердин каржы салууга шыктандыруу кесип тизмесин жакшы жолго коюп, чет эл каржысын чыгаан жасоочулук жана өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибине ан сайын көп салууга жетектөө керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Келечек кесип өзгөчөлүгүнө негизделип, алдын көрөгөндүү орундаштырууну бирдемче күчөтүп, түртмөктө эптин арттырып, өнүгүү белсендүүлүк укугун бекем ийгерүү керек. Техника негизин бекемдеп, негиз изилдөөгө салынуучу каржыларды уландуу көбөйтүп, адепки жаратмандык мүнөздүү, отары мүнөздүү техника өткөлүнө чабуул коюуну сейсмалуу орундаштыруу керек. Экологиялык курулуштарга көңүл буруп, өндүрүү октуу изилдөө, колдонууну тереңдей жогорулуштурууну түртмөктөп, чарба чынжырынын жогору төмөнкү агындарын тыгыз шайкешүүгө шыктандырып, зарыл жарыш жолдорунда ан сайын көп жаңыдан курулган керхана жана керкидан керханаларды жетиштирүү керек. Колдоо саясаттарын кемелдендирип, өкмөт каржы салуу кору сыяктууларын жетектөө ролун жакшы өөрчүтүп, каржы салуунун өсүүсү жана опыталдарды үстүн алуу механизмин куруу керек. Илмий ылайыктуу жайгаштыруун жетектеп, ойлонбой эле иштөө, караманча ээрчип жүрүүдөн сактануу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жалпылай нарт жеткирүү жана камкордук көрсөтүүнү каттатууда бекем туруп, өкмөт түртмөктөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириктирилген ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандарын жумушка орундашып, чарба жаратуусун шыктандыруу жана колдоо, жетектөө жана тейлөөнү күчөтүп, агартууда акчалай жардам берүү, жумушка кабылдоо сыяктуу жактардан колдоп, армиядан кайткандарын жумушка орундашып, чарба жаратуусун илгер сүргөн бирикме күчтөрдү калыпташтыруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 6-нчы айдын 5-нчи күнү түштөн мурда Гоуян зуңлиси Ли Чжан Бээжин эл сарайында Жөнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш жүжеси мамлекет төрагасы Тоону менен жолугушту. Ли Чжан мындай билдирди: быйыл Жөнгө Лаостун дипломатик байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы. Баш жүже мамлекет төрагасы Ши Жинпин менен өзүңүз маектешип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн тереңдетүүдө бирдемче жоспор жасадыңыздар. Жөнгө Лаос менен өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода салынмасы, темир жол, энергия, кент ишим сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетип, Жөнгө Лаос экономика коридор курулушун бачым жылыштатып, көп жактуулуу шайкешүүнү тыгыздаштырып, Жөнгө Лаос тагдырлаш ортоктук курулушунун ан сайын жогору деңгээлге арым алуусун түртмөктөп, эки мамлекет эли бактын үзгүлтүксүз арттырууну каалайт. Тоонун мындай билдирди: Лаос Жөнгөнүн усу мезгилден бери көрсөткөн кымбаттуу колдоосу жана жардамына рахмат айтат. Бир Жөнгө принцибин бекем аткарып, Жөнгө менен арсыланын нактылуу кызматташтыгын күчөтүп, Лаос Жөнгө тагдырлаш ортоктук курулушунда ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөйт. Ужаңлоун жолугушууга катышты.
1: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолыжи 5-нчи күнү түштөн мурда Бээжинде Лаос эл көңтөрүштүк партиясы Борбор комитетинин баш жүжеси мамлекет төрагасы Тоонлун менен жолугушту. Жаолыжи мындай билдирди: баш жүжи мамлекет төрагасы Ши Жинпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Жөнгө Лаос байланышы тарыхтагы эң жакшы мезгилде турат. Жөнгө жак, Лаос жак менен чогуу эки партия, эки мамлекет эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу ортоктук таарымын жакшы жүзөлөштүрүп, жогору өлчөм, жогору сапат, жогору деңгээлдеги Жөнгө Лаос тагдырлаш орток толкусун кол кармашып курууну каалайт. Жөнгө мамлекет эл курултай Лаос парламенти менен көп катмар, көп сала кызматташтыгын тереңдетип, закон аркылуу башкаруу курулушу, закон чыгаруу сыяктуу салаларда алмаштырууну кулаштырып, өз мамлекетин замандаштыруу курулушун закон аркылуу башкаруу кепилдиги менен камдоону каалайт. Тоонлун мындай билдирди: мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Лаос Жөнгө тагдырлаш орток толку курулушу үзгүлтүксүз бекемделип өнүгөт. Жөнгө коммунист партиясынын Жөнгөгө жетекчилик кылып зор жетишкендиктерди колго келтиргенин кызуу кутуктайм. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын закон чыгаруу сыяктуу салаларда алмаштырууну тереңдетүүнү үмүт кылам. Шөкрө Сакыр жолугушууга катышты. 6-нчы айдын 5-нчи күнү түштөн мурда Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш жүжеси мамлекет төрагасы Тоонлун Тенанмын аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: ЖКП борбордук комитет партия мектеп мамлекеттик акимчилик чоюуну 5-нчи күнү 2026 жылдык жазгы окуу мезгилиндеги экинчи түркүмдөгү курсунун окуу бүтүрүү асебин өткөрдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук партия мектептин мектеп башчысы, мамлекеттик акимчилик чоюунун чоюун башчысы Сайчи окуу бүтүрүү асебине катышты. Ар курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты. Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шоюунан бул окуу мезгилинде окуп бүтүргөндөр 531 киши. Окуп бүтүрүү аземинде 4 курсант өкүлү сөз сүйлөдү. Көпчүлүк бирдей бул жолку үйрөнүш тал 15-5 жылды баштап армалгандагы 6 түйүндө өткөрүлүп, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын терең үйрөнүп, ичкиле өздөштүрүү аркылуу партия 20 кезектүү борбордук комитет 4-жү жалпы жыйналыш рухун чордонду үйрөнүп өздөштүрүп, партиянын назария тарбиясы, партиячылдык тарбиясы жана милдет аткаруу жөндөм тарбиялоосун системалуу кабылдап, ишенимибиз ансайын бекемделип, партиячылдыгыбыз ансайын күчөп, өнөр жөндөмдү ансайын мыкты такшалдык. Экини бектүрүүнүн чечүүчү маңызын дагы бир демжи терең өздөштүрүп, экини коргоону ансайын чечкин жакшы аткарабыз. Курс мезгилинде туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын астайдыл улайчайдырып, идея координатын тууралап, катаң стилде өрүш алдырып, саясий натыйжа карашындагы ошону күч сала түзөттүк. Көпчүлүк мындай билдирди. Жаңы сапарда Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясы менен негизди бекемдеп

0: Көңіл ойтып, рухты ташалтуда талықпай бекем тұрып, үйрену таулығаларын жоғыр сапатта өнігіні түртмектерін конкурент аракет күшіне чыны қайландырабыз.
1: Дарлы қамысты жеке есеп номерін ортақ іштету саясатын бірдемте асылдаштырып, чөлкөм чектемесін бұзып, үй бүлі дөгілердің өзара жардан беру жөндерін күчөтү үчүн мамлекеттік дарлы қамысты идарасы Малия Министрлігі бүгін құлақтандыру басып таратып, қызматшылардың негізгі дарылану қамысты жеке есеп номерін ортақ іштету тәртіптерін айқындады. Қызматшы жұмысшылардың дарлы қамысты жеке есеп номеріндегі ақшаны өлкө атап жақын туғандарының белгіленген дарлы дары аппараттарындағы жеке үстіне алушы ақысына іштесе болады. Ошондой эле туғандарының негізгі дарлы қамысты ұзақ мезгіл бапестеу қамыстандырусына қатышқандағы жеке төлей тұрған ақысына іштесе болады. Чоғы іштетүүчүлөр негізгі дарылануу қамыстандырусуна қатышқан объектилер болуусу керек. Билүүгө караганда быйыл жыл ичинде жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоо жеке эсебин ортак иштетүү мамлекет боюнча бардык өлкөлөрдө жалпы бетке ачып жиберилет.
0: Бүгүн мамлекет боюнча ар кайсы жерлер экология чөйрө коргоо негизги тема үгүтүн иш жүзүндө көрсөтүү кыймылын кеңири кулач айтып, бүт коомду тилгер аракетке келип, кооз жүнгөн ортак курууга демилгеледи. Бүгүн Гуандун Шанган аумун үч жери алгач жолу биргелешип, чөйрөгүнү негизги майдан кыймылын өткөрүп, Нак майданда алгач түркүмдө 100 кооз жүнгө курулушу Дака түйүнүн жарыялады. Ошол менен бирге 2025 жүнгө экология чөйрө абалы жалпы билдирүүсүн жарыялады. Жалпыга билдирүүдөн көрсөтүлүшүнчө 10 жылдан бери мамлекетибиздин экология чөйрө сапаты сызыл жакшыланган. Бүгүн ар кайсы жерлер чөйрөгүнүн негизги темасын эмерчиктеп, формасы түрдүү үгүт кыймылдарын кулач жайдырды. Бээжин экология маданият апталыгын козготуп, майда окуялык көрүнүш билимдерин жаратуу, AI картон илим жалпылаштыруу сыяктуу баарлашуу формасы аркылуу экология маданиятын жалпылаштырып, жашыл түшүнүктү жеткирди. Хэбэй Шоңай жаңы району окуучулар жана ата-энелерди 100 метрлик экология узун түрмөктү сызууга уюштуруп, жашыл тоо, тунук суу, суу үнөмдөп жашылдыкты коргоо сыяктуу негизги темадагы сүрөттөрдү сызуу аркылуу экологиялык чөйрө таарымын тереңдетти. Сычуан Лужо чөйрө асыроо чакан сабаканасын Булганды сууларды бир жаңсыл кылуу заводу жана чөйрө асыроо фильми ажайыпканасына көчүрүп кирип, түшүндүрүүнү угуу жана фильм көрүү барышында экологияны жөнгө салуунун оңой эместигин жакын аралыктан сездирди. Жыжаң Ханжоо жана Анхуй Хуаншан бир дайранын суусун чогуу ичүү, эне дайраны орто куруу аттуу экологияны куруу аракетин бирге кулач айтып, Чендауху көлүндө 10000ден ашуун Санжиауфан балыгынын чабагын коё берип, суунун сапатын жакшыртып, чөлкө малкыган экологияны шайкештүү жөнгө салуунун чыныг өнүмүн уландуу тереңдетти.
1: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги жакында 6 жыйыны жаңылык жаратып өнүктүрүү боюнча министрлик өлкөлөр шайкешүү сынак түйүн атайын аракетин баштады. 6 жыйыны жылыштатуу группасын 6 жый техникасын сынак кылууну тартиптүү кулач жайдырууга уюштуруп, сынак түйүн районунун чөйрөнү өлчөп сынак кылуу курулушуна дилгир катышуу, өлчөп сынак кылуу долбоорун түзүү, өлчөп сынак кылуу натыйжасын ортоктоошусун колдоп, жергилик жана кыргындардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн жандандырат. 2029 жылга чейин түртмөктөп 6 жый техника долбоору, жаңыча кесиптерди колдонуу көрүнүшү сыяктуу жактарда 6 жыйыны соода иштеринде иштетүүнү күчтүү тиреүч менен кандайт. Ошол менен бирге 6 жыйыны өнүктүрүүдө жасанды акыл жөндөм, жасанды жандоочу интернет, сымсыз сезип билүү сыяктуулар менен жоорулуштурган техникаларды изилдөө бирдемчи күчөтүлөт. Акыркы терминал, өзөк, иштөө системасы, соодага иштетилүүчү алам иштер сыяктуу байланыштуу чарбалар басым жетиштирилет. Чөкмөн кайда кабарлашуу, төмөн мекиндик экономика сыяктуу көрүнүштөргө карата жер жагдайына шай иш көрүлүп, 6 жый колдоонун көрүнүшүн жетиштирүү кулач жайдырылат. Учурда мамлекетибиздин ар кайсы жерлери күзгү буудайды жыйып алуу барышын ылдамдатып, жайкаштык дандарын толугу менен кампага киргизүүгө кепилдик кылды. Бүгүнөн баштап ХЭБИдин 33 миллион модон ашуун күзгү буудайы түштүктөн түндүккө карай жалпы бетке орула башталды. Хандан Ёңнен району Шаолоңма шаарчасындагы буудайлардын өсүү абалы кишини кубандырат. Буудай дандуу өстү. Жергилик 1200ден көп бирикме комбайнды тескеп, оору ташуу, кампага киргизүү бүт чынжырын шыдырлаштырды. Жакынкы мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар кыска убактуу күчтүү конвекциялуу аба ырайына карата айыл чарбачылык, айыл кыштык тармактары, аба ырай тармактары сыяктуу көп тармактар менен биригип аракетке келип, айланадагы райондор менен өз ара жардам берүү механизмин курду. Анхуйдагы 54000ден ашуун комбайн буудай орумдун биринчи себинде шашылыш иштеп кетти. Буудай өндүрүүчү негизги райондор буудайдын өсүү абалын алдын текшерип, жердин ордуна, кышуу убактына негизделип, капташтырбай дыйканчылык машиналарын тескеп, иштөө линияларын жоспорлоду. Суужоо, чуужоо сыяктуу жерлер күндүз түн чукул жыйноо үлгүсүн баштап, адамсыз учактар асманды жарытып, комбайндар буудайларды жыйып, даанын айырып кампага киргизүүнү бир тукулаштырып иштеди. Учурда бүт өлкөдөгү 39 миллион модон ашуун жердеги буудайлар эчак жыйналып, билгерлөөсү 9 үлүштөн ашты. Жаан чачын жана жогору температуранын кабатталган таасирине тең талашуу үчүн ханандагы күзгү буудай жыйнап алуу ыргагы көрүнүктүү басымдап, зор мөлчөрдөгү район алкыган дыйканчылык машина айдоочулары түндөп жардамга келди. Көп жерлер жайдын үстү дыйканчылык машиналарына жашыл май камдоо жолдорун ачып, айтоо негизги жолдору, түйүндүк кызмат райондоруна май кандоо түйүндөрүн курду. 5-чи айдын 31-чи күнүнөн баштап, Хынанда буда 6 күндө күнүнө орточо жыйнап алынган буудай аянты 10 миллион модон ашып, азыркы чейин өлкө боюнча 74 миллион модон ашуун буудайдан түчүм алып, илгерилөөсү 87% артты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 6-чы айдын 5-чи күнү бөгөсү чөйрө курулушу закон аткаруусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закон аткаруусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттердин текшерүүсүнө тапшырууну бириктирүү ыңгайын колдонуп, текшерүү кызматын кулдаш жайдырат. 6-чы айдан 7-чи айга чейин текшерүү группасы Бээжин, Ички Монгол, Шанхай сыяктуу 6 өлкө Атын Ройн шаарга барып, жеринен текшерүүнү кулдаш жайдырат. Ары Саньши, Хэйлунжан, Чжэжиан сыяктуу 8 өлкөлүк Атын Ройндук эл курултай туруктуу комитеттерине ошол акимчилик райондо бөгөсү чөйрө курулушу законунун жолго коюлуп алынган текшерүүнү тапшырат. Ары кайсы текшерүү чакан группалары жергиликке барып кызмат таңганда докладтугу маек уюмдоо сыяктуу көптүрдүү формаларды колдонуп закондун жолго коюлуп абалы жана сакталган маселелерди жалпы бетке билип негизги атмар кайрылган жалпылай орунтуктуу маселелерге карата тереңде текшерүү алып барат. Закон аткарууну текшерүүдө түйүндү текшерүү 5 жактагы мазмунду камтыйт: бөгөтсүз жабдууларды куруунун калыптуулугу жана системалуулугу, бөгөтсүз маалымат алмаштыруунун иштетилүүсү, бөгөтсүз коом телөөсүн жалпылаштыруу, бөгөтсүз чөйрө курулушун көзөмөлдөп камсыздоо абалы, бөгөтсүз чөйрө куруу закон конун үгүттөп жалпылаштыруу абалы.
1: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Радио, теле жана тор үн сын саласынан келген 5 өкүл радио, теле, үн сынды тереңдетип, эл журчулукка тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн асыл чыгарма жаратуу, жоюлушкан маалымат аралжы жаңылыктар кабары, радио, теле, илим техникада элге нар жеткирүү, эл аралык таратуу сыяктуу салаларда дилгир иш жүзүндө көрсөтүүнү ортоктошуп, чымырканып ого бетер көп асыл чыгармаларды жараткан, ого бетер кеңири таратууну түртмөктөгөн, ан сайын сонун урнуучулар сезинүүсүн жараткан күрөш аңгемелери менен жаңылоо радио теле кызматчыларынын биринчи чепте тамыр тартып куруш жаңылык жараткан руху келбетин көрсөттү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы мамлекетибиз 100 майдандан ашуун жүнгөгө экспорттоо кыймылын өткөрөт. Мында Белоруссия жана Германияда айрым айрым чек ара сыртындагы атай кыймылды өткөрүп, ар кайсы мамлекет керканасынын жүнгөгө экспорттоосун кеңиртүү үчүн өрүш куруп берет.
1: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн 2025 жылдык чөйрө байрык тергөө баяндамасын жарыялады. 2025 жылы мамлекет боюнча сот мекемелери тергеп бүтүргөн чөйрө байлыкка байланыштуу биринчи сот делосу 229 миңге жетип, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн уландуу терең жакшалып барууга күч кошту.
0: Мамлекеттик өлчөм комитети бүгүн азыркы чейин мамлекетибиз ЭВА 47 түрдүү конкрет түшүм түрүндөгү жашыл түшүмдү баалоонун мамлекеттик өлчөмүн жарыялады. Үй электр шайбандары, электрондук маалымат сыяктуу коомдун назар оодаруу даражасы жогору, керектүү даражасын жогорулатууга чукул муктаждуу түшүмдөр саласын камтыйт.
1: Бүгүн саат 14:34 өткөндө мамлекетибиз Хайнан соода аалам иштери учуруу майданында Чаңжың 8 ташуу ракетасын колдонуп, Ченфэн Жигүй 12 группа жасанды жандоочун ийгиликтүү учурду. Муну менен Ченфэн жасанды жандоочу түркүмүндө жасанды жандоочу саны 200 көбөйүп, группа тору басым калыпташууда. Ченфэн Шиңзо мамлекетибиздин өз билиги тизгиндегели боло турган төмөн орбитадагы жасанды жандоочу интернет системасы.
0: Кабарчынын Чаңжаң деңиз иштери жана суу ташма тармактарынан билишинче, бүгүн Чаңжаңдын Анхуй бөлүгүндөгү Туучао, Датоң суу жолдорунда Чаңжаң негизги линиясында алгач жолу катарлаш суу жолун сынак жүргүздү. Чаңжаң суу жолунда тез акырын жолун бөлгөнгө барабар. Негизги суу жолунун сыртына тай суу атайы жолу бөлүнүп, чоң кичик кеме тез акырын кемелердин өз жолунда жүрүүсүнө өбөлгө түзүлгөн.
1: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билишинче, геологиялык адистер алыстан тизгинделүүчү зат чалгындоо жана күзөтүү өлчөө электеме универсал техникасы аркылуу Куаңкы бөрөнүндөгү жер асты суусуна карата дагы бир жолу стролук саумиял кылып, 5 жер асты суусу стратегиялуу белин сакталуу районун белгилеп, 3D жогору аныктыктагы архивин тургузган.
0: Ливан өкмөтү жана Ысырайыл жагы өкүлдөрү 4-чү күнү шарттуу согуш токтотууга макул болууну жарыялаганына карата, Ливан Жинжуудан жетекчиси Касым ошол күнү кечтерээк ар кандай согуш токтотууну Жинжууданды курасыздандыруу менен таңуу оюна макул болбой турганын билдирди. Касым дагы мындай билдирди: Ысырайылдын басып алуусу дагы эле бар болсо, Жинжуудандын каршылашуусу уланат. Ысырайыл тышкы иштер министрлиги артынан мындай деди: Ливан Жинжуудан жетекчиси согуш токтотуудан баш тартты, ары Ысырайылга сызыл чабуул жасады. Бул Ливан Жинжуудандын район туруктугун бузганын билдирет. 4-чү күнү Ысырайыл менен Жинжуудандын Ливан менен Ысырайыл чек ара районунда өзара сокуу берүүсү алайда уланган. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонуу отряды 4-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди: Иран райондордун согуш токтотуусун кабылдоодогу эң алгачкы шарты Ливанды өз ичине алган баардык согуш согуш чебинде согуш токтотту. Билдирүүдө дагы эскертип мындай делген. Ысыр Алия Ливандан басып алган жеринен армиясын чегиндирбесе эле аталган райондо тынчтык болбойт. Окшош бир күндө Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскериштер акылчысы Резаи эскертип мындай деди. Эгер Ысыр Алия Ливандын Бейрут түштүк шаар сырты багытына карай ичкерилеп кирсе, Ирандын баардык башкарыла турган бомболору күчүн көрсөтөт. Иран Ысыр Алияга зор бодо төлөтөт. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчы кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Арагчи 4-күнү мындай билдирди. Иран Оман менен бирге Элиралык закондун өлчөмүнө негиз Хормуз деңиз кысыгын башкарууну өлчөмдөштүрөт. Иран бул боюнча деңиз колтугу районундагы мамлекеттер менен кеңешет. Бирок эң соңунда чечим чыгаруу укугу Иран менен Оманга таандык болот.
1: Эми Элиралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Дүйнөлүк ачтык план мекемесинин убактылуу аткаруучусу СКУ 4-күнү мындай билдирди. Орто чыгыш кризиси энергия менен азык түлүк баасын жогорулатуу аркылуу жер шар ачтык коопсуздугуна сокку уруп жатат. Бул гана эмес, химиялык жер семиргичтин жетишсиз болушу, айыл чарба өндүрүшүнүн төмөндөөсү сыяктууларды келтирип чыгаруучу фактордун таасиринде орто чыгыш кризисинин ачтык коопсуздугуна болгон узун мезгилдик таасири ого бетер оор болушу мүмкүн. СКУ дагы мындай билдирди. Аталган мекеменин каржысы тарыхый мүнөздү төмөндөп, окшош мезгилге салыштырмалуу болжол менен 40% азайып, жардам бере алуучу кишилердин саны учурда азайып жатат.
0: Орусия зунтугу Путин 4-күнү мындай билдирди. Орусия тарап өткөн жылкы Орусия АКШнын АКШ Аляска штаты Анкоридже жолушканда жетишкен келишим долбоорунун негизинде тынчтык кыргыз Украина менен келишимге келүүнү каалайт. Путин мындай деди. Эгер Украина жак аталган долбоорго негиз келишүүгө макул болсо, Орусия Украина кагылышы өтө тез эле акырлашат. Украина зунтугу Зеленский 4-күнү Путинге ачык кат жөнөтүп, 3-чү мамлекетте бет мандай жолугушуу өткөрүп, Орусия Украина кагылышын акырлаштырууну түртмөктөө сунушун ортого койду. Зеленский дагы Европа жана АКШнын бул иштин илгерилөө барышына катышуусун жактады.
1: Кубанын мамлекет төрагасы Диас Канель 4-күнү мындай билдирди. АКШ зунтугу Трамптын ошол күнү Куба жөнүндөгү сөздөрү жана АКШ өкмөтүнүн эң жаңы жазалоо иш чарасы Кубаны тороону дагы бир демчи күчөтүп, Куба менен АКШ ортосундагы каршылашууну курчутат. Ал мындай билдирди. АКШ өкмөтүнүн чабуул кылуу жана бурмалоо жоругу алдында Кубанын эң начар абалга тең талашуу империализм чапкынчылыгына каршы туруу кайраты бар. Трамп 4-күнү Иран маселесинен кийин АКШ Куба маселесин бир жактуулук кылат деген.
0: АКШ маалымат аралчылары 4-күнү видео жарыялап, ары кабарлап, быйыл 3-айда АКШ армиясынын эң чоң Форт аттуу авиаматкасынын Иранга сокку берүү мезгилинде көрүлгөн өрт апатынын оорлук даражасы жана бузуу даражасы мындан мурда АКШ армиясы ашкерлегенден дагы оор болгонун айтты. Кабарда мындай айтылган: кеме кызматчыларынын айтуусунда кырсык көрүлгөн кезде авиаматканын өрт өчүрүү системасы калты козголбогон. Өрт апаты Форт аттуу авиаматканын согушуу жөндөмүнө таасир көрсөткөн. Узун мезгил милдет аткарууда коромчулоо сыяктуу себептер кошулуп, аз дегенде 1 жылдан кийин анан кайрадан иштетилүүгө кириштирилүүсү мүмкүн.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Канба 4-күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдетинде аныкталган оокас 381 көбөйүп, мында 63 кишинин көз жумганын билдирди. Илдет учурда Конго Киншасанын чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Кивуу, түштүк Кивуу өлкөсү менен чектелген. Канба азыр текшерүүгө жеткирилген үлгүлөрдүн 24 саат ичинде текшерүү натыйжасы чыга турганын айтты.
0: Бүгүн жайдагы 3-чү маал Маңжоң. Эгиндер жыйналып, үрөөн себилип, дыйканчылык абалы чагылдырылган маал.
1: Берүүбүздүн соңунда бул маалдагы шашылыш, мол түшүм алынган кызыктуу көрүнүштөрдү чогуу сезип көрөлү.
0: Буудай башагындагы уштуу кылкан маң деп аталат. Күн нурун кабылдап, азыктыктарды сактайт. Уштуу учу менен үрөөндү коргойт. Маңжоң дал учу бар буудайды тез оруучу, учу бар шалыны эгүүчү мезгил. Айыл чарбага байланыштуу макал тамсилдерде Шаоманда шашылыш болуп, Маңжоңду вакыт менен жарышат деп айтылган. Маңжоң маалы эң шашылыш маалдардын бири. Дал ушул миносекундту колдон бербей турган шашылыштык жүнгөнүн тамак качасын ансайын бекем кармоосуна өбөлгө түздү. Бул маалдында өзүнө жараша сымбаты бар. Гүл желекчелерин узатуу, чиңме кайнатуу. Гүл желекчелери менен салтанаттуу коштошуп, жаратылыштын белеги менен шаңдуу сүйлөшүү. Жүнголуктары асман жерге урмат билдирет. Баары тиричилик менен жакын өтөт. Жаратылыш менен рашкер чогуу жашайт. Маңжоңду шашылыштык барышында мол түшүм алышыңызды каалайбыз.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулдумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 6-күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 21-күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз экологиянын алдын корунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иштиктүү түрдө иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактануу, жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып коюу Шинжандын экологиялык түйүткүлдүгүн жарыкытты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-чи түркүмдүгү калктын арыздат маалымдоо делосу 70 болду.
0: Станциябыз алгачкы мүддөө ыйык милдеттести бекем сактап, күлдөнүү сапарында эпкинди илгерилейл атында Катайын түрмөктү алып чыкты. Бүгүн 8-чи армиянын Шинжанда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, сиздерге коммунисттердин алгачкы мүддөө ыйык милдетин сезиндиребиз.
1: Автоном райондун туңгуш түркүмдүгү жасоочулук жеке түрү боюнча чемпион кәрханалардын тизмеси жарыяланды. 10 кәрхана тизмеге чыкты.
0: Өрөмчү эски көйнөк конуштарды өз билиги жаңылуу өзгөртүүгө карата калыптуу жумуш иштөө көрсөткүчүн чыгарды.
1: Жогору окуу жай сыноосу жакындап, автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отрядтери, ыктыярчылар ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо майданына баруусун коргоо алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Кечээ 6-айдын 5-күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Мамлекетибиздин негизги темасы жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп кооз жүнгөн орток куруу. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө Шинжан баштан боюга экологияны алдын корунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактанып жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып, кооз Шинжандын экологиялык түйүткүлдүгүн жарыкытты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Очорда Такламакан чөлү кылаасындагы Лоп ордунунда Шинжан Токочулук илимдер академиясынын илмий изилдөө кызматкерлери мээ кайнаткан ысыкка карабай ак тикен, сөксөл, жылгын жана жийдеден турган 4 чөлдү дайыма көргөлө боло турган өсүмдүктөрдү кумга өстүрүп, нак майданда сугарбай өстүрүү сынагын алып барды. Чөнөк казуу машинасынын гүрүлдөгөн доошунан улам кумгай жерден тез эле 1 метрге жакын тереңдиктеги чөнөк казылып бүттү. Техниктер тамыры өнүккөн бадал көчөтүнүн божомолу менен 60 сантиметр жерин чөнөккө киргизип, тамырын тикен ным кум катмарына учураштырды. Ар бир түп көчөткө божомолу менен 15 кг суу куйса болот. Артынан жасанды суу куюунун ажаты жок. Автоном райондук токойчулук илимдер академиясы парткомунун шоожиси, орун басар академия башчысы Ван Тиенбин мындай деди. Биринчи негизги тамырын арга бар терең көмүү тийиш. Экинчи тамыры арга бар өнүккөн болуусу тийиш. Ошол менен түбүнүн нымдуулугунун улануусуна кепилдик кылуу тийиш. Ошондо анын катарга кошулуусуна кепилдик кылгалы болот. Башчы Ши Цзиньпин тоо, суу, токой, ай, доо, көл, жай, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, экологияны алдын корунга коюп, жашыл өнүгүүнү жылыштатып, булгануудан сактануу, жөнгө салуу чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарууну көрсөткөн. Көк асманды коргоо чабуулунда Шинжан Тияншандын түндүк катталы шаарлар тобун негизги чабуул майданы кылып, удаа 3 жыл атмосфера чөйрөнү түзөөнү эл турмушун актылуу ишине киргизип, түйүндү жылыштатып, көк асман ак булут алда качан дайымдуу турпатка айланды. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Тияншандын түндүк катталы районунда 17 оодан шаардын жакшы күн саны 1520 күнгө жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.6 поент ашып, жакшы күн саны 71 күн көбөйгөн. Мөлтүр сууну коргоо чабуулунда Шинжан суу байлыгы, суу чөйрөсү, суу экологиясын жөнгө салууну биринчи пландап жылыштатып, автоном районунун түйүндү алап, суу экология чөйрөсүн коргоо жоспорун жүзөлөштүрүп, түйүндү, дайра, көлгө карата экологиялык суу толуктуу калыбына келтирүү, ошондой эле универсал жөнгө салуу алып барды. Шөймөгө дарыясына негиз курулган Шөймөгө дарыясы Беншуй, көрүк алкагы Шөймөгө бөлүгү Өрөмчүнүн жакынкы жылдардан бери жараткан Беншуй мекиндиги болуп, Куанхун Ваншиу, Шөйму, Шылин сыяктуу 8 чоң өзгөчө көрүнүштө орундаштырып айылында кондон ашуун конушка тейлөө жүргүзүп келет. Очурда Шөймөгө дарыясы башаты жана орто агын кесме бетинин суу сапаты туруктуу түрдө бирден эки түргө чейин жакшы деңгээлди сактап, төмөнкү агын кесме бет бешинчи түрдөгү начар сууну түбүнөн жок кылган. Өрөмчү шаары Шөймөгө райондук дайра көлдү башкаруу борбордун мудуру Сүй Жиңлиин мындай деди. Дайра башчысы түзүмө башкаруу аргасы боюнча район даражалар ар мезгилде бир ирет дайраны кыдырып чалгындап, көчө башкармасы ар айда бир ирет дайраны кыдырып чалгындап, коомдук конуш ар аптада бир ирет дайраны кыдырып чалгындайт. Мейли кандай маселе болсун, дайра башчылары ар кайсы тармактар менен шай кешип чечет. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында табигый калыбына келтирүү менен жасанды калыбына келтирүүнү бир өңчөй пландап, сапатын өстүрүп, кесипти гүлдөндүрүп, элге пайда жеткирүүгө ан сайын көөм буруу орто коюлду. Учурда Шинжаң алды качан желилеш жергиликтин иш жүзүмдүүлүгүнө жакын, сестмалуу, кемелдүү экология чөйрөнү коргоо түзүлмө механизмин тургузуп, район экология коопсуздугун жан жактуулугу кайтарып, тунук суу жашыл тоонун экологиялык артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрүүдө. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 5-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 27-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан жетимишти кабылдады. Түйүндү көөм бурулган дело 3. Мында телефон аркылуу келгени 47, кат аркылуу келгени 23. Бул 70 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, Санжак Уйзу автоном областыныкы 9, Ак Суу аймагыныкы 8, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөм бурулган дело 1, Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1, түйүндү көөм бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 25, кыжык учуудан булгануу 18, катуу керексиз заттан булгануу 9, экологияны бүлдүрүү 8, суу булгануусу 2, башка булгануу 8. 6 айдын 5-чү күнүнө чейин Борбордон 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 27 түркүмдө 1403 дело. Түйүндү көөм бурган дело 100 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1148, кат аркылуу келгени 255. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 27-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду. Мында аны катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз, автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын биринчи жолку жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, байланыштуу кызмат абалдары докладын тыңшап, байланыштуу өжөттөрдү карап чыгып, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар баш шужи Ши Жинпиңдин райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, салыштырмалуу артыкчылыкты көрсөтүп, негизги толкуй жөндөмүн күч алтып, ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу истил, ан сайын жогору берекет менен райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңине нактылуулукка карай бастырууну тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Багыттуу күчөп, 15-чи 5 жылдык жоспордогу райондорду шайкештүү өнүктүрүүнүн бүт толкулуу берекетин улаанды жогорулатуу керек. Түштүк түндүк Шинжаң бирге аракеттенип, өнүгүүсүн бир өңчөй пландап, Тянь-Шандын түндүк капталы экономика алкагынан алып жүрүү ролун көрсөтүп, тарымды айланган экономика алкагынан өнүгү көмөскө күчүн терең казып, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин терең жылыштатуу керек. Райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү тереңдештирип, Бордош өлкө автоном район шаарлар менен стратегиялуу чиркештирүүнү күчөтүп, кесиптердин балдак сымал тартиптүү которулуусун илгери сүрүп, жер-жерлерде жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн төп жайгаштырууга жетектеп, одан чөлкөмө экономикасын зор күч менен өнүктүрүп, Биңтоон менен жергиликтин жоорулушуп бирге аракеттенип, өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушу менен өз ара ашташтырууну күчөтүп, эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, бир түркүм жетектөө мүнөзүнө, топтоштуруу мүнөзүнө ээ слат иш чараларын жана түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондо алып чыгуу керек. 15-5 жылдык атайы жоспордо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү нишан милдеттери, жалпы толкулуу жайгаштыруу, оорчундуу курулуштар менен өнүмдү ашташтырууну күчөтүп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү бир өнчөй пландап, Үрүмчү шаар тегереги жана Кулжа, Кашкар кошумча борбор шаар курулушун бачымдатып, шаар шаарчалаштыруу мейкиндиги түзүлүшүн үздүксүз кылдаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжанга ыйгарган райондор шайкештүү өнүгү оорчундуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү стратегиясын терең жолго коюу барышында аркалоого батылдуу болуу керек. Өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жөрөлгөлүү кесиптердин атаандашуу күчүн жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, фотоволт, жасанды акыл жөндөм сыяктуу стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин өнүгүүсүн жылыштатып, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөп, замандашкан кесип системасын кемелдендирүү керек. Коргону көрүнүктөндүрүп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бир өнчөй пландап жылыштатып, суу байлыгынан пайдалануу берекетин жогорулатып, кош көмүртек стратегиясын жүзөлөштүрүп, кооз Шинжан курууну жылыштатуу керек. Коопсуздукту көрүнүктөндүрүп, энергия байлык менен стратегиялуу камсыздоо базасын куруууну бачымдатып, стратегиялуу кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү жана запас сактоону күчөтүп, түйүндүү салалардагы коопсуздук опурталынан бүт күч менен сактанып, жоюу керек. Ачып жиберүүнү көрүнүктөндүрүп, айланадагы мамлекеттер менен нактылуу кызматташууну тереңдештирип, башка өлкө автоном район менен жол, кесип, базар, өрүштү орто куруп, орток баарланууну күчөтүү керек. Эл турмушун көрүнүктөндүрүп, Жоңхуа улуту ортоо толку таанымын бекем уюту негизги линиясын эмерчиктей, жаңы доор чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, агартуу, дарылоо, жумуштандыруу сыяктуу кызматтарды бекем кармап, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу барышында эл көңүлүн уютуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер-жерлер ар кайсы тармактар сызыл кармап жүзөлөштүрүп, милдет тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чеги тизмесине салыштырып, катаң жабык башкарып, иш сайын кармай турган адам болуу, иш сайын жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайкештүү бирге аракеттенүүнү күч алтып, нактылуу стилди өрүш алдырып, автоном райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат орундаштырууларын ийине жеткире жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамат, Жули Фан жыйынга катышты.
0: Станциябызга бара. 6-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул Үрүмчү шаарында оодан айыл 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматы жөнүндө текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, арама эки жыйынын ачып кызматтарды жылыштатуу абалын тереңдейлеп, түйүндү кыйын маселелерди шайкештирип чечишти. Зумре Тобул алды арты болуп Үрүмчү шаары Мийчон Доңшан району, Сайбак району эл курултай туруктуу комитет органына барып, оодандык, айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоосунун шайлоо райондорун айыруу, шайлоочуларды тизимдөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Мийчон Доңшан району Сандооба шаарчасы, Чаншанзы шаарчасы, Сайбак району Достук түштүк жолу көчө башкармасы, Миңюан Нефит коомдук конушу, Чимашан көчө башкармасы, Сийшин коомдук конушу эл курултай өкүлдөрү байланышуу пунктуна барып негизги катмардагы кадрлар, шайлануучулар катарлуулары менен терең пикир алмаштырып, бүт барыштуу эл демократиясы, негизги катмар иш жүзүндүүлүгү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин аткарып, оодандык, айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү саясий жоопкерчилик сезими менен ыйык милдет сезимин күчөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулары менен автоном райондук парткомдун кызмат талабын астайыдыл изчил жүзөлөштүрүп, оодан жана айылдан турган 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жогору өлчөм, жогору сапатта жакшы иштөө керек. Өкүлдөр менен байланышуу пунктун жакшы куруп жана жандуу иштетип, өкүлдөрдүн эл журчулук менен байланышуу үйрүшүн жана көпүрөлүк ролун көрсөтүп, шайлоочулардын шайлоого катышуу иштиктүүлүгүн козготуп, кезек алмашуу шайлоосунда эл ырайын толук көрсөтүп, элдин акыл парасатын топтоп, эл көңүлүн уютуу керек. Маек жыйынында Зомерет облу Үрүмчү шаарынын оодан айылдык эл курултайдын кезек алмашып шайлоо кызматы абалы докладын уккандан кийин мыналарды көрсөттү. Бул жолку кезек алмашуу шайлоосу 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна туш келди. Кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөө бул негизги катмардын мамлекет акимчилик укугу курулушун күчөтүү, партиянын узун мезгил акимчилик жүргүзүү негизин бекемдөөгө карата эл курултай түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу. Элдин өз өзүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу. Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөөгө карата мааниси зор. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчуучу Си Цзиньпиндин эл курултай өкүлдөрүн шайлоо кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын толук төөп, жалпы бетке өздөштүрүп жана изилдештирип, саясий тургу, идея тургу, аракет тургусун үзгүлтүксүз жогорулатып, партия жетекчилигин кезек алмашуу шайлоосунун бүт барышы, ар кайсы жактарына сиңирип, кезек алмашуу шайлоо кызматынын туура саясий багытына чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайлоону закон белгилеме боюнча жакшы уюмдаштырып, кызматтарды негизги закон жана шайлоо закону сыяктуу закон белгилемелерге негиз катаң кулаш жайдырып, өкүлдөрдү шайлоо кызмат тартибин калыпташтырып, шайлоочуларды тизимдөө, өкүл талапкерлеринин атын атап көрсөтүү, белет таштап шайлоого уюмдаштыруу сыяктуу алкаларды жакшы иштөө керек. Өкүлдөрдүн салакат толомдуулугун текшерүүнү күчөтүп, өкүлдөрдүн саясий өткөлүү, сапат өткөлүү, курулма өткөлүү, аруу агдарлуулук өткөлүн катаң жакшы кармап, туура саясий натыйжа караш аркылуу иштөө, чарба жаратууга жетектеп, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү төртмөктөө, журчулукка тейлөө жүргүзүү үчүн жаңы аракет энергиясын кошуу керек.

0: Gezegel maşu tartıven katağında aştırıp gezegel maşu manayına bulgun gözümel dönük çötüp. Tördüğü belgileme. Tartipki kaçı zorukları çeçkin tosup gezegel maşu şaylosunun istili durus manayı tuğra bolusuna çınığı gepildi kılığı gerek. Algaçkı müdü ayık millet deste bekem saktap, güldönü saparında epkindü ilge erleyle.
1: Bayıl Cumhur Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığı. Stansiyabız bugünden baştap, algaçkı müdü ayık millet deste bekem saktap, güldönü saparında epkindü ilge erleyle attı oturmugun alıp çıkıp, partiyanın şanduğu tarihi saparına gayrılıp, ar bir urpak Cumhur Komünistlerinin Tian Shan'dan tüştük tündügünde kaldırgan kızıl izin, Kızıl tamırga muras gerdik kılığı barışındakı çeçkündü tarıhı, özünü işen üsün iliktep, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kuruğunun zor güçün çoğultat. Bugün 8-ci armiyanın Şinjan'da turuştu iş bütürü başkarmasına barıp, komünistlerden Tian Shan'a tamır tartıp, göngtör işleri üçün yol açkan özgücü jıldarın kayta eskerebiz. Emi kabardan oğunuzlar. Ürümçü şarı Tian Shan rayonu Jeñiş yolunda 80 yıldan aşuğun uvaqtı başınan ötkörgön eki kabattu kirpiç menen salıngan çakan imarat bar. Al bolso 8-ci armiyanın Şinjan'da turuştu iş bitirü başkarmasının eski ordu. Anın janındakı bolso jañıdan salıngan zamandaşkan eskerü sarayı. 1-ci yıldın aldında eskerü sarayı bir özgöçü ekskursiyalı uçu, Çın Tanchu Qaarmandın uulu Çın Çusan'dı uturlap aldı. Çın Çusan mınday dedi. Partiyanın jetekçiliginde göngtörüştük algı muğundar özdörü üyrönü arkulu çeçkin şenimdi jaratkan. Alar baştan boygu kompartiyaga bekem şengen. Barsının göngülü yan anga talpıngan. 1937 yılı Japon çapkınçılarına karşı soğuş jalpı betke jarılgandan geyin ar sala meken süyör işmerlerinin Japon çapkınçılarına karşı soğuşka katşusun türtmöktü. Улутту өлүмдөн куткаруу аракетин кеңирүү үчүн 8-ci армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы ошол кезде Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңдагы Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна жетекчилик кылуудагы кызыл тоомго айланган. 1937 жылдан 1942 жылга чейин 8-ci армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын курулуусу түркүм деген чыгаан Жумго Коммунисттерин Шинжаңга жеткирди. Жолдош Чын Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Танчу, алдарты партия өкүлү жана 8-ci армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын жооптуусу болуу милдетин аркалаган. Чжоу Энлай, Тың Иңчао, Ху Жэмин катарлуулар илгери ушул жерге которулуп конгон. Санаксыз мекен сүйөр жаштар бүт мамлекеттин жер-жерлеринен ушул жер аркылуу Яннанга которулуп барып, көңтөрүшкө берилген. Жүздөн ашуун компартия мүчөсү аты жөнүн жашырып малия, маданият агарту, эл турмушу ар кайсы салада терең иштеп, Тян Шандын түштүк түндүгүндө Жапон чапкынчыларына каршы туруп, улутту өлүмдөн куткаруу отун тутандырган. 8-ci армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Галипа Сыражыдын мындай деди. Калың элге марксизм жана партиянын Жапон чапкынчыларына каршы туруу көз карашын кеңири терең үгүттөп, Жапон чапкынчыларына каршы туруу журчулук пикири маанайын иштиктүү жаратып, Жапон чапкынчыларына каршы туруу улуттук бирдик сапты кеңирткен.
0: Жакында Аптыром райондук өнөрүү жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдагы Аптыром райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалардын тизмесин жарыялады. Бүт Шинжандан жалпы 10 кархана тандалды. Булдагы Аптыром райондун тоңгуч түркүмдөгү жасоочулук чеке түрүндө чемпион карханалар болуп саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңнын кабарына көңүл буруңуздар. Аптыром райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион карханалары узак мезгил жасоочулуктун өзгөчө белгиленген ичкилей бөлүү саласына арналуу көңүл бөлүп, өндүрүш техникасы же технология деңгээли боюнча эл арада алдыда жүрүп, чеке түр түшүмүнүн базарда элүү салыштырмасы мамлекет боюнча алдыңкы катарда болуп келди. Бул ирет тандалган 10 кархана биомедицина, дары, жабдуу жасоочулук, жаңы материал, нефть химия өнөр жай сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, мында Шинчи Кан дарыгерлик чарнак чектүү шериктиги Шинжандын молу, жүнгүүчү эмчилик дары материалдар байлыгына сөөнүп, жүнгүүчү эмчилик дары материалдардын өлчөмдөшкөн өстүрүү базасы жана бир алкак бир жолу жүнгүүчү эмчилик дары материалдар илим техника кесиптик бакчасын куруу аркылуу жүнгүүчү эмчилик дары материалдарын өстүрүү, изилдеп ачып жаңылык жаратуудан өндүрүп жасоо, базарда сатууга чейинки бүт кесип келе системасын курду. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Кау мындай деди. Азыр бүт Шинжаңда 12 жүнгүүчү эмчилик дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү базасын куруп, эттүү соңгула, кызыл, гүл, чүчүк мия сыяктуу өзгөчө жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп калыптуу өстүрүп, өлчөмдөшкөн чийки материал камдоо системасын баш атынан курдук. Бир алкак бир жолу жунгу чемчилик таары материалдар элем техника кесиптик бакчасына сөөнүп жылына 5000 тонна жунгу чемчилик таарын өндүрүп, камдуу курбатын ишке ашырды. Абдырам райондун тоңгуч түркүмдөгү жасоочулук жеке түрү чемпион карханалар тизмеси расмий жарыяланды. Бул Абдырам районубуздун сапаттуу жасоочулук карханаларынын тепкич ыктымал жетиштирүү системасы күн сайын жакшыргандыгынан дарек берет. Абдырам райондук өнөржө жана маалыматташтыруу назараты парту группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Абылеким Эзиз. Абдырам райондук өнөржө жана маалыматташтыруу назараты жаңы материал чыгаан, жабдуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, катмарга түрүгө бөлүп сапаттууларын, күчтүүлөрүн жетиштирип, чыгаан жасоочулук карханалар кошуунун тынбай зоройтконун тааныштырып мындай деди. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, Абдырам районунун чыгаан жасоочулук кесиби тобун жетиштирүү курулушун жолго коюп, каратмалуу түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчтөндүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн күчөп жаратты. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Куалоо кесиби болсо Анхуй өлкөсүнүн түйүндү Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү болуп, бир канча жыл өнүгүү аркылуу кичинекей Куалоо жергиликтин экологиясын оңдоону жаңы ой өрүш менен камдап эле калбай, дагы калктын киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, Кума ооданынан зарыл болгон элди байытуу кесиптеринин бирөөнө айланды. Эми кабардан угуңуздар. Кума ооданы Зангуй айылынын Куалоо өстүрүү базасына киргенде, бул жердин илгери кунарсыз чөл какыр талай экенин ойго келтирүү кыйын эле. 2023 жылы Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын байланышып, көпүрө салуусунда Шинжан Хуйёжи био илим техника чектүү шериктиги Кума ооданынан орун алып, топуракты жакшыртуу, илимий өстүрүү башкаруу техникасын киргизүү аркылуу уругуна иш кошуп, азыктыкка иштетүүгө боло турган, шапагы менен тамырын дарыга кошууга боло турган жогору кошулма нарыктуу экономикалык эгин Куалоодо өстүргөн. Жергилик дагы керхана кошулган база, кошулган дыйкан түтүн кесиптештирүү үлгүсүн жолго коюп, ан сайын көп кишилерди киреши арттырууну ишке ашырууга баштаган. Кума ооданы Зангуй айылы Көлүрк кыштагынын кыштак тургуну Туусун Кадыр керханада иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыр айлык маянасы 4500 юан. Ал 15 мо куалоо өстүрүп, жылдык кирешеси 100 000 юанга жетти. Ал мындай деди. Былтыр үйүмдү кайтадан жасалгаладым. Дагы аптоуна сатып алдым. Турмушум барган сайын жакшыланды. Бизди түргө жетектеп, техника үйрөткөнүнө чын жүрөктөн ыраазычылык айтам. Шинжан Хуйёжи био илим техника чектүү шериктигинин Куалоо кесиптик өстүрүү базасы жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салып, 100 000 моолук Куалоо өстүрүү базасын жоспорлоп, 3 мезгилге бөлүп куруп чыга турган болду. Керханадагы жергиликте Куалоого тереңде иш кошуу забытын куруп, Куалоо уругу, Куалоо чайы, Куалоо саламаттык сактоо түшүмдөрү сыяктуу желелеш түшүмдөрдү өндүрүп, учурда жылдык иш кошуу курбаты 150 000 тоннага жетти. 3 мезгилдик түрдүн баары курулуп бүткөндөн кийин болжол менен 11 000 кишини тикелей жумуштандырууга баштап, жогорку төмөнкү агынында 3 000 кишини кыйрынан жумуштандырууга баштап, жылдык жалпы өндүрүшүн аркы 2 миллиард юандан төмөн болбойт. Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Кума ооданы Зангуй айылдык парткомдун орун басары Шужиси Се Жун мындай деди. Көлөмүн зоройтуу, негизги жабдууларды жакшыртуу, кесип желесин узартуу багытына карай уландуу күч жумшап, Куалоо өстүрүүнү түйүндө сынак кылып, үлгү көрсөтүүдөн бүт чөлкөмдө аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатып, тип өзгөртүүгө карай түртмөктөп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуу, орток байууну тыңгылыкты илгери сүрүү үчүн Анхуйдун Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүн кошобуз. Көркөм жумго сапары.
0: Кечөө 6 айдын 5-чү күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Бир канча күндөн бери Абдырам районубуздун жер жерлери жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп, кооз жүнгөнү орток куруу негизги темасын эмерчиптей. Мол мазмундуу негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, жоорчулукту жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн тургузууга, экологияны коргоо аракетине катышууга, кооз мекенибизди орток коргоого жетектеди. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжы шаарында каргайсыз коомдук конуштары тургундарды уюмдаштырып формасы көптүрдү журтту кооздоштуруу кыймылдарын кулаш жайдырды. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы Ди Жылсун коомдук конушу, Ченжун коомдук конушунун ыктыярчылары менен тургундар өкүлдөрү, Тотунху, Санжы, Тиңжоу экология жашыл жылгасы көрүкүр району барып чөйчөндөрү жолу, аптоуна токтотуу майдандары, ошондой эле өзөн жолу бойлорунда ташталган тамеки калдыктары, сулоо баштыктары, мөмө кабыктары, кагаз сыяктуу турмуш таштандыларын терди. Торгон Жаңжиң уламдуу 9 жыл коомдук конуш уюмдаштырган журтту тазалоо негизги темасындагы иш жүзүнөн өткөрүү кыймылына катышкан. Ал мындай деди: Чөйрөнү таза кылып тазаласак көңүлүбүз жай табат. Шаарда ан сайын кооздошот. Чөйрө коргоо куру сөз эмес, ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Абат ооданы Долан маданият аянтында экология чөйрө тармактарынын кызматкерлери журтчулукка атмосфера булгануусунун алдын алуу жана жөнгө салуу, тормош таштандыларын түрүгө айыруу, суу жана электрди үнөмдөө, турак жай чөйрөсүн жөнгө салуу, жашыл, төмөн көмүртектүү турмуш сыяктуу билимдерди жалпылаштырып экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү закон белгилемелерди окуп түшүндүрдү. Абат ооданы Абат шаарчасы Хуа Юан коомдук конушунун тургуну Айгүзел Осман мындай деди: Абат ооданындагы дарактардын ан сайын көбөйгөнүн, чөйрөнүн ан сайын жакшырганын өз көзүм менен көрдүм. Мындан кийин мен суу жана электрди үнөмдөп таштандыларды түрүгө айырып, үй бүлөөмдүкүлөр менен коңшуларды жашыл турмушка баштап, жергиликтин тоо суусун жакшы коргоймун. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасынын кызматкерлери ар кайсы оодан шаарлардагы соода көчө райондоруна барып дүйнөлүк чөйрө күнү үгүт лекция кыймылдарын кулаш жайдырды. Кызматкерлер тургундардын күндөлүк турмуш майдан көрүнүштөрүн таканчыктап, чөйрө коргоо билимдерин ичке баяндап түшүндүрдү. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасы Чөйчөк шаардык бөлүмчө идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Хэшян Хау мындай деди: Чөйрө коргоо билимдерин журтчулукка жеткирип, ан сайын көп тургундардын таштандыларды түрүгө айыруу, төмөн көмүртектүү турмушка демелгелүүлүк менен катышуусун, жалпы эл орток жөнгө сала турган, кайнаарынан алдын алып жөнгө сала турган ар бир адам жоопкерчиликтүү болгон чөйрө коргоо жаңы түзүлүшүнүн калыпташуусун үмүт кылам. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын асманы көк, жери жашыл, суусу тунук ооз бактылуу журтубузду ортоок коргойлу деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Дүйнөлүк чөйрө күнү ары табиятка урмат билдирүүчү эскерүү күнү. Дагыда зарылы жалпы элди чөйрө коргоого катышууга чогултуу ураны. Кооз журтту ар бир киши ортоок куруп, ар бир түтүн ортоок баарланат. Экология чөйрө коргоо эзелтен курулай уран болбостон, тескерисинче күндөлүк турмушка жуурулушкан майда барат иштер. Көпчүлүк чогуу ар бир киловатт саат электрди, ар бир тамчы сууну үнөмдөп, жашыл төмөн көмүртектүү сапарга чыгууда бекем туруп, үйдүн алды артындагы чөйрөнү демилгелүүлүк менен тазалап туруусу тийиш. Бул жөнөкөй иш аракеттердин баарысы кооз журтубузду коргоодогу нактылуу аракет. Жашыл тоо тунук суу болсо, эң нарп жеткирүүчү эл турмушу бакты болуп, конуштанууга ыңгайлуу журт эң чыныгы эл турмушунун күткөнү. Жалпы элдин бир ниетте жашылдыкты коргоодой күчтүү ортоок таанымын уютуп, асманы ачык, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортоок коргойлу.
0: Жакында Үрүмчү шаарынын шаарчалардагы көнө эски конуштарды өз алдынча жаңылоо, үйдү чагып өз ордуна салуу, өзгөртүү кызматын жетектөө, сынак жүргүзүү долбоору расмий басып таратылып, Үрүмчү шаарындагы көнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо, өзгөртүүнү нактылуу калыпка түшкөн иштөө көрсөткүчү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Долбоордогу белгилемеге негиз көнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо болсо, ким нарп алса ошол каржы чыгаруу принциби боюнча тургундардын биринчи бекир берүүсүнө ортоо каржы чыгаруусуна жаттуу болуп, 2000-жылдан мурда салынган көнө эски конуштарды түйүн кылат. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй коопсуздугун баалоо борборунун мудуру Гоң Жондияң кабарчыга жөнөкөй айтканда үй ээси өзү ээ болуп көнө үйүн чагып мурдакы ордуна кайтадан жаңы үй сала турганын, Си Д даражалуу кооптуу үйлөргө карата шаар район 2 даражалуу турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары жогорунун шаарлардагы кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүү толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, кыйынчылыктуу элдин каржы чыгаруу басымын жеңилдетсе боло турганын айтып мындай деди: Өзгөртүү талабы болсо демейде имаратты бирдик кылат. Тактап айтканда ушул имараттагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Өзгөртмөй болсоң керектүү каржыны эсептөө керек. Бирди көздүк наркы канчалык, канчалык чоңдукта салабыз, кандай нускада салабыз дегендей, алдыңкы шарты мамлекет жери мейкиндик жоспору талабына ылайык келүүсү керек. Артынан анан негизги курулуш тартибин жолго коебуз. Мунун алдыңкы шарты дагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Идея бирдей, талап бирдей болот. Негизги толуксун жолго кое турган аппаратка табыштаса болот же салакаты бар негизги толку бүткүл карапайым элдин каалоосун жолго койсо болот. Көп ээси бар мүлүк укук турак жайларына карата долбоор эки түрдө өзгөртүү каржысын чогултуу ыңгайын чыгарып берди. Биринчи түрү болсо бирлешип өкүл болуп салуу үлгүсү. Мында туруучу түтүн орток каржы чыгарып, өз алдына жаңы

0: салууга болот. Мындай экономика басымы кыйла чоңтургучу түтүн белгилеме боюнча туракча жалпылык корун чыгарып алып акыга берсе болот. Дагы бир түрү болсо базарлаштырып орто куруу үлгүсү. Мында үймүлүк карханасы каржы чыгарып салып, тургундар кийинче кайта сатып алып турса болот. Бул бири жолунда каржы чыгаруу басымын зор даражада жеңилдетет. Ошону менен катар долбоордагы бир сыйра колдоо саясаттарын телегейлештирип чыгарды. Жоспорлоо катмарында курулуш көлөмүн ылайыктуу көбөйтүүгө уруксат кылынат. Мисалы, курулуш аянты 50 чарчы метрден кичик үйлөрдү мурдакы аянтынын 30% ашып кетпеген аянтты көбөйтүп салып, лефит орнотуу жана жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүгө иштешсе болот. Жер катмарында көп кайна аралашкан жер менен камдоо, коңшулар жер иштетүүдө бирлешип аракетке келип өзгөртүү жана жер асты мейкиндигин ачып өнүктүрүп пайдаланууну колдоого алынат. Каржы катмарында си ди даражалуу кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдө борбордун маалия толуктама каржысына өтүнүч берип, акча мамиле аппараттарын төмөн өсүмдүү узун мезгилдүү карыз акча тейлөөсү менен камдоого шыктандырылат. Конжан жыйган кабарчыга өзгөртүү мезгилинде эгер туруучу түтүндүн тургудай жери болбосо убактылуу орундаштыруу камсыздоо саясаты бар экенин айтып мындай деди. Эгер өзгөртүүгө чатыштуу үй ээсинин атындагы бирден бир үй болсо, азыр жолго коюлуп жаткан саясаттын талабы чөлкөмүндө болсо, анда камсыздоо мүнөздүү турак жайга өтүнүч берип өткүнчү мезгилдеги үй кайнары кылса болот. Район оодандар үй ээлеринин ажатына негиз жакын жерге тескеп жашыл жол менен камдап тез тастыктайт.
1: Жогору окуу жай сыноосу жетип келүү алдында турат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отреддери, ыктыярчылар түрдүү даярдык кызматтарын жакшы иштеп, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде сыноо берүүчүлөргө мээрим берип, сыноо майдандарына жеткизүү кыймылдарын кулаш жайдырып, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо берүүсүн коргоого алат. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Ардао Чао саякат такси чектүү шериктегинин мээрим жеткизүү автоуна отреди жылуу маанайда чогулду. 100 ашуун автоуна мээрим жеткизүү сыноого ташуу жалпылык жыргалчылык сапарын баштады. Шериктик партия ячейкасынын шуудеси орун басары баш директору Нью Тао мындай деди. Быйыл сыноо майданына жеткизүү барышында сабакташтарга минерал суу, сыноо шаймандарын даярдап, капсынан көрүлө турган чукул абалдарга теңтайлаштырууга чыныгы кепилдик кылдык. Корла шаарынан 2026 жылдык маданий каттоо жана мээрим жеткирүү сыноо берүүчүлөрдү ташууну баштоо аземи жакында өттү. Мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү автоунааларынын баарына биргелки белги чапталган. 6 айдын 7-чү күнүнөн 8-чү күнүнө чейин сыноо берүүчү окуучулар жана ата-энелер 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун берүү күбөлүгү, сыноону көзөмөлдөөчү мугалимдердин сыноону көзөмөлдөө күбөлүгүнө негиз мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү автоунаасы деген белги чапталган автоунаага аксыз олтура алат. Корла шаардык коом коопсуздук идарасы каттоону башкаруу чоң отреди тартип орто отрединин башчысы Машо Фэн мындай деди. Бардык кыдырып текшерүү автоунаалары кезекчиликте турган сакчы күчтөрү бүт барышта буйрук күтөт. Кол булгаса эле токтоп ар убакыт үн катууга даяр турат. Кыйынчылыкка жолуккан сыноо берүүчү окуучулар үчүн жашыл жол ачып, эң тез убакытта чукул абалды чечип, сыноо түйүнү айланасындагы коопсуздукту бүтүн күч менен коргойбуз. Кучар шаарындагы 50 автоуна, 120 ыктыярчы, 20 ашуун мээримдүү керхана, коомдук уюмдар бирлешип аракетке келип, мээрим берип сыноо майданына барууга өбөлгө болуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүт шаар боюнча 4 жерге ыктыярчылар өтөңү орундаштырылып, ичер суу, сыноодо иштетилүүчү буюмдар, эс алуу чатыры, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылар сыяктуу элге оңтойлук жеткирүү заттык материалдарын аксыз камдап, жогору окуу жайына сыноо берүүчүлөргө оңтойлуу ырахат сыноо чөйрөсүн жаратат. Кучар шаары Лейфэн автоуна отрединин орун басары отред башчысы Ли Жу мындай деди. Биз уда 5 жыл сыноо берүүчү окуучуларды сыноо майданына жеткирдик. Биз автоунааны алдын ремонттап, сыноо берүүчү окуучуларды дал маалында сыноо майданына жеткиребиз.
0: Кечөө 6 айдын 5-чү күнү 24 маал ичиндеги 9-чу маал Маңжоң, Тамыз маалы. Бул мезгилде автоном районубуздун жер жерлеринде дыйканчылык иштери шашылыш болуп, дыйкандар Тамыз маалын колдон бербей эгинчиликте мол түшүм алып, айдоо башкаруу жана эгиндерди жыйноо тең арамда жылыштады. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Учурда Кучар шаарынын 470 000 мол күзгү буудай сүт алуу алгылыктуу мезгилине кирди. Учар шаарчасы Карабыка кыштагынын жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке кеткен буудайлар тегиз өсүп, ачтык өстүрүүчү чоң түтүн Ван Руйшиан техниктердин жетектөөсүндө чөнтөк телефон эпи аркылуу алыс аралыктан сугаттуу. Жер семирткич берүү жумушун бир кнопкада бүтүрүп, убакытты жана зээнди үнөмдөдү. Ал мындай деди. Абдан ишин өмдөйт. Акчаны дагы үнөмдөдү. 5-600

0: Kilometre aralığında tizgindilet. Bir maşına bir günde 250 mol ciğerde tereng egalat. Tereng egu tekşi bolso, orta mezgildeki başkarını sapat şenimdi olat. Biz dikançılık maalın bekem karmap çumuştu ilgerle tebiz. Oşul eki günde jeng odanın birinci terim alagatı tüşüm jino mezgilin utorlap aldı. Bajaku dikançılık maydan ayıl çırba jetinç atretinin alagat östürücü tütünü. Ван Хайиңдин жеринде кып-кызыл алагат мөмөлөрү бутактарды ийип өскөн, жумушчулар үзүп терип бөлүүдө. Ван Хайиң мындай деди: быйылкы өсүү абал адамды кубантат. Мөмө байлоо салыштырмасы дагы өтө жогору. Быйыл моо башындык түшүм мөлчөрү сөзсүз былтыркыдан 100 килограммдан 200 килограмм айланасында жогору болуусу күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 6 айдын 5 күнүнөн баштап Чүнгү Кашкардан Кыргызстан Ошко тике уча турган аба линиясынын каттамы тыгыздаштырылып, мурдакы ар шейшемби күнү бир кезек учуудан араптанын дүйшөмбү, жума күндөрү бир кезектен учууга теңшелди.
0: Жакында Шинжаң чөнтөк телефон сатып алуу боюнча жаңы толуктама жардам акча кыймылын баштады. Керектөөчүлөр жеке баасы 6000 йондан жогору, 10000 йондан төмөн баадагы чөнтөк телефон сатып алса, 800 йондук белгиленген суммага жеткенде баасын түшүрүү толуктама жардам акчасынан баарлана алат. Ар бир колдонуучу бир жолу эле толуктама жардам акчадан баарлана алат. Толуктама жардам акча билетинин күчкө ээ убакты 3 күн болот.
1: 6 айдын 3 күнү Үрүмчү шаардык агартуу идарасы милдеттүү агартуу баскычындагы азыр бар болгон сапаттуу мектептердин тизмесин жарыялады. Мында 2024 жылы тегинде бар болгон милдеттүү агартуу баскычындагы сапаттуу мектеп 48. 2025 жылы жаңыдан көбөйтүлгөн сапаттуу мектеп 30.
0: Жогору окуу жайы менен сыноо берүүчүлөр ата-энелерден аралыксыз пикир алмаштыруу өзара таасирлешүү үрүшүн куруу үчүн 6 айдын 9 күнүнөн баштап Шинжаң 2026 жылдык жайкы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо саясатын үгүттү. Кеңеш берүү жыйыны Шинжаң боюнча 15 шаарда арт артынан өткөрүлөт.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса

Дикторлору Абнур Сакену Гүл Нараптыр Асул, бақылаушы Өмірбек Тоқтобек, редакторлору Асқат Қамса Гүлқада Ақын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 6-күнү, күнгө ишемби. Микрофондо мен Бүкүрмандурду кызымын.

Татналдар, бул берүүбүз Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет, ары нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жаңыдан жакында Пиңтуан 3-чү ши Томшук шаарында шаардык аялдар бирлешмеси аскерлер Дың жер ачуу үй бүлө үстүлү сарайы үй бүлө үстүлү тарбиясы базасы ролун толук өрчүтүп, бир түркүм өзгөчө кичинекей конокторду тосуп алды. Жана Биң Туан 5-90-туан балдар бакча

балакайларды уюмдап Шинжаң чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Портала областык чек ара башкаруу бөлүмчө отряды Алатоо чек ара сакчыканасынын AI коопсуздук боюнча алдын алууну туюнуу сарайына барып эл сакчылары жана окутуучулардын жоролугунда чөкмө ыңгайында коопсуздук тарбиясы иш жүзүндүк кыймылын кулаш жайдырды деген жаңылыкты айтып беребиз. Артынан Ли Жайыңдын аңгемесин айтып беребиз. Эң соңунда аш тузун сууга салгандан кийин эмне үчүн жоголуп кетет деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Каранда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Түрмөдөн айтылган сөздөр майдан сарайдын ичиндеги сөз калтыруу тактасына астайдылык менен чапталып, бир жылуу балдар жүрөк сөзү үмүт тубалы пайда кылды.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Биңтуан 3-чү Томшук шаардык аялдар бирлешмеси аскерлер тың жер ачуу үй бүлө стылы сарайы үй бүлө стылы тарбиясы базасынын ролун толук өөрчүтүп бир түркүм өзгөчө кичинекей конокторду тосуп алды деген жагылыктуктуңар эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында Биңтуан 5-чи 93-дан балдар бакчасы балакайларды уюмдап, Шинжаң чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пункти Бортала областык чек ара башкаруу бөлүмчү отряды Алатоо чек ара сакчыканасынын AI коопсуздук боюнча алдын алууну туюнуу сарайына барып, эл сакчылары жана окутуучулардын жоролугунда чөкмө ыңгайында коопсуздук тарбиясы иш жүзүндүк кыймылын кулаш жайдырды. Кыймыл Накмайданында эл сакчылары коопсуздук түшүндүрүүчүсү болуп, балдарды баштап үй бүлө электр жабдууларынын өрттөн коргоону коопсуздугун түйүнүү районуна кирип, күндөлүк турмушта көп көрүлө турган өрт апаты жашырын опурталын имерчиктеп илимди жалпылаштырууну кулаш жайдырды. Төк дезмал, кичинекей күн нуру аркылуу ысыткыч, төктүү велосипедден турган жогору опурталдуу үй бүлөдө иштетиле турган үч түрдүү жабдууга карата эл сакчылары делоо мисалдарына бирлештирип, өрт апаты опурталын ичке анализ кылды. Коопсуздук билимдерин мээге, жүрөккө сиңдирүү үчүн эл сакчылары нак майданда эликтеме тажрыйба алып барып, кагазды кургатылган кичинекей күн нуру аркылуу ысыткычта жакындаштырды. Кагаздын ошол замат ыш чыгып күйүп, ысыткычтын коопсуздук жашырын опурталын тикелей көрсөтүп берди. Эл сакчылары балдарга ысыткычтын айланасына терезе пардасы, журкан төшөк,

оюнчук сыяктуу күйүүчү нерселерди үйүү, жаптуу үстүнө ным кийим кургатууга болбой турганын табыштады. Уулуу затка тыйым салуу үгү талкасында эл сакчылары электеме уулуу зат моделдерин көрсөтүп, тиотиотан, сүт чай талканы, түстүү дары таблеткасы сыяктуу жаңы типтеги уулуу заттардын никаптануу аргаларынын сырын ашкерилеп, балдарга келүү кайнары анык болбогон, оролмосу башкача майда чүйдө азык түлүк жана буюмдарга жолукканда тийбестик, жебестикти чечкин ишке ашырууну эскертти. Ошону менен бирге балдардын өзүн коргоо таанымын тургузуп, бейтааныш кишилер берген белек буюмун алууну кайтарып, кичинекейинен баштап, соо жашоо, жашыл, уусуз болуудан турган уудан сактануу идея чебин бекемдөөгө жетектеди. Жөрөлгөлүү сабакканада уулуу таалым берүүгө салыштырганда, коопсуздук боюнча алдын алууну Снор сарайынын чөкмө ыңгайында туюнуу формасындагы окутуу үлгүсү балдардын билүү өзгөчөлүгүнө дагы да шай келип, абстракт коопсуздук билимдерин көрүүгө боло турган, туюнууга боло турган амалий көрүнүш аркылуу сыноого айландырып, балдардын тикелей туюнуу барышында коопсуздук сабаттарын эсте бекем сактап, үй бүлөдө өрттөн коргонуу, ууну таанып, уудан сактануу, кооптон өзү сактануу жөндөмүн берекеттүү өстүрүүгө жардам берди. Жетекчи окутуучу мындай билдирди. Бул жолку коопсуздук тарбиясы амалият кыймылынын мааниси терең болду. Нактылуу көрүнүшүн эликтөөнүн берекети балдарда терең таасир калтырып, балдардын коопсуздук боюнча алдын алуу негизин чыныгы мыктуулады. Ала Тоо чек ара сакчыканасы AI коопсуздук боюнча алдын алуу боюнча туюнуу сарайына сызыл таянып, Караштуу райондогу балдар бакчасы, орто башталгыч мектеп жана коомдук конуш тургундары сыяктуу окшош болбогон кишилер тобунун өзгөчөлүгүнө карата катмарга, түргө айырган коопсуздук үгүт тарбия кыймылын кулаш жайдырат.

катнабалдар, бүгүн назарыбызды чексиз жылдыздуу асманга оодарып, аябай өзгөчө бир чоң доз Жунго Шангаңдагы туңгуч аалам учкучу Ли Жайин менен таанышабыз.

Жунго Шангандагы бир тып-тыныч жакан конушта сыр сүкүлү ачылган эле. Ли Жайин эжебиз кичинекейинен тартып эле сыр сүкүлү ачылган ушундай тар көчөдө турат болчу. 15 жашка чыккан жылы сыр сүкүлү ачылган 6-нчы айдын 30-нчу күнү кечти. Караганда жөнөкөй көрүнсө да, бирок өзгөчө мааниге ээ бир кезмет тып-тыныч эле жетип келди. Шанган ата мекен коюнуна кайтып келди. Ошол кезде эми гана 15 жашка чыккан Ли Жайин ата энеси менен Думандуу Жэшоуцуй көчөсүндө турду. Тарыхтын коңгуроосу чалынганда ал милдет аткарып жаткан байке эжелердин эски сак чизнегин абайлап алып, анан эки колунда сыр сүкүлү оюусу түшүрүлгөн жапжаңы сак чизнегин көтөрүп, айбаттуу көкүрөгүнө тагып жатканын көрүп, ошол эрменде өспүрүм Ли Жайин катуу толкунданды. Нагы ошол кезден баштап, ал чоң болгондо тырышып, коом үчүн дагы да көп иш иштеп берүүдөн турган кичинекей аңсоого бел байлады. Кийин Ли Жайин эже катаң сынактардан өтө ала турган кесиптик жөндөмүнө таянып, Шанган сакчы отрядына сыноо берип өтүп, компьютер закон далили жана интернет коопсуздугун атайы изилдеп, көпчүлүктү коргой турган сакчыга айланды.

ал катталуу шартына ылайык келерин байкады. Бой бийиктиги 160 сантиметр болуусу талап кылынат экен. Менин бой бийиктигим нак 161 сантиметр. Жашым жана окуу тарыхым нак шай келет экен. Ал көңүлүндө бул мага келген кезмет эмеспи? Сөзсүз катма-кат кыйынчылыктарды жеңе турган бул баалуу кезметти бекем кармоом керек деп ойлоду. Ойлобогон

жерден анын арзуу сапары ошону менен башталды. Тандоого дайындык кылуу үчүн Лий Жайын эже бүт күчү менен түрдүү сызылдыгы жогору машыктарды кабылдады. Уда 72 саат сергек тура турган уктабастык машыгы иштеди. Катуу ысыкта кумдукта 48 саат жапалуу жашоо машыгы иштеди. Ошондой эле айланма орундукта жогору тездикте айланып, эбегейсиз зор борбордон качма. Машинада 8 жийлик адаттан тышкары оор басымга тең тайлаштырды. Эжебиздин адатта автоунасында баш айланса да, бирок тишин тиштеп тең тайлаштырды. Сакчы отрядте көп жыл тапталган адаттан тышкары күчтүү кайратына таянып, ал эң акырында дагы эле түрдүү милдеттерди жакшы бүтүрдү. Бул гана эмес, Лий Жайыңдагы турмуштагы түрдүү кичинекей атаандаштыктарды жеңүүсү керек эле. Ал сапташтары менен шыдыр аңгемелешүү үчүн бутунханы чымырканы үйрөндү. Ал дагы мурда жактыра турган туздуу, ачуу азык-түлүктөрдү акырын-акырын майсыз, соо азык-түлүккө теңшеди. Лий Жайын эже күлүп туруп сапташтарына мындай деди: «Машык ар канча жапалуу, ар канча чарчап кетсем да коркпойм. Биздин имараттын астында сата турган ошол жидензидей абдан жегим келди». Катма-кат тандоодон кийин ал жеңиштүү түрдө Шэнчжоу 23 номурлуу алам учкучтары группасына тандалып, Шанхайдан келтирилген илмий тажрыйба фотоаппаратын алып, Тянгун алам мекиндиги пунктине барып, илмий тажрыйба милдетин аткарды. Иш жүзүндө Лий Жайын эже алам учкучу жана мурдагы аял сакчыдан башка дагы 3 татна баланын энеси. Ал коопсуздук калпагын кийип, алам мекиндигине жүрүш кылган ошол эрменде балдары экрандан энесин олтурган ракетанын көккө көтөрүлгөнүн көрүп толкунданган түрдө: «Энем көпчүлүк үчүн тейлөө жүргүзүүгө кетти. Аны ушундай сагындым, дагы ал үчүн кубандым. Мен дагы чоң болгондо энеме окшош кыйын киши боломун», дешти. Ошол жылдардагы Виктория порту жанында тарыхка күбөө болгон кыздан бүгүнкү күндө алам мейкиндигин сейилдеп жаткан алам учкучуна чейин Лий Жайын эже өз кечирмиштери аркылуу бизге: «Мейли сиз кайда болуңуз, мейли мурда ким болсоңуз да, тек аңсооңуз болсо эле түбөлүк кечпей, ары доор кезметин бекем кармасаңыз эле аман бир күнү ар канча алыстагы жылдыздуу асманды дагы колуңуз менен кармай аласыз», дегенди билдирди. Эгер көпчүлүктүн дагы өз аңсоосу болсо, Лий Жайыңдын сөзүн эсиңизде кармаңыз. Мейли кандай убакытта болсун, кайраттаныңыз. Өзүңүз үчүн жакшы дайындык көрүңүз, чымырканыңыз. Өзүңүздүн канчалык бийик көкөлөй турганыңызды түбөлүк билбейсиз.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Ли Жайиңдин аңгемесин айтып бердик, эми рук кыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны береле турмөк. Аш тузун суга. Аш тузун суга салгандан кийин эмне үчүн жоголуп кетет? Татнавалдар адатта турмушта кичинекей кулуштарды тапсилий күзөтүп көргөнсүңөрбү? Силер аппак аш тузун тунук сууга салып, бир канча жолу аралаштыргандан кийин эмне үчүн бүткүлдөй жоголуп кетерин билесиңерби? Ал чын эле жоголуп кетеби же уурлукча сууга жашырынып алабы? Көптөгөн балакайлар ушундай күмөндө болуп көргөнбү? Бүгүн силерге бул башкача сыр жөнүндө айтып беребиз. Иш жүзүндө аш тузуу чыныгы жоголуп кеткени жок. Биз көз менен көргөн аш тузуу сансыздаган майда аш тузуу бүрдүкчөлөрүнөн тыгыз уюшуусунан пайда болгон. Ошого ал караганда аппак майда данчалардай көрүнөт. Биз ичкен тунук суу караганда куп-кургак, эч кандай нерсе жоктой көрүнсө да, бирок сууга биз көз менен көрө ала турган көптөгөн суу молекулалары жашырынган. Биз аш тузун сууга салып, анан жеңил аралаштырганыбызда башка иш көрүлөт. Тентек суу молекулалары акырын-акырын аш тузуу данчаларын ороп алып, бекем кучакташып турган аш тузуу данчаларын аз-аздан парчалап таракайлаштырат. Бул майда аш тузуу данчалары чын эле аябай кичинекей болуп, кичинекейлигинен көзүбүз көрө албайт. Ошого биз аш тузуу жоголуп кетти деп карайбыз. Биз аш тузун көрө албасак да, бирок ал сызыл сууда турат. Эң жөнөкөй далилдөө аргасы болсо, туз суусун татып көрсөк, дагы эле туздуу даам болот. Мына бул аш тузу калтырган из. Эгер биз туз суусун күнгө салсак, суу акырын-акырын бууга айландыргандан кийин ак аш тузу данчалары кайрадан пайда болот. Көрсө бул сыйкырдуулук эмес. Балким кызыктуу илмий эрүү кубулушу. Турмуштун бардык эле жеринде илим билимдери бар. Тек биз ичке күзөтүп, көбүрөөк пикир жүргүзсөк гана, дагы да көп башкача сырларды байкай алабыз.

катнабалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө аш тузун сууга салгандан кийин эмне үчүн жоголуп кетет деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыккула

Татнавалдар вакыт пайдаланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 5-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 20-сы.
1: Бүгүн 24 маалдагы маң жоң.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг азамат көрүп, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тонундун жүнгө коюу сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Цзиньпинг Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тонундун менен маектешти.
0: Ши Цзиньпинг Чаошен Демократтык Эл Республикасына мамлекет иштери сапарына барат.
1: Ли Чан Гоуян дайындык иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаолоджи Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы, мамлекет төрагасы Тонлу менен көрүштү.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик Шөян 2026 жылдык жазгы окуу мезгили 2-чи түркүмдөгү курстун окуу бүтүрүү аземин өткөрдү. Сайтчы катышты ары курсанттарга окуу бүтүрүү күбөлүгүн таратты.
0: Быйыл жыл ичинде жумушчу кызматчылар даарылоо камсыздоо эсеп номурун өлкө аттап орто иштетүү бүт мамлекеттин баардык өлкөсүндө жалпы этке жолго коюлат.
1: Бүгүн чөйрө күнү ар кайсы жерлер үгүттөп иш жүзүндө көрсөтүү кыймылын кулач айдырып бүт коомдук кооз мекен жайды орто курууга демир келеди.
0: Ливан Жинжудан Ысырайлянын басып алуусуна уландуу каршы тура турганын айтты. Ысырайлия Ливан Жинжуданды район туруктулугун бузду деп айттады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг 5-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капка сыртындагы аянтта аземет көрүп, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Тонлундун мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болгонун тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпингдин айымы Пэн Лиюан, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, борбордук комитет Шужи Чунун шужиси, борбордук комитет Банкунтиндин мудуру сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер кызмат комитет ишканасынын мудуру Баңы катарулар күтүп алуу аземине катышты. Тонундун жүнгө коюу сапарында коштоп келгендерден төраганын айымы Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет Шужи Чунун шужиси, борбордук комитет уюмдук бөлүмдүн башчысы, Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, өкмөттүн дайымдуу иштерге жооптуу орун басары зонисы катарлуулар бар.

Тоңлын Си Цзиньпиндин коштоосунда Жунго эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Эки мамлекет башчылары көрүк секцине кайтып барып, ардак короолунун сапка тизилүүсүн көрдү. Тоңлун Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу азе менен кийин ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Тоңлун менен маектешти. Ши Цзиньпинг Тоңлундун уландуу Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш жүчүсү жана Лаос мамлекет төрагасы милдетине отурганын дабыр жолу куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: жөнгө баштан аяк Лаосту айлана дипломатиясынын зарыл багыты кылып, Лаостун өз мамлекет абалына ылайык келген социализм жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Лаос менен жүргүлүү достукту көкөлөтүп, өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ынтымакташып, шайкешүүнү тыгыздаштырып, жөнгө Лаос байланышында жаңы секирүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, кул кармашып, жаңы доору дайымдуу жөнгө Лаос таадылаш ортоктугусун курууну каалайт. Ши Цзиньпинг жөнгө Лаос байланышы жана эки мамлекет таадылаш ортоктугу курулушун үзгүлтүксүз жогору өлчөм, жогору сапат, жогору деңгээлге карай армалдырууну жылыштатуу боюнча төрт жактагы көз карашын ортого койду. Биринчи, социализм багытында бекем турсак. Тараптар социалисттик түзүм жана коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү ордун орто коргоп, тыгыз стратегиялуу карым каттоону сактап, эки партиянын жаңы 5 жылдык кызматташтык планын жакшы аткарып, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдештирсек. Эки мамлекет тышкы иштер, мамлекет коргоонусу, коом коопсуздук үч кошулган үч стратегиялуу сүйлөшүү механизмин курууну мөрт кылып, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын тереңдештирип, чек араттаган кылмыштарга чечкин сокку берсек. Экинчи, өзара пайда жеткирүү кызматташтык улуташын бекемдесек, жөнгө Лаос жак менен стратегияны жалгоону күчөтүп, кызматташтык артуу түйүнүн кеңиртүүнү каалайт. Жөнгө Лаос темир жолунун алтын чоң жол артыкчылыгын тыканчыктап, линия боюн ачып өнөктүрүү жана эки тарап чек арадан кирип чыгуусун текшерүү жана карантинде өтөмөсүн бир жерде бүтүрүүнү жылыштатып, жөнгө Лаос экономика коридору кызматташтыгынын сапа даражасын жогорулатууну түртмөктөсөк, жөнгө Лаос Тайланд темир жолун жалгоону бачым жылыштатып, район ичи ого бетер чоң чөлкөмдө өзара байланышты шыдырлаштырууну эрте ишке ашырсак, айыл чарбачылык сыяктуу жөргөлүү сала кызматташтыгын күчөтүп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы көлдөнгөн сала кызматташтыгын кеңирсек, жөнгө жак Лаосту уландуу чамасынын жетишинче жардам менен камдоону каалайт. Үчүнчү, элдин жөрүлгөлүү достугун бекемдесек. Тараптар быйылкы жөнгө Лаос достук жылын мөрт кылып, маданият, агартуу, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, кызыл байлыкты тереңде казып, эки мамлекет элинин өзара түшүнүшүп жакын болуусун күчөтсөк. Жөнгө жак Лаос жак менен ишмелерди тарбиялоо курулушун жолго коюп, ого бетер көп чакан ары кооз эл турмушу түрүн жаратсак. Төртүнчү, сырткы каратылган саясаттарды шайкештирүүнү күчөтсөк. Жөнгө Лаостун узун мезгилден бери бир жөнгө принцибинде бекем туруп, төрт чоң жер шаары демилгесин колдоп, бир алкак бир жолду чогуу курууга дилгир катышып, жөнгөнүн өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүн бекем колдогонун алкоого алат. Лаостун эл аралык жана район иштеринде ан сайын чоң рол аткаруусун күтөт. Тараптар көп тараптуу шайкешүүнү тыгыздаштырып, жер шаары түштүк мамлекеттеринин орток таламын коргосок. Тоңлун мындай билдирди: бул менин Лаос партия борбордук комитетинин баш жүчүсү мамлекет төрагасы милдетине уландуу олтургандан кийин алгач жолу расмий сапарда болушум. Бул дал Лаос жөнгөнүн дипломатик байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы жана Лаос жөнгө достук жылына туура келди. Зарыл маңызга ээ. Лаос жөнгө партия өкмөтү жана элинин Лаоско болгон терең мээрим махабат достугу жана кымбаттуу жардамына чын жүрөктөн рахмат айтам. Бул иссапар мезгилинде мен

0: ченишүүнү бекемдеп мамлекет коргоонуусу жана закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын тыгыздаштырып тордо кумар ойно телеграф алдамчылыгы сыяктууларга чогуу соку берип экономика соода каржы салуу кен байлыгын ачып өнүктүрүү таза энергия санарып экономикасы заманбап айыл чарба экологиялык чөйрө сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп лаос жүнгө жаңы доор дайымдуу тагдырлаш орто толку курулушунун ан сайын жогору деңгээлге карай арым таштоосун түртмөктөөнү каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки жак партиялар ара эл турмушу акча мамиле таможня кызматташтыгы экономика соода кызматташтыгы жаштар карым каттоосу маалымат аралжы сыяктуу салалар кызматташуу бюджетине кол коюуга ортак күбө болду. Ошол күнү кечте Си Цзиньпин менен Пан Лиюан эл сарайынын алтын үстү залында тоңолуу менен айымына тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Саячы Ваңи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. Чаошен эмгек партиясынын баш жуучуси Чаошен Демократтык эл республикасы мамлекет иштери комитетинин башчысы Ким Жон Ундун чакыруусуна ылайык ЖКП борбордук комитеттин баш жуучуси Жунхуа эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 6 айдын 8 күнүнөн 9 күнүнөчө Чаошен Демократтык эл республикасында мамлекет иштери сапарында болот.
1: Гоян зоолиси Ли Чаң 6 айдын 5 күнү Гоян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жумуштандыруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү докладды угуп, жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюунун 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдап, жаңыча өнөр жайлаштырууга байланыштуу кызматтарды изилдеп жылыштатты. Келечек чарбаны өнүктүрүүгө байланыштуу кызматтарды изилдеп, аскерликтен кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгери сүрүү низамы алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эл турмушунун негизи. Жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюунун жетекчи кылып, эмгекчилердин өз билиги жумуштануу, базардын жумуштандырууну тескөө, өкмөт жумуштандырууну илгери сүрүү жана чарба жаратууга шыктандыруу фанжынын жалпы беткейин силдештирип, жумуштандыруу көлөмүн кеңейтип, сапатын жогорулатууну түртмөктөгү уландуу күч жумшап, жогору сапатта толук жумуштандырууну чымырканып ишке ашыруу керек. Жумуштандырууну илгери сүрүү механизмин толук кемелдендирип, жумуштануу чарба жаратууга тейлөө жасоо системасын жакшыртып, жогору окуу жайды бүтүргөндөр катарлуу жаштардын жумуштанып ишмерге айлануу жолдорун кеңейтип, түйүндү топтун жумуштануусун колдоо эркин арттырып, эмгекчилердин жумуштануу укук талабын камсыздоону күчөтүү керек. Замандашкан адам күчү байлыгын жетиштирип, зоройтону башымдатып, агартуу камтоосу менен ишмер муктажын шайкештирүү даражасын жогорулатып, көлөмдүн кесип өнөр жөндөмүн тарбиясын тереңдей улаштырып, эмгекчилердин билим өнөр жөндөмүн сызыл жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүү бет алышын ийгерип, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чогултуштуруу багытында бекем туруп, жөнөлгөлүү кесипти өзгөртүп, даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди өнүктүрүп зоройтуу, келечек кесиптерди алдын көрүгөндөй орундаштырууну биргелик жоспорлоп жылыштатуу, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жасоочулукту өнүктүрүүнүн негизги чабуул кылуу багыты кылып кесип негизин кайра жаратуу курулушу, жасоочулук түйүндү кесип чынжырын жогору сапатта өнүктүрүү аракетин күч сала жолго коюп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабуул кылууну башымдатып, энергия байлыгын камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, кесип чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээлин күчөтүү, жогору деңгээлде ачык берүү кызматташтыгын кеңейтип, чет эл соодагерлердин каржы салууга шыктандыруу кесип тизмесин жакшы жолго коюп, чет эл каржысын чыгаан жасоочулук жана өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесибине ан сайын көп салууга жетектөө керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Келечек кесип өзгөчөлүгүнө негизделип, алдын көрөгөндүү орундаштырууну бирдемчи күчөтүп, түртмөктө эркин арттырып, өнүгүү белсендүүлүк укугун бекем ийгерүү керек. Техника негизин бекемдеп, негиз изилдөөгө салынуучу каржыларды уландуу көбөйтүп, адепки жаратманык мүнөздүү, отар мүнөздүү техника өткөлүнө чабуул коюуну системалуу орундаштыруу керек. Экологиялык курулуштарга көңүл буруп, өндүрүү окту изилдөө, колдонууну тереңдей жогорулуштурууну түртмөктөп, чарба чынжырынын жогору төмөнкү агындарын тыгыз чай кешүүгө шыктандырып, зарыл жарыш жолдорунда ан сайын көп жаңыдан курулган керхана жана керкидан керханаларды жетиштирүү керек. Колдоо саясаттарын кемелдендирип, өкмөт каржы салуу кору сыяктууларын жетектөө ролун жакшы өөрчүтүп, каржы салуунун өсүүсү жана опыталдарды үстүнө алуу механизмин куруу керек. Илимий ылайыктуу жайгаштырууну жетектеп, ойлонбой эле иштөө, караманча ээрчип жүрүүдөн сактануу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Жалпылай нарык жеткирүү жана камкордук көрсөтүүнү каттатууда бекем туруп, өкмөт түртмөктөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириктирилген ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандардын жумушка орундашып, чарба жаратуусун шыктандыруу жана колдоо, жетектөө жана тейлөөнү күчөтүп, агартууда акчалай жардам берүү, жумушка кабылдоо сыяктуу жактардан колдоп, армиядан айткандарын жумушка орундашып, чарба жаратуусун илгери сүргөн бирикме күчтөрдү калыпташтыруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 6 айдын 5 күнү түштөн мурда Гоян зуулиси Ли Чаң Бээжин эл сарайында жөнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш жуучуси мамлекет төрагасы Тоңунун менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: быйыл жөнгө Лаостун дипломатик байланыш орноткондугунун 65 жылдыгы. Баш жуучу мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен өзүңүз маектешип, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн тереңдетүүдө бирдемчи жоспор жасадыңыздар. Жөнгө Лаос менен өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода салынма басқармасы, темір жол, энергия кентішім сияқты салаларда қызматташыру тереңдетіп, Джунго-Лаус экономика коридор құрылышын бачым жылыштатып, көп жақтылы шәкешіні тығыздаштырып, Джунго-Лаус тағдырлаш ортақтылық құрылышының ансайын жоғыр тенгелге арым алу

0: Таштыру министрлиги жакында 6 жени жаңылык жаратуу өнүктүрүү боюнча министрлик өлкөлөр шайкешүү сынак түйүн атайын аракетин баштады. 6 жени жылыштатуу группасын 6 жи техникасын сынак кылууну тартиптүү кулач жайдырууга уюштуруп, сынак түйүн районунун чөйрөн өлчөп сынак кылуу курулушуна дилгир катышуу, өлчөп сынак кылуу долбоорун түзүү, өлчөп сынак кылуу натыйжасынын орток доошусун колдоп, жергилик жана кыргындардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн жандандырат. 2029 жылга чейин түрмөктөп 6 жи техника долбоору, жаңыча кесиптерди колдонуу көрүнүшү сыяктуу жактарда 6 жени соода иштеринде иштетүүнү күчтүү тиреуч менен кандайт. Ошол менен бирге 6 жени өнүктүрүүдө жасанды акыл жөндөм, жасанды жандоочу интернет, сымсыз сезип билүү сыяктуулар менен жоорулуштурган техникаларды изилдөө бирдемчи күчөтүлөт. Акыркы терминал, өзөк, иштөө системасы, соодага иштетилүүчү алам иштер сыяктуу байланыштуу чарбалар басым жетиштирилет. Чөкмөн кайда кабарлашуу, төмөн мейкиндик экономика сыяктуу көрүнүштөргө карата жер жагдайына шай иш көрүлүп, 6 жи колдоонун көрүнүшүн жетиштирүү кулач жайдырылат. Учурда мамлекетибиздин ар кайсы жерлери күзгү буудайды жыйып алуу барышын ылдамдатып, жайкаштык дандарын толук менен кампага киргизүүгө кепилдик кылды. Бүгүнөн баштап КБИдин 33 миллион модон ашуун күзгү буудайы түштүктөн түндүккө карай жалпы бетке оорула башталды. Хандан Ёңнен району Шаолоңма шаарчасындагы буудайлардын өсүү абалы кишини кубандырат. Буудай дандуу өстү. Жергилик 1200 көп бирикме комбайнды тескеп, ооруу ташуу, кампага киргизүү бүт чынжырын шыдырлаштырды. Жакынкы мезгилде көрүлүү мүмкүндүгү бар кыска убактылуу күчтүү конвекциялуу аба ырайына карата айыл чарбачылык, айыл кыштык тармактары, аба ырай тармактары сыяктуу көп тармактар менен биригип аракетке келип, айланадагы райондор менен өз ара жардам берүү механизми курду. Анкойдагы 54 миңден ашуун комбайн буудай орумдун биринчи жеринде шашылыш иштеп кетти. Буудай өндүрүүчү негизги райондор буудайдын өсүү абалын алдын текшерип, жердин ордуна кышуу убактына негизделип, капташтырбай дыйканчылык машиналарын тескеп, иштөө линияларын жоспорлоду. Туужоо, Чуужоо сыяктуу жерлер күндүз түн чукул жыйноо үлгүсүн баштап, адамсыз бычактар асманды жарытып, комбайндар буудайларды жыйып, даанын айырып кампага киргизүүнү бир тукулаштырып иштеди. Учурда бүт өлкөдөгү 39 миллион модон ашуун жердеги буудайлар эч жак жыйналып, биргерлөөсү 9 үлүштөн ашты. Жаан чачын жана жогору температуранын кабатталган таасирине тең талашуу үчүн Ханандагы күзгү буудай жыйнап алуу ыргагы көрүнүктүү басымдап, зор мөлчөрдөгү район алкыган дыйканчылык машина айдоочулары түндөп жардамга келди. Көп жерлер жайдын үчүсү дыйканчылык машиналарына жашыл май камдоо жолдорун ачып, айдоо негизги жолдору, түйүндүү кызмат райондоруна май камдоо түйүндөрүн курду. 5 айдын 31 күнүнөн баштап Хананда буда 6 күндө күнүнө орточо жыйнап алынган буудай аянты 10 миллион модон ашып, азыркы чейин өлкө боюнча 74 миллион модон ашуун буудайдан түшүм алып, илгерлөөсү 87% артты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 6 айдын 5 күнү бөгөсү чөйрө курулушу закон аткаруусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закон аткаруусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттердин текшерүүсүнө тапшырууну бириктирүү ыңгайын колдонуп текшерүү кызматын кулач жайдырат. 6 айдан 7 айга чейин текшерүү группасы Бээжин, Ички Моңгол, Шанхай сыяктуу 6 өлкө Атын Урайын шаарга барып жеринен текшерүүнү кулач жайдырат. Ары Саньши, Хэйлунжаң, Чжэжиан сыяктуу 8 өлкөлүк Атын Урайындык эл курултай туруктуу комитеттерине ошол Акимчилик районунда бөгөсү чөйрө курулушу законунун жолго коюлуу абалын текшерүүнү тапшырат. Ар кайсы текшерүү чакан группалары жергиликке барып кызматтанганда докладтыгу, маек уюмдоо сыяктуу көп түрдүү формаларды колдонуп закондун жолго коюлуу абалы жана сакталган маселелерди жалпы бетке билип негизги атмар кайрылган жалпылай орундуктуу маселелерге карата тереңде текшерүү алып барат. Закон аткарууну текшерүүдө түйүндү текшерүү 5 жактагы мазмунду камтыйт: бөгөтсүз жабдууларды куруунун калыптуулугу жана системалуулугу, бөгөтсүз маалымат алмаштыруунун иштетилүүсү, бөгөтсүз коом телөөсүн жалпылаштыруу, бөгөтсүз чөйрө курулушун көзөмөлдөп камсыздоо абалы, бөгөтсүз чөйрө куруу закон үгүттөп жалпылаштыруу абалы.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Радио, теле жана тор үн сын саласынан келген 5 өкүл радио, теле, үн сынды тереңдетип, эл журчулукка тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн асыл чыгарма жаратуу, журулушкан маалымат аралжы жаңылыктар кабары, радио, теле, илим техникада элге нар жеткирүү, эл аралык таратуу сыяктуу салаларда дилгир иш жүзүндө көрсөтүүнү ортоктошуп, чымырканып ого бетер көп асыл чыгармаларды жараткан, ого бетер кеңири таратууну түртмөктөгөн, ан сайын сонун урунуучулар сезинүүсүн жараткан күрөш аңгемелери менен жаңылоо радио теле кызматчыларынын биринчи чепте тамыр тартып куруш жаңылык жараткан руху келбетин көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы мамлекетибиз 100 майдандан ашуун жүнгөгө экспорттоо кыймылын өткөрөт. Мында Белоруссия жана Германияда айрым айрым чек ара сыртындагы атай кыймылды өткөрүп, ар кайсы мамлекет карканасынын жүнгөгө экспорттоосун кеңиртүү үчүн өрүш куруп берет.
0: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн 2025 жылдык чөйрө байлык тергөө баяндамасын жарыялады. 2025 жылы мамлекет боюнча сот мекемелери тергеп бүтүргөн чөйрө байлыкка байланыштуу биринчи сот делосу 229 миңге жетип, көк асман, тунук суу, таза топуракты коргоо күрөшүн уландуу терең жакшалып барууга күч кошту.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети бүгүн азыркы чейин мамлекетибиз эбак 47 түрдүү конкрет түшүм түрүндөгү жашыл түшүмдү баалоонун мамлекеттик өлчөмүн жарыялады. Үй электр шайбандары, электрондук маалымат сыяктуу коомдун назар оодаруу даражасы жогору, керектүү даражасын жогорулатууга чукул муктаждуу түшүмдөр саласын камтыйт.
0: Бүгүн саат 14:34 мүнөт өткөндө мамлекетибиз Хайнан соода аалам иштери учуруу майданында Чаңжың 8 ташуу ракетасын колдонуп, Чэнфэн Жигүй 12 группа жасанды жандоочун ийгиликтүү учурду. Муну менен Чэнфэн жасанды жандооч түркүмүндө жасанды жандооч саны 200 көбөйүп, группа тору басым калыпташууда. Чэнфэн Шиңзо мамлекетибиздин өз билиги тизгиндегели боло турган төмөн орбитадагы жасанды жандооч интернет системасы.
1: Кабарчынын Чаңжаң деңиз иштери жана суу ташма тармактарынын билишинче, бүгүн Чаңжаңдын Анхуй бөлүгүндөгү Туучао, Датон суу жолдорунда Чаңжаң негизги линиясында алгачкы катарлаш суу жолун сынак жүргүздү. Чаңжаң суу жолунда тез акырын жолун бөлгөнгө барабар. Негизги суу жолунун сыртына тай суу атайы жолу бөлүнүп, чоң кичик кеме тез акырын кемелердин өз жолунда жүрүүсүнө өбөлгө түзүлгөн.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билишинче, геологиялык адистери алыстан тизгинделүүчү зат чалгындоо жана күзөтүү өлчөө электеме универсал техникасы аркылуу Куанхы бөрөнүндөгү жер асты суусуна карата дагы бир жолу стролук саумиял кылып, 5 жер асты суусу стратегиялуу берин сакталуу районун белгилеп, 3D жогору аныктыктагы архивин тургузган.
1: Ливан өкмөтү жана Ысырайыл жагы өкүлдөрү 4-чү күнү шарттуу согуш токтотууга макул болууну жарыялаганына карата, Ливан Жынжуудан жетекчиси Касым ошол күнү кечтерээк ар кандай согуш токтотууну Жынжуудаңды курасыздандыруу менен таңуу оюна макул болбой турганын билдирди. Касым дагы мындай билдирди. Ысырайылдын басып алуусу дагы эле бар болсо, Жынжуудаңдын каршылашуусу уланат. Ысырайыл тышкы иштер министрлиги артына мындай деди. Ливан Жынжуудан жетекчиси согуш токтотуудан баш тартты. Ары Ысырайылга сызыл чабуул жасады. Бул Ливан Жынжуудаңдын район туруктуулугун бузганын билдирет. 4-чү күнү Ысырайыл менен Жынжуудаңдын Ливан менен Ысырайыл чек ара районунда өзара сокку берүүсү алайда уланган. Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргоонуу отряды 4-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран райондордун согуш токтотуусун кабылдоодогу эң алгачкы шарты Ливанды өз ичине алган баардык согуш чебинде согуш токтотуу. Билдирүүдө дагы эскертип мындай делген. Ысырайыл Ливандан басып алган жеринен армиясын чегиндирбесе эле аталган райондо тынчтык болбойт. Окшош бир күндө Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскериштер акылчысы Резаи эскертип мындай деди. Эгер Ысырайыл Ливандын Бейрут түштүк шаар сырты багытына карай ичкерилеп кирсе, Ирандын баардык башкарыла турган бомболору күчүн көрсөтөт. Иран Ысырайылга зор бодо төлөтөт. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчы кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Арагчи 4-чү күнү мындай билдирди. Иран Оман менен бирге эл аралык закондун өлчөмүнө негиз Хормуз деңиз кысыгын башкарууну өлчөмдөштүрөт. Иран бул боюнча деңиз колтук районундагы мамлекеттер менен кеңешет. Бирок эң соңунда чечим чыгаруу укугу Иран менен Оманга таандык болот.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Дүйнөлүк ачтык план мекемесинин убактылуу аткаруучусу СКУ 4-чү күнү мындай билдирди. Орто чыгыш кризиси энергия менен азык түлүк баасын жогорулатуу аркылуу жер шар ачтык коопсуздугуна сокку уруп жатат. Бул гана эмес, химиялык жер семиргичтин жетишсиз болушу, айыл чарба өндүрүшүнүн төмөндөсү сыяктууларды келтирип чыгаруучу фактордун таасиринде орто чыгыш кризисинин ачтык коопсуздугуна болгон узун мезгилдик таасири ого бетер оор болушу мүмкүн. СКУ дагы мындай билдирди. Аталган мекеменин каржысы тарыхый мүнөздүү төмөндөп, окшош мезгилге салыштырмалуу болжол менен 40% азайып, жардам бере алуучу кишилердин саны учурда азайып жатат.
1: Орусия зунтуң Путин 4-чү күнү мындай билдирди. Орусия тарап өткөн жылкы Орусия АКШнын АКШ Аляска штаты Анкоржде жолошконда жетишкен келишим долбоорунун негизинде тынчтык кыргызстан Украина менен келишимге келүүнү каалайт. Путин мындай деди. Эгер Украина жак аталган долбоорго негиз келишүүгө макул болсо, Орусия Украина кагылышы өтө тез эле акырлашат. Украина зунтуңу Зеленский 4-чү күнү Путинге ачык кат жөнөтүп, 3-чү мамлекетте бет мандай жолугушуу өткөрүп, Орусия Украина кагылышын акырлаштырууну түртмөктөө сунушун ортого койду. Зеленский дагы Европа жана АКШнын бул иштин илгерилөө барышына катышуусун жактады.
0: Кубанын мамлекет төрагасы Диас Канел 4-чү күнү мындай билдирди. АКШ зунтуңу Трамптын ошол күнү Куба жөнүндөгү сөздөрү жана АКШ өкмөтүнүн эң жаңы жазалоо иш чарасы Кубаны тороону дагы бир демчи күчөтүп, Куба менен АКШ ортосундагы каршылашууну курчутат. Ал мындай билдирди. АКШ өкмөтүнүн чабуул кылуу жана бурмалоо жоругу алдында Кубанын эң начар абалга тең талашуу империализм чапкынчылыгына каршы туруу кайраты бар. Трамп 4-чү күнү Иран маселесинен кийин АКШ Куба маселесин бир жактуулук кылат деген.
1: АКШ маалымат аралчылары 4-чү күнү видео жарыялап, ары кабарлап, быйыл 3-чү айда АКШ армиясынын эң чоң Форт аттуу авиаматкасынын Иранга сокку берүү мезгилинде көрүлгөн өрт апатынын оорлук даражасы жана бузуу даражасы мындан мурда АКШ армиясы аскерлегенден дагы оор болгонун айтты. Кабарда мындай айтылган: кеме кызматчыларынын айтуусунда кырсык көрүлгөн кезде авиаматканын өрттөчүрүү системасы калыптуу козголбогон. Өрт апаты Форт аттуу авиаматканын согушуу жөндөмүнө таасир көрсөткөн. Узун мезгил милдет аткарууда коромчулоо сыяктуу себептер кошулуп, аз дегенде бир жылдан кийин анан кайрадан иштетилүүгө кириштирилүүсү мүмкүн.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министри Канба 4-чү күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдетинде аныкталган нукас 381'ге көбөйүп, мында 63 кишинин көз жумганын билдирди. Илдет учурда Конго Киншасанын чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндүк Кивуу, түштүк Кивуу өлкөсү менен чектелген. Канба азыр текшерүүгө жеткирилген үлгүлөрдүн 24 саат ичинде текшерүү натыйжасы чыга турганын айтты.
1: Бүгүн жайдагы 3-чү маал Маңжоң. Егиндер жиналып, үрөөн себилип, дыйканчылык абалы чагылдырылган маал.
0: Берүүбүздүн соңунда бул маалдагы шашылыш, мол түшүм алынган кызыктуу көрүнүштөрдү чогуу сезип көрөлү.
1: Буудай башагындагы уштуу кылкан маң деп аталат. Күн нурун кабылдап, азыктыктарды сактайт. Уштуу учу менен үрөөндү коргойт. Маңжоң дал учу бар буудайды тез оруучу, учу бар шалыны эгүүчү мезгил. Айыл чарбага байланыштуу макал тамсилдерде Шаоманда шашылыш болуп, Маңжоңду вакыт менен жарышат деп айтылган. Маңжоң маалы эң шашылыш маалдардын бири. Дал ушул миллисекундту колдон бербей турган шашылыштык жүнгөнүн тамак качасын ансен бекем кармоосуна өбөлгө түздү. Бул маалдында өзүнө жараша сымбаты бар. Гүл желекчелерин узатуу, чиңме кайнатуу. Гүл желекчелери менен салтанаттуу коштошуп, жаратылыштын белеги менен шаңдуу сүйлөшүү. Жүнголуктар асман жерге урмат билдирет. Баары тиричилик менен жакын өтөт, жаратылыш менен рашкер чогуу жашайт. Маңжоңду шашылыштык барышында мол түшүм алышыңызды каалайбыз.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 6 айдын 6 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 21 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптоном районубуз экологиянын алдын корунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иштиктүү түрдө иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактануу, жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып коюу Шинжандын экологиялык түйүткүлдүгүн жарыкытты.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 27-чи түркүмдүгү калктын арыздат маалымдоо делосу 70 болду.
1: Станциябыз алгачкы мүддө ыйык милдеттестип бекем сактап, күлдөнүү сапарында эпкинди илгерилейл атында катайын түрмөктө алып чыкты. Бүгүн 8-чи армиянын Шинжанда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, сиздерге коммунисттердин алгачкы мүддө ыйык милдетин сезиндиребиз.
2: Автоном райондун туңгуш түркүмдүгү жасоочулук жеке түрү боюнча чемпион кәрханалардын тизмеси жарыяланды. 10 кәрхана тизмеге чыкты.
1: Өрөмчү эски көйнөк конуштарды өз билиги жаңылуу өзгөртүүгө карата калыптуу жумуш иштөө көрсөткүчүн чыгарды.
2: Жогору окуу жай сыноосу жакындап, автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отрядтери, ыктыярчылар ар түрдүү дайындык кызматтарды жакшы иштеп, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо майданына баруусун коргоо алды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Кечөө 6 айдын 5 күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Мамлекетибиздин негизги темасы жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп кооз жүнгөн орток куруу. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетектөөсүндө Шинжан баштан боюнга экологияны алдын корунга коюу, жашыл өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, кумдан сактануу, кумду жөнгө салуу, дайра көлдү калыбына келтирүү, булгануудан сактанып жөнгө салуу сыяктуу бир сыйрат үйүндө курулуштарды системалуу жылыштатып, кооз Шинжандын экологиялык түйүткүлдүгүн жарыкытты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Очорда Такламакан чөлү кылаасындагы Лопоодонунда Шинжан Токочулук Илимдер Академиясынын илмий изилдөө кызматкерлери мээ кайнаткан ысыкка карабай ак тикен, сөксөл, жылгын жана жийдеден турган 4 чөлдү дайыма көргөлө боло турган өсүмдүктөрдү кумга өстүрүп, нак майданда сугарбай өстүрүү сынагын алып барды. Чөнөк казуу машинасынын гүрүлдөгөн доошунан улам кумгай жерден тез эле 1 метрге жакын тереңдиктеги чөнөк казылып бүттү. Техниктер тамыры өнүккөн Бадал көчөтүнүн божомолу менен 60 сантиметр жерин чөнөккө киргизип, тамырын тикен ным кум катмарына учураштырды. Ар бир түп көчөткө божомолу менен 15 кг суу куйса болот. Артынан жасанды суу куюунун ажаты жок. Автоном райондук Токойчулук Илимдер Академиясы парткомунун шудиси, орун басар академия башчысы Ван Тиенбин мындай деди. Биринчи негизги тамырын арга бар терең көмүү тийиш. Экинчи тамыры арга бар өнүккөн болуусу тийиш. Ошону менен түбүнүн нымдуулугунун улануусуна кепилдик кылуу тийиш. Ошондо анын катарга кошулуусуна кепилдик кылгалы болот. Башчы Ши Цзиньпин тоо, суу, токой, ай, доо, көл, жай, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, экологияны алдын корунга коюп, жашыл өнүгүүнү жылыштатып, булгануудан сактануу, жөнгө салуу чабуулун тереңдей жакшы алып барып, экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарууну көрсөткөн. Көк асманды коргоо чабуулунда Шинжан Тияншандын түндүк катталы шаарлар тобун негизги чабуул майданы кылып, уда 3 жыл атмосфера чөйрөнү түзөөнү эл турмушун актылуу ишине киргизип, түйүндү жылыштатып, көк асман ак булут алда качан дайымдуу турпатка айланды. Байыл 1 айдан 4 айга чейин Тияншандын түндүк катталы районунда 17 оодан шаардын жакшы күн саны 1520 күнгө жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 3.6 поент ашып, жакшы күн саны 71 күн көбөйгөн. Мөлтүр сууну коргоо чабуулунда Шинжан суу байлыгы, суу чөйрөсү, суу экологиясын жөнгө салууну биринчи пландап жылыштатып, автоном районунун түйүндү алап, суу экология чөйрөсүн коргоо жоспорун жүзөлөштүрүп, түйүндү, дайра, көлгө карата экологиялык суу толуктуу калыбына келтирүү, ошондой эле универсал жөнгө салуу алып барды. Шөймөгө дарыясына негиз курулган Шөймөгө дарыясы Беншуй, көрүк алкагы Шөймөгө бөлүгү Өрөмчүнүн жакынкы жылдардан бери жараткан Беншуй мекиндиги болуп, Куанхун Ваншиу, Шөйму, Шылин сыяктуу 8 чоң өзгөчө көрүнүштө орундаштырып айылында кондон ашуун конушка тейлөө жүргүзүп келет. Очорда Шөймөгө дарыясы башаты жана орто агын, кесме бетинин суу сапаты туруктуу түрдө бирден эки түргө чейин жакшы деңгээлди сактап, төмөнкү агын кесме бет бешинчи түрдөгү начар сууну түбүнөн жок кылган. Өрөмчү шаары Шөймөгө райондук дайра көлдү башкаруу борбордун мудуру Сүй Жиңлиин мындай деди. Дайра башчысы түзүмө башкаруу аргасы боюнча район даражалар ар мезгилде бир ирет дайраны кыдырып чалгындап, көчө башкармасы ар айда бир ирет дайраны кыдырып чалгындап, коомдук конуш ар аптада бир ирет дайраны кыдырып чалгындайт. Мейли кандай маселе болсун, дайра башчылары ар кайсы тармактар менен шай кешип чечет. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында табигый калыбына келтирүү менен жасанды калыбына келтирүүнү бир өңчөй пландап, сапатын өстүрүп, кесипти гүлдөндүрүп, элге пайда жеткирүүгө ан сайын көөм буруу ортого коюлду. Очорда Шинжаң алды качан желелеш жергиликтин иш жүзүмдүүлүгүнө жакын, сестмалуу, кемелдүү экология чөйрөнү коргоо түзүлмө механизмин тургузуп, район экология коопсуздугун жан жактуулугу кайтарып, тунук суу жашыл тоонун экологиялык артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрүүдө. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
2: Станциябызга бары. Кечөө 6 айдын 5-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 27-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан жетимишти кабылдады. Түйүндү көөм бурулган дело 3. Мында телефон аркылуу келгени 47, кат аркылуу келгени 23. Бул 70 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 36, Санжок Уйзу автоном областыныкы 9, Ак Суу аймагыныкы 8, Байынгулун Мыңгыл автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурулган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 3, түйүндү көөм бурулган дело 1, Бортала Мыңгыл автоном областыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1, түйүндү көөм бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 25, кыжык учуудан булгануу 18, катуу керексиз заттан булгануу 9, экологияны бүлдүрүү 8, суу булгануусу 2, башка булгануу 8. 6 айдын 5-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 27 түркүмдө 1403 дело. Түйүндү көөм бурган дело 100 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1148, кат аркылуу келгени 255. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 27-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду. Мында аны катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шудис

Автоном райондун төрагасы. Автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Эркин Тунияз. Автоном райондук райондордо шайкештүү өнүктүрүүгө жетекчилик кылуу группасынын биринчи жолку жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңден райондордо шайкештүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, байланыштуу кызмат абалдары докладын тыңшап, байланыштуу

0: рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, салыштырмалуу артыкчылыкты көрсөтүп, негизги толкой жөндөмүн күч алтып, ан сайын зор эпкин, ан сайын нактылуу истил, ан сайын жогору берекет менен райондорду шайкештүү өнүктүрүүнү тереңине нактылуулукка карай бастырууну тыңгылыктуу түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Багыттуу күчөп, 15-5 жылдык жоспордогу райондорду шайкештүү өнүктүрүүнүн бүт толкулуу берекетин уландуу жогорулатуу керек. Түштүк түндүк Шинжаң бирге аракеттенип, өнүгүүсүн бир өңчөй пландап, Тянь-Шандын түндүк капталы экономика алкагынан алып жүрүү ролун көрсөтүп, тарымды айланган экономика алкагынан өнүгүү көмөскө күчүн терең казып, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин терең жылыштатуу керек. Райондорду шайкештүү өнүктүрүүнү тереңдештирип, Бордош өлкө автоном район шаарлар менен стратегиялуу чиркештирүүнү күчөтүп, кесиптердин балдак сымал тартиптүү которулуусун илгери сүрүп, жер жерлерде жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн төп жайгаштырууга жетектеп, одан чөлкөмө экономикасын зор күч менен өнүктүрүп, Биңтон менен жергиликтин жоорулушуп бирге аракеттенип, өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу курулушу менен өз ара ашташтырууну күчөтүп, эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, бир түркүм жетектөө мүнөзүнө, топтоштуруу мүнөзүнө ээ слат иш чараларын жана түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондо алып чыгуу керек. 15-5 жылдык атайы жоспордо батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү нишан милдеттери, жалпы толкулуу жайгаштыруу, оорчундуу курулуштар менен өнүмдү ашташтырууну күчөтүп, жаңыча шаарчалаштыруу жана райондордо шайкештүү өнүктүрүүнү бир өңчөй пландап, Үрүмчү шаар тегереги жана Кулжа, Кашкар кошумча борбор шаар курулушун бачымдатып, шаарчалаштыруу мейкиндиги түзүлүшүн үздүксүз кылдаштыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет Шинжаңга ыйгарган райондор шайкештүү өнүгүү оорчундуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү стратегиясын терең жолго коюу барышында аркалоого батылдуу болуу керек. Өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жөрөлгөлүү кесиптердин атаандашуу күчүн жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, фотоволт, жасанды акыл жөндөм сыяктуу стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин өнүгүүсүн жылыштатып, өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин сапаттуу жогору берекеттүү өнүгүүсүн түртмөктөп, замандашкан кесип системасын кемелдендирүү керек. Коргону көрүнүктөндүрүп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бир өңчөй пландап жылыштатып, суу байлыгынан пайдалануу берекетин жогорулатып, кош көмүртек стратегиясын жүзөлөштүрүп, кооз Шинжаң курууну жылыштатуу керек. Коопсуздукту көрүнүктөндүрүп, энергия байлык менен стратегиялуу камсыздоо базасын курууну бачымдатып, стратегиялуу кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү жана запас сактоону күчөтүп, түйүндүү салалардагы коопсуздук опурталынан бүт күч менен сактанып, жоюу керек. Ачып жиберүүнү көрүнүктөндүрүп, айланадагы мамлекеттер менен нактылуу кызматташууну тереңдештирип, башка өлкө автоном район менен жол, кесип, базар, өрүштү орто куруп, орток баарланууну күчөтүү керек. Эл турмушун көрүнүктөндүрүп, Жоңхуа улуту ортоо толку таанымын бекем уюту негизги линиясын эмерчиктей, жаңы доору чек араны гүлдөнтүп, элди байытуу аракетин жылыштатып, агартуу, дарылоо, жумуштандыруу сыяктуу кызматтарды бекем кармап, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу барышында эл көңүлүн уютуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлер ар кайсы тармактар сызыл кармап жүзөлөштүрүп, милдет тизмеси, жоопкерчилик тизмеси, убакыт чеги тизмесине салыштырып, катаң жабык башкарып, иш сайын кармай турган адам болуу, иш сайын жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайкештүү бирге аракеттенүүнү күч алтып, нактылуу истилди өрүш алдырып, автоном райондук парткоом жана өкмөттүн кызмат орундаштырууларын ийине жеткире жүзөлөштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Юсупжан Мамат, Жули Фан жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 2-күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул Үрүмчү шаарында оодан айыл 2 даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматы жөнүндө текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, арама эки жыйынын ачып кызматтарды жылыштатуу абалын тереңдейлеп, түйүндү кыйын маселелерди шайкештирип чечишти. Зумре Тобул алды арты болуп Үрүмчү шаары Мичон Доңшан району, Сайбак району эл курултай туруктуу комитет органына барып, оодандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоосунун шайлоо райондорун айыруу, шайлоочуларды тизимдөө сыяктуу кызмат абалдарын ээледи. Мичон Доңшан району Сандооба шаарчасы, Чаншанзы шаарчасы, Сайбак району Достук түштүк жолу көчө башкармасы, Миңюан Нефит коомдук конушу, Чимашан көчө башкармасы.

0: Шын коомдук конушуу эл курултай өкүлдөрү байланышуу пунктуна барып негизги катмардагы кадрлар, шайлануучулар катарлуулары менен терең пикир алмаштырып, бүт барыштуу эл демократиясы, негизги катмар иш жүзүндүүлүгү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоонун саясий бийиктигин чечкин аткарып, Одандык айылдык эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү саясий жоопкерчилик сезими менен ыйык милдет сезимин күчөтүп, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулары менен Аптурум райондук парткомдун кызмат талабын астайыл изчил жүзөлөштүрүп, Одан жана айылдан турган эки даражалуу эл курултайдын кезек алмашуу шайлоо кызматын жогору өлчөм, жогору сапатта жакшы иштөө керек. Өкүлдөр менен байланышуу пунктун жакшы куруп жана жандуу иштетип, өкүлдөрдүн эл журтчулук менен байланышуу өрүшүн жана көпүрөлүк ролун көрсөтүп, шайлоочулардын шайлоого катышуу иштиктүүлүгүн козготуп, кезек алмашуу шайлоосунда эл ырайын толук көрсөтүп, элдин акыл парасатын топтоп, эл көңүлүн уютуу керек. Маек жыйынында Зомерет облу Үрүмчү шаарынын Одан айылдык эл курултайдын кезек алмашып шайлоо кызматы абалы докладын уккандан кийин мына буларды көрсөттү. Бул жолку кезек алмашуу шайлоосу 15-5 жылдык жоспордун башталуусуна туш келди. Кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөө бул негизги катмардын мамлекет акимчилик укугу курулушун күчөтүү, партиянын узун мезгил акимчилик жүргүзүү негизин бекемдөөгө карата эл курултай түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу. Элдин өз өзүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу, Шинжандын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөөгө карата мааниси зор. Ал мына буларды баса көрсөттү. Башчуучу Си Цзиньпиндин эл курултай өкүлдөрүн шайлоо кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын толуктөөп, жалпы бетке өздөштүрүп жана изчилдештирип, саясий тургу, идея тургу, аракет тургусун үзгүлтүксүз жогорулатып, партия жетекчилигин кезек алмашуу шайлоосунун бүт барышы ар кайсы жактарына сиңирип, кезек алмашуу шайлоо кызматынын туура саясий багытына чыныгы кепилдик кылуу керек. Шайлоону закон белгилеме боюнча жакшы уюмдаштырып, кызматтарды негизги закон жана шайлоо закону сыяктуу закон белгилемелерге негиз катаң кулаш жайдырып, өкүлдөрдү шайлоо кызмат тартибин калыпташтырып, шайлоочуларды тизимдөө, өкүл талапкерлеринин атын атап көрсөтүү, белет таштап шайлоого уюмдаштыруу сыяктуу алкаларды жакшы иштөө керек. Өкүлдөрдүн салакат толомдуулугун текшерүүнү күчөтүп, өкүлдөрдүн саясий өткөлү, сапат өткөлү, курулма өткөлү, аруу агдарылуулук өткөлүн катаң жакшы кармап, туура саясий натыйжа караш аркылуу иштөө, чарба жаратууга жетектеп, туруктуулукту коргоо, өнүгүүнү төртмөктөө, журчулукка тейлөө жүргүзүү үчүн жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Кезек алмашуу тартибин катаандаштырып, кезек алмашуу маанайына болгон көзөмөлдөөнү күчөтүп, түрдүү белгилеме, тартипке кайчы жоруктарды чечкин тосуп, кезек алмашуу шайлоосунун стили дурус, маанайы туура болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Алгачкы мүдө ыйык милдеттешти бекем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл Жумгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Станциябыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында эпкинди илгерлейли аттуу түрмөгүн алып чыгып, партиянын шаңдуу тарыхы сапарына кайрылып, ар бир урпак Жумгу коммунисттеринин Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө калтырган кызыл изин, кызыл тамырга мураскердик кылуу барышындагы чечкиндүү тарыхы өзүнө ишенүүсүн иликтеп, социалистик замандашкан Шинжан куруунун зор күчүн чогултат. Бүгүн 8-нчи армиянын Шинжанда туруштуу иш бүтүрүү башкармасына барып, коммунисттердин Тянь-Шанга тамыр тартып, көңтөр иштери үчүн жол ачкан өзгөчө жылдарын кайта эскеребиз. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шан району жеңиш жолунда 80 жылдан ашуун убакытты башынан өткөргөн эки кабаттуу кирпич менен салынган чакан имарат бар. Ал болсо 8-нчи армиянын Шинжанда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын эски орду. Анын жанындагы болсо жаңыдан салынган замандашкан эскерүү сарайы. 1-нчи июлдун алдында эскерүү сарайы бир өзгөчө экскурсиялоочу Чын Танчу каармандын уулу Чын Чусанды утурлап алды. Чын Чусан мындай деди: партиянын жетекчилигинде көңтөрүштүк алгы муундар өздөрү үйрөнүү аркылуу чечкин ишенимди жараткан. Алар баштан бойго компартияга бекем ишенген, баарысынын көңүлү Ян Анга талпынган. 1937 жылы жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы бетке жарылгандан кийин ар сала мекен сүйөр ишмерлеринин жапон чапкынчыларына каршы согушка катышуусун түртмөктө, улутту өлүмдөн куткаруу аракетин кеңиртүү үчүн 8-нчи армиянын Шинжанда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы ошол кезде Жумгу Коммунисттик партиясынын Шинжандагы жапон чапкынчыларына каршы туруу согушуна жетекчилик кылуудагы кызыл тоомго айланган. 1937 жылдан 1942 жылга чейин

0: 8-nji армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын курулуусу түркүм деген чыгаан жуңго коммунисттерин Шинжаңга жеткирди. Жолдош Чын Юн, Тың Дайюан, Тың Фа, Чын Танчу, алдарты партия өкүлү жана 8-нji армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасынын жооптуусу болуу милдетин аркалаган. Жобунлай, Тың Иңчао, Ху Жэмин катарлуулар илгери ушул жерге которулуп конгон. Санаксыз мекен сүйөр жаштар бүт мамлекеттин жер жерлеринен ушул жер аркылуу Яннанга которулуп барып, көңтөрүшкө берилген. 100-дөн ашуун компартия мүчөсү аты жөнүн жашырып, малия, маданият агартуу, эл турмушу ар кайсы салада терең иштеп, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө жапон чапкынчыларына каршы туруп, улутту өлүмдөн куткаруу отун тутандырган. 8-нji армиянын Шинжаңда туруштуу иш бүтүрүү башкармасы эстелик сарайынан түшүндүрүүчүсү Галипа Сыражыдын мындай деди. Калың элге марксизм жана партиянын жапон чапкынчыларына каршы туруу көз карашын кеңири терең өгүттөп, жапон чапкынчыларына каршы туруу журтчулук пикири маанайын иштиктүү жаратып, жапон чапкынчыларына каршы туруу улуттук бирдик сапты кеңирткен.
1: Жакында Абдырам райондук өнөрүү жана маалыматташтыруу назараты 2026 жылдык Абдырам райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион караханалардын тизмесин жарыялады. Бүт Шинжаңдан жалпы 10 карахана тандалды. Бул дагы Абдырам райондун туңгуч түркүмдүк жасоочулук чеке түрүндө чемпион караханалар болуп саналат. Эми станциябызга барсы Ли Яңнын кабарына көңүл буруңуздар. Абдырам райондун жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион караханалары узак мезгил жасоочулуктун өзгөчө белгиленген ичкилей бөлүү саласына арналуу көңүл бөлүп, өндүрүш техникасы же технология деңгээли боюнча эл арада алдыда жүрүп, жеке түр түшүмүнүн базарда элүү салыштырмасы мамлекет боюнча алдыңкы катарда болуп келди. Бул ирет тандалган 10 карахана биомедицина, дары, жабдуу жасоочулук, жаңы материал, нефть химия өнөр жай сыяктуу салаларга чатыштуу болуп, мында Шинчи Кан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Шинжаңдын молу, жуңгуучу эмчилик дары материалдар байлыгына сөөнүп, жуңгуучу эмчилик дары материалдарынын өлчөмдөшкөн өстүрүү базасы жана бир алкак бир жолу жуңгуучу эмчилик дары материалдары илим техника кесиптик бакчасын куруу аркылуу жуңгуучу эмчилик дары материалдарын өстүрүү, изилдеп ачып жаңылык жаратуудан өндүрүп жасоо, базарда сатууга чейинки бүт кесип келе системасын курду. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Кау мындай деди. Азыр бүт Шинжаңда 12 жуңгуучу эмчилик дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү базасын куруп, эттүү соңгула, кызыл, гүл, чүчүк мия сыяктуу өзгөчө жергилик дары материалдарын көлөмдөштүрүп калыптуу өстүрүп, өлчөмдөшкөн чийки материал камдоо системасын баш атынан курдук. Бир алкак бир жолу жуңгуучу эмчилик дары материалдары илим техника кесиптик бакчасына сөөнүп, жылына 5000 тонна жуңгуучу эмчилик дарыны өндүрүп, камдоо курбатын ишке ашырдык. Абдырам райондун туңгуч түркүмдүк жасоочулук чеке түрү чемпион караханалар тизмеси расмий жарыяланды. Бул Абдырам районубуздун сапаттуу жасоочулук караханаларынын тепкич сымал жетиштирүү системасы күн сайын жакшыргандыгынан дарек берет. Абдырам райондук өнөржөй жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Абылеки Мезиз. Абдырам райондук өнөржөй жана маалыматташтыруу назараты жаңы материал, чыгаан, жабдуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндүү кесиптерди жайгаштырууга үйрүлүп, катмарга түрүгө бөлүп сапаттууларын, күчтүүлөрүн жетиштирип, чыгаан жасоочулук карханалар кошуунун тынбай зоройтконун тааныштырып мындай деди. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, Абдырам районунун чыгаан жасоочулук кесиби тобун жетиштирүү курулушун жолго коюп, каратмалуу түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчтөндүрүп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн күчөп жаратты. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Гуалоу кесиби болсо Анхуй өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү болуп, бир канча жыл өнүгүү аркылуу кичинекей Гуалоу жергиликтин экологиясын оңдоону жаңы ой өрүш менен камдап эле калбай, дагы калктын киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, Кума ооданынын зарыл болгон элди байытуу кесиптеринин бирөөнө айланды. Эми кабардан угуңуздар. Кума ооданы Зангуй айылынын Гуалоу өстүрүү базасына киргенде, бул жердин илгери кунарсыз чөл какыр талай экенин ойго келтирүү кыйын эле. 2023 жылы Анхуй өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кол башчылык штабынын байланышып, көпүрө салуусунда Шинжаң Хуйёжи био илим техника чектүү шериктиги Кума ооданынан орун алып, топуракты жакшыртуу, илимий өстүрүү башкаруу техникасын киргизүү аркылуу уругуна иш кошуп, азыктыкка иштетүүгө боло турган, шапагы менен тамырын дарыга кошууга боло турган жогору кошулма нарктуу экономикалык эгин Гуалоуду өстүргөн. Жергилик дагы керхана кошулган база, кошулган дыйкан түтүн кесиптештирүү үлгүсүн жолго коюп, ансайын көп кишилерди киреши арттырууну ишке ашырууга баштаган. Кума ооданы Зангуй айылы Көлүрүк кыштагынын кыштак тургуну Туусун Кадыр керханада иштеп жатканына 3 жыл болду. азыр айлык маянасы 4500 юан. Ал 15 мо гуалу өстүрүп, жылдык кирешеси 100 000 юанга жетти. Ал мындай деди. Былтыры үйүмдү кайтадан жасалгаладым. Дагы автоуна сатып алдым. Турмушум барган сайын жакшыланды. Бизди түргө жетектеп, техника үйрөткөнүнө чын жүрөктөн ыраазычылык айтам. Синжан Хуйёжи Биоилим техника чектүү шериктигинин Куалу кесиптик өстүрүү базасы жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салып, 100 000 молук Куалу өстүрүү базасын жоспорлоп, 3 мезгилге бөлүп куруп чыга турган болду. Керханадагы жергиликте Куалуга тереңде иш кошуу заводун куруп, Куалу уругу, Куалу чайы, Куалу саламаттык сактоо түшүмдөрү сыяктуу желелеш түшүмдөрдү өндүрүп, учурда жылдык иш кошуу курбаты 150 000 тоннага жетти. 3 мезгилдик түрдүн баары курулуп бүткөндөн кийин болжол менен 11 000 кишини тикелей жумуштан турууга баштап, жогорку төмөнкү агынында 3 000 кишини кыйрынан жумуштан турууга баштап, жылдык жалпы өндүрүш наркы 2 миллиард юандан төмөн болбойт. Анхуй өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Кума ооданы Зангуй айылдык парткомдун орун басары шуудеси Се Жоң мындай деди. Көлөмүн зоройтуу, негизги жабдууларды жакшыртуу, кесип желесин узартуу багытына карай уландуу күч жумшап, куалу өстүрүүнү түйүндө сынак кылып үлгү көрсөтүүдөн бүт чөлкөмдө аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатып, тип өзгөртүүгө карай түртмөктөп, айылдык штактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатуу, орток байууну тыңгылыкты илгери сүрүү үчүн Анхойдон Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүн кошобуз. Көркөм жумго сапары.
1: Кечээ 6 айдын 5-чү күнү дүйнөлүк чөйрө күнү. Бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер-жерлери жалпы бетке жашыл тип өзгөртүп, кооз жүнгөнү орток куруу негизги темасын эмерчиктей. Мол мазмундуу негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, жоорчулукту жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн тургузууга, экологияны коргоо аракетине катышууга, кооз мекенибизди орток коргоого жетектеди. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжы шаарында каргайсы коомдук конуштары тургундарды уюмдаштыруу формасы көптүрдү журтту кооздоштуруу кыймылдарын кулаш жайдырды. Санжы шаары Бейжин түштүк жолу көчө башкармасы Ди Жылсын коомдук конушу, Ченжун коомдук конушунун ыктыярчылары менен тургундар өкүлдөрү Тотунхы, Санжы, Тиңжоу экология жашыл жылгасы көрүкү районуна барып чөйчөндөр жолу, автоуна токтотуу майдандары, ошондой эле өзөн жолу бойлорунда ташталган тамеки калдыктары, сулоо баштыктары, мөмө кабыктары, кагаз сыяктуу турмуш таштандыларын терди. Торгон Жаңжиң уланду 9 жыл коомдук конушу уюмдаштырган журтту тазалоо негизги темасында кыш жүзөнүн өткөрүү кыймылына катышкан. Ал мындай деди: Чөйрөнү таза кылып тазаласак көңүлүбүз жай табат. Шаарда ан сайын кооздошот. Чөйрө коргоо куру сөз эмес. Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Абат ооданы Долан маданият аянтында экология чөйрө тармактарынын кызматкерлери журчулукка атмосфера булгануусунун алдын алуу жана жөнгө салуу, турмуш таштандыларын түрүгө айыруу, суу жана электрди үнөмдөө, турак жай чөйрөсүн жөнгө салуу, жашыл, төмөн көмүртектүү турмуш сыяктуу билимдерди жалпылаштырып, экология чөйрөнү коргоо жөнүндөгү закон белгилемелерди окуп түшүндүрдү. Абат ооданы Абат шаарчасы Хуа Юан коомдук конушунун тургуну Айгүзел Осман мындай деди. Абат ооданындагы дарактардын ан сайын көбөйгөнүн, чөйрөнүн ан сайын жакшырганын өз көзүм менен көрдүм. Мандан кийин мен суу жана электрди үнөмдөп таштандыларды түрүгө айырып, үй бүлөөмдүктөр менен коңшуларды жашыл турмушка баштап, жергиликтин тоо суусун жакшы коргоймун. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасынын кызматкерлери ар кайсы оодан шаарлардагы соода көчө райондоруна барып дүйнөлүк чөйрө күнү үгүт лекция кыймылдарын кулаш жайдырды. Кызматкерлер тургундардын күндөлүк турмуш майдан көрүнүштөрүн таканчыктап, чөйрө коргоо билимдерин ичке баяндап түшүндүрдү. Тарбагатай аймактык экология чөйрө идарасы Чөйчөк шаардык бөлүмчө идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн жооптуусу Хэшян Хау мындай деди. Чөйрө коргоо билимдерин журчулукка жеткирип, ан сайын көп тургундардын таштандыларды түрүгө айыруу, төмөн көмүртектүү турмушка демелгелүүлүк менен катышуусун, жалпы эл орток жөнгө сала турган, кайнаарынан алдын алып жөнгө сала турган ар бир адам жоопкерчиликтүү болгон чөйрө коргоо жаңы түзүлүшүнүн калыпташуусун үмүт кылам. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын асманы көк, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортоо коргойлуу деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Дүйнөлүк чөйрө күнү ары табиятка урмат билдирүүчү эскерүү күнү. Дагыда зарылы жалпы элди чөйрө коргоого катышууга чогултуу ураана. Кооз журтту ар бир киши ортоо куруп, ар бир түтүн ортоо баарланат. Экология, чөйрө коргоо, эзелтен курулай уран болбостон, тескерисинче күндөлүк турмушка жуурулушкан майда барат иштер. Көпчүлүк чогуу ар бир киловатт саат электрди, ар бир тамчы сууну үнөмдөп, жашыл төмөн көмүртектүү сапарга чыгууда бекем туруп, үйдүн алды артындагы чөйрөнү демилгелүүлүк менен тазалап туруусу тийиш. Бул жөнөкөй иш аракеттердин баарысы кооз журтубузду коргоо доку нактылуу аракет. Жашыл тоо тунук суу болсо эң нарп жеткирүүчү эл турмушу бакты болуп, конуштанууга ыңгайлуу журт эң чыныгы эл турмушунун күткөнү. Жалпы элдин бир ниетте жашылдыкты коргодой күчтүү ортак таанымын уютуп, асманы ачык, жери жашыл, суусу тунук кооз бактылуу журтубузду ортак коргойду.
1: Жакында Үрүмчү шаарынын шаар шаарчалардагы көөнө эски конуштарды өз алдынча жаңылоо, үйдү чагы өз ордуна салуу, өзгөртүү кызматын жетектөө, сынак жүргүзүү долбоору расмий басып таратылып, Үрүмчү шаарындагы көөнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо, өзгөртүүнү нактылуу калыпка түшкөн иштөө көрсөткүчү менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Долбоордогу белгилемеге негиз көөнө эски конуштарды өз алдына жаңылоо болсо, ким нарп алса ошол каржы чыгаруу принциби боюнча тургундардын биринчи пикир берүүсүнө ортак каржы чыгаруусуна жаттуу болуп, 2000-жылдан мурда салынган көөнө эски конуштарды түйүн кылат. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй коопсуздугун баалоо борборунун мудуру Гонг Жондиан кабарчыга жөнөкөй айтканда үй ээси өзү ээ болуп көөнө үйүн чагып мурдакы ордуна кайтадан жаңы үй сала турганын Си Д даражалуу кооптуу үйлөргө карата шаар район 2 даражалуу турак жай жана шаар айыл курулуш тармактары жогорунун шаарлардагы кооптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип кыйынчылыктуу элдин каржы чыгаруу басымын жеңилдетсе боло турганын айтып мындай деди. Өзгөртүү талабы болсо демейде имаратты бирдик кылат. Тактап айтканда ушул имараттагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Өзгөртмөй болсоң керектүү каржыны эсептөө керек. Бирди көздүк наркы канчалык, канчалык чоңдукта салабыз, кандай нускада салабыз дегендей, алдыңкы шарты мамлекет жери мейкиндик жоспору талабына ылайык келүүсү керек. Артынан анан негизги курулуш тартибин жолго коебуз. Мунун алдыңкы шарты дагы бүткүл үй ээлери кошулуусу керек. Идея бирдей, талап бирдей болот. Негизги толуксун жолго кое турган аппаратка табыштаса болот же салакаты бар негизги толку бүткүл карапайым элдин каалоосун жолго койсо болот. Көп ээси бар мүлүк укук турак жайларына карата долбоор эки түрдүү өзгөртүү каржысын чогултуу ыңгайын чыгарып берди. Биринчи түрү болсо бирлешип өкүл болуп салуу үлгүсү. Мында туруучу түтүн ортак каржы чыгарып, өз алдына жаңы үй салууга болот. Мында экономика басымы кыйла чоң туруучу түтүн белгилеме боюнча турак жай жалпылык корун чыгарып алып акыга берсе болот. Дагы бир түрү болсо базарлаштырып ортак куруу үлгүсү. Мында үй мүлүк карханасы каржы чыгарып салып, тургундар кийинче кайта сатып алып туруса болот. Бул бир жолунда каржы чыгаруу басымын зор даражада жеңилдетет. Ошону менен катар долбоордагы бир сыйра колдоо саясаттарын телегейлештирип чыгарды. Жоспорлоо катмарында курулуш көлөмүн ылайыктуу көбөйтүүгө уруксат кылынат. Мисалы курулуш аянты 53 чарчы метрден кичик үйлөрдү мурдакы аянтынын 30%дан ашып кетпеген аянтты көбөйтүп салып, лефит орнотуу жана жалпылык тейлөөнү телегейлештирүүгө иштешсе болот. Жер катмарында көп кайнаарлашкан жер менен камдоо, коңшулар жер иштетүүдө бирлешип аракетке келип өзгөртүү жана жер асты мейкиндигин ачып өнүктүрүп пайдаланууну колдоого алынат. Каржы катмарында Си Д даражалуу кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдө борбордун маалия толуктама каржысына өтүнүч берип, акча мамиле аппараттарын төмөн өсүмдүү узун мезгилдүү карыз акча тейлөөсү менен камдоого шыктандырылат. Конжан Диан кабарчыга өзгөртүү мезгилинде эгер туруучу түтүндүн тургудай жери болбосо убактылуу орундаштыруу камсыздоо саясаты бар экенин айтып мындай деди. Эгер өзгөртүүгө чатыштуу үй ээсинин атындагы бирден бир үй болсо азыр жолго коюлуп жаткан саясаттын талабы чөлкөмүндө болсо анда камсыздоо мүнөздүү турак жайга өтүнүч берип өткүнчү мезгилдеги үй кайнары кылса болот. Район оодандар үй ээлеринин ажатына негиз жакын жерге тескеп жашыл жол менен камдап тез тастыктайт.
0: Жогору окуу жай сыноосу жетип келүү алдында турат. Автоном районубуздун жер жерлериндеги такси отреддери, ыктыярчылар түрдүү даярдык кызматтарын жакшы иштеп, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде сыноо берүүчүлөргө мээрим берип, сыноо майдандарына жеткизүү кыймылдарын кулаш жайдырып, калың окуучулардын тынч аман шыдыр сыноо берүүсүн коргоого алат. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Шинжаң Ардао Чао саякат такси чектүү шериктегинин мээрим жеткизүү автоуна отреди жылуу маанайда чогулду. 100 ашуун автоуна мээрим жеткизүү сыноого ташуу жалпылык жыргалчылык сапарын баштады. Шериктик партия ячейкасынын шуудесе орун басары баш директору Нью Тао мындай деди. Быйыл сыноо майданына жеткизүү барышында сабакташтарга минерал суу, сыноо шаймандарын даярдап, капсынан көрүлө турган чукул абалдарга тең тайлаштырууга чыныгы кепилдик кылдык. Корла шаарынын 2026 жылдык маданий каттоо жана мээрим жеткирүү сыноо берүүчүлөрдү ташууну баштоо аземи жакында өттү. Мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү апта унааларынын баарына биргелки белги чапталган. 6 айдын 7 күнүнөн 8 күнүнө чейин сыноо берүүчү окуучулар жана ата-энелер 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосун берүү күбөлүгү, сыноону көзөмөлдөөчү мугалимдердин сыноону көзөмөлдөө күбөлүгүнө негиз мээрим берип сыноо берүүчүлөрдү жеткирүү апта унаасы деген белги чапталган апта унаага аксыз олтура алат. Корла шаардык коом коопсуздук идарасы каттоону башкаруу чоң отряди тартип орто отрядынын башчысы Машё Фэн мындай деди. Бардык кыдырып текшерүү апта унаалары кезекчиликте турган сакчы күчтөрү бүт барышта буйрук күтөт. Кол булгас эле токтоп ар убакыт үн катууга даяр турат. Кыйынчылыкка жолуккан сыноо берүүчү окуучулар үчүн жашыл жол ачып, эң тез убакытта чукул абалды чечип, сыноо түйүнү айланасындагы коопсуздукту бүтүн күч менен коргойбуз. Кучар шаарындагы 50 апта уна, 120 ыктыярчы, 20-дан ашуун мээримдүү керхана, коомдук уюмдар бирлешип аракетке келип, мээрим берип сыноо майданына барууга өбөлгө болуу кыймылын кулаш жайдырды. Бүт шаар боюнча 4 жерге ыктыярчылар өтөңү орундаштырылып, ичер суу, сыноодо иштетилүүчү буюмдар, эс алуу чатыры, чукул абалга тең тайлаштыруу дарылар сыяктуу элге оңтойлук жеткирүү заттык материалдарын аксыз камдап, жогору окуу жайына сыноо берүүчүлөргө оңтойлуу ырахат сыноо чөйрөсүн жаратат. Кучар шаары Лейфиң апта уна отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жу мындай деди. Биз уда 5 жыл сыноо берүүчү окуучуларды сыноо майданына жеткирдик. Биз апта унааны алдын ремонттап, сыноо берүүчү окуучуларды дал маалында сыноо майданына жеткиребиз.
1: Кечээ 6 айдын 5 күнү 24 маал ичиндеги 9 маал Маңжоң Тамыз маалы. Бул мезгилде Аптыным районубуздун жер жерлеринде дыйканчылык иштери шашылыш болуп, дыйкандар Тамыз маалын колдон бербей эгинчиликте мол түшүм алып, айдоо башкаруу жана эгиндерди жыйноо тең арамда жылыштады. Станциябыздын Нурсалга барын угасыздар. Учурда Кучар шаарынын 470 000 мол күзгү буудай сүт алуу алгылыктуу мезгилине кирди. Учар шаарчасы Карабыка кыштагынын жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда тилке кеткен буудайлар тегиз өсүп, ачтык өстүрүүчү чоң түтүн Ван Рюйшан техниктердин жетектөөсүндө чөнтөк телефон эпи аркылуу алыс аралыктан сугатты. Жер семирткич берүү жумушун бир кнопкада бүтүрүп, убакытты жана зээнди үнөмдөдү. Ал мындай деди. Абдан иши үнөмдөйт, акчаны дагы үнөмдөдү. 5-600 моо жерди өзүм эле суу, жер семирткичти буудайдын тамырына төп жеткире алам. Азыр менин буудайларым дагы жакшы өстү. Моо башындык түшүм мөлчөрү 600-700 кг болуусу күтүлүүдө. Санжы шаарынын 545 000 моо сапаттуу машинада терилүүчү пахтасынын куру толук көрүндү. Уда бир канча күндөн бери айыл чарба техниктери айдоо баштарына тереңдей чөгүп, пахтачы дыйкандарды пахтаны орто мезгилиндеги башкарууну кеңиртүүгө жетектеп, топурактын температурасы менен аба өтүшү мүнөзүн жогорулатып, пахтанын гүл ачуусун илгери сүрдү. Санжы шаары Арлиугун шаарчасы дыйканчылык машина чебери Ван Сүнжүн мындай деди. Бактаны орто мезгилинде башкаруунун тереңдиги 15 сантиметрден 20 сантиметр аралыгында тизгинделет. Бир машина бир күндө 250 моо жерди терең эге алат. Терең эгүү текши болсо, орто мезгилдеги башкаруунун сапаты ишенимдүү болот. Биз дыйканчылык маалын бекем кармап жумушту илгерилетебиз. Ошол эки күндө жаңы удандын биринчи терим алагаты түшүм жыйноо мезгилин уторлап алды. Бажаку дыйканчылык майдан айыл чарба 7 отрядынын алагат өстүрүүчү түтүнү Ван Хайиңдин жеринде кыпкызыл алагат мөмөлөрү бутактарды ийип өскөн, жумушчулар үзүп терип бөлүүдө. Ван Хайиң мындай деди: быйылкы өсүү абал адамды кубантат. Мөмө байлоо салыштырмасы дагы өтө жогору. Быйыл моо башындык түшүм мөлчөрү сөзсүз былтыркыдан 100 кг 200 кг айланасында жогору болуусу күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 5 күнүнөн баштап Чүнгү Кашкардан Кыргызстан Ошко тике уча турган аба линиясынын каттамы тыгыздаштырылып, мурдакы ар шейшемби күнү бир кезек учуудан ар аптанын дүйшөмбү, жума күндөрү бир кезектен учууга теңшелди.
1: Жакында Шинжаң чөнтөк телефон сатып алуу боюнча жаңы толуктама жардам акча кыймылын баштады. Керектөөчүлөр жеке баасы 6 миллиондан жогору, 10 миллиондан төмөн баадагы чөнтөк телефон сатып алса, 800 миллиондук белгиленген суммага жеткенде баасын түшүрүү толуктама жардам акчасынан баарлана алат. Ар бир колдонуучу бир жолу эле толуктама жардам акчадан баарлана алат. Толуктама жардам акча билетинин күчкө ээ убакты 3 күн болот.
0: 6 айтын 3-чү күнү Үрүмчү шаардык агартуу идарасы милдеттүү агартуу баскычында азыр бар болгон сапаттуу мектептердин тизмесин жарыялады. Мында 2024 жылы тегинде бар болгон милдеттүү агартуу баскычындагы сапаттуу мектеп 48, 2025 жылы жаңадан көбөйтүлгөн

0: sapattı mektep 30.
1: Jogoru okuu жайымынын сыноо берүүчүлөрү ата-энелерден аралыксыз пикир алмаштыруу өзара таасирлешүү үйрүшүн куруу үчүн 6 айдын 9 күнүнөн баштап Шинжаң 2026-жылдык жайкы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо саясатын үгүттү. Кеңеш берүү жыйыны Шинжаң боюнча 15 шаарда арт-артынан өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 6 күнү күнкү ишембе. Быйыл 1 айдан 4 айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Бармак менен баштын төбөсүндөгү байыхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүз улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда 2026-жылы 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппаратынын саны зор даражада арткан. Ан сайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасы нукастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан.

Илим техника кезинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчү. Балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%-нан көбүрөгү өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромолоп салынган майда азыктык жана таттуу нашталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илмий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган.

Котен аймактык эл доктурканасы интернет доктурканасы нокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндүү жолго коюп, мурда бул доктурканада оору мүнөздөткөн, оору абалы туруктуу болгон өнөкөт оорулар жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Нокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар нокастардын тарыхы, оору тарыхын тикелей көрүп, оору абалын туура ээлегенден кийин интернетте электрондук ресип жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчетун колдоп, убакты ары зээни үнөмдөлөт. Окшош болбогон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз, доктуркана тейлөө менен камдоону шай арымда озоттоштуруп, нерв ички оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгачкы арымда ачып, мээ кан тамыр оорулары нокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги нокастарга түйүндүү тейлөө жүргүзүп, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып, папесте тейлөөсүн желелеш кулаш жайдырып, кесиптик папестөөнү доктурканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракети ыңгайсыз нокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ички алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Нокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл доктурканасы тейлөө өрүшү жалпылык номурун издесе, ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып, жалпылык номурунун баш бетине кирип, алакан доктурканасын чегип, баш бетке киргенден кийин интернет доктурканасын чегип, интернет доктурканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номур алып, оору көрсөтөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстөк кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

шашылыштыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана рухуу жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмунга алмаштырыла турган кыска видео майда убактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана рухуу жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уландуу үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүндөгү себеп ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарых, сүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жолу алмашканда чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап, бүтүндөй жаңы тил шартын түзүп, түшүнүп, зээнин кайтадан чордондоштурат. Бул түрдүү зордоп жаңылоо бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ан сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жыюу наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө, чоң мээ туубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдүү кыска, тез ары артыкча түлүктүрүү экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда күчтүү түлүктүрүү учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канааттануу максатына жетет экен. Окуу, үйрөнүү сыяктуу түлүктүрүүсүн начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уландуу чордондоштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөнүү эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдүү арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо жөндөмүн калыптандыра албайт. Татаал билим системасын ан сайын жарата албайт. Хуажун Свен Дашиосунун илим изилдөө тобу бир түрдүү тажрыйбаны кулаш жайдырган болуп, убакыты 10 мүнөттүк окшош мазмунду тандап, бир группа татаал даректүү фильм формасында көргөн, дагы бир группа 7 майда кыска видео бөлүктөрүнө бөлүп көргөн. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, татаал видеону көргөн кишилердин мазмунду эсте кармоосунун тууралык салыштырмасы болжол менен 60%, майда кыска видео көргөн кишилердики араң 40% болгон. Изилдөөчүлөр дагы көз аракети аркылуу из кубалоо техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстеликке алган. Натыйжа байкалуусунча, кыска видео группасы учур иш кошуу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланыштуу өзгөчө форма ачык болгон. Мындайынча айтканда, караганда билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да, иш жүзүндө тек ыкшоо абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон. Эмне үчүн кыска видео кишини токтоюн десе да токтой албай турган кылып коет? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уландуу түлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланып ары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун таба алат. Ички дүйнөсү шай келе турган сөз.

Португалат кыска видео дагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуулаштыра турган, далдалана турган жерге айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү, узун убакыт көрүү сыяктуу аракеттер денелик жана рухуу саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат. Көз баарынан мурда соккуга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо, көздү жымыңдатуу рез санын төмөндөтүп, көрүү курбаты чарчоо, көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда, баш бармак уландуу сыртка күчөп, алакан булчуңдары бекем тартылып, кол мууну оңой эле зоругуп, тарамыш калпы сезгенчин пайда кылат. Ашказан ичеги жөндөмү сызыл начарлашат. Тамак жегеч видео көрүү, зээни тамак жеиштен айрылганда ашказан ичегинин сиңирүүсү жана шимирүүсүнө таасир жетет. Ажатканага барганда видео көрүү жакын болуп калса, даарат нерв сигналын башаламандаштырып, даарат шыдыр болбостукту келтирип чыгарат. Моюн омурткасы жүгү эселеп оорлошот. Моюнда азыраак алдында кыйшайган физиологиялык жер бар болуп, узун мезгил башын шылкыйтып чөнтөк телефон ойногондо, моюн омурткасынын физиологиялык ийирлик даражасы оңой эле түзүлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанайы түшүп, ан сайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, кечинде чөнтөк телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы баш аламандашып кетет. Адам денесинин түндө нурга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур түн күн ыргагын баш аламандаштырып жиберет. Эс алуунун баш аламандашуусу көп түрдүү жайсыздануну келтирип чыгарат. Видео оңтойлуу, жогору өнүмдүү учур таратуу аралчысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш түзүндүү учурларга тез ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөөнү үйрөнүп алуубуз, андан чеберлик менен пайдаланып, назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушту байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп кетпестигибиз керек. Кишилердин чөндөк телефондон бүтүндөй кечип, байыркы абалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөгү бир канча ишти иштөөсүн демилгелейбиз. Кыска видео көрүү убактын тизгиндөө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшеңиз. Мисалы, ар 30 минутту эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмеси чыгаруу. Өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакыт тошкондо чөнтөк телефон уктай турган убакыт болгонун эскертет.

Видео көргөндө чыракты жандырып коюу. Караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык. Видео көргөндө үй ичинин жарыктыгынын жетерлүү болуусуна кепилеттик кылуу. Түндө карабат башына жылуу нурлуу чырак, кичик чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо, башын шылкыйтып чөнтөк телефонго кароо адатын азайтып, мүмкүндүктүн баарынча телефон көрүү сызыгын текши орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийнин кысуу аракеттерин иштетип, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларды акылдуулук менен айырмаландыруу, видеодо иш үстүндө илимди жалпылаштыруу, турмуш өнөрүнүн абалына карап пайдаланууга болот. Бет беделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк көрүп, начар, жалган, жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уландуу дүлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй баш аламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз-өзүн текшерип туруу, ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы, канчалык мазмундун көрүлүп эле өтүп кеткенин, канчалыгынын маанисиз ары зыяндуу мазмун экендигин статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууңузга жардамы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мени үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген темадагы сабатты айтып бердик.

берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уруу. Ар жолунда 30 жолу уруу. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байхуй уячасы бар болуп, жуян уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип, бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып, мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалуусунча, жеңил уруп дүлүгүү нерв жеткирүүчү затынын коё берилүүсүн илгери сүрүп, зээнин жакшылоо, таанымынын чегинүүсүн кечеңдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп, эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип, кудум пианино ойногонго окшош. Манжа учу менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч даражасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алакан менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз. Каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз дагы болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып, башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектесе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы кыматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги кыматтуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөп окуп чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айдагын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Жонго Шенден эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини аткаруу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Юджин Пинг менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ислаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абынттуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ислаат комитети, энергия идарасы дароо аракетке келип, назарын жашыл эсептөө жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерге чордондоштуруп, биринчи түркүмдө көп абонттук жашыл электрди тикелей улаштыруунун жүзөлүшүсүнө чыныгы кепилетти кылып, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей улаш жолун өнүмдү шыдырлаштырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү нам картасын бүт күчү менен жаратты. Бул түркүмдөгү түйүр жалпы экөө болуп, айрым-айрым абалда Комул шаары Ара Түркөк ооданы эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү району көп абонттуу жашыл төктө тикелей улаштыруу биринчи мезгил. Карамай шаары Булут эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү

биринчи мезгилден турат. Төрү, төрлөрү бирдей торлоштуруу, тибиндеги көп абонтуу жашыл электрде тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору. Жакында жаратылган Манас Ырбий театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тудунхабар районунда коюлду. Жаңсоо өлкөсүнүн Кызылсу Кыргыз автономия областынан нишандуу жардам берүү боюнча Шенжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндүү Озот театрдын үлгүлүү чыгармасы катары Баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот сахна чыгармасы арылот кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыз улутунун ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен Мамлекеттер Уюму Агартуу Илим Маданият Уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн Карлоо тоо жана Бозой элементи жуурулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү аябаттуу Памир бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектөө Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жармекеси 16-нчы номерлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүүлүк көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Чоңгонун бир кошулган 8-9 чоң көрүнүктөндүрүү катарына киргизилген ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басеке сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI экология керканасы, акыл жөндөмдүү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесиби көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лю Мауфу жана анын достору илим техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз-оозуна тийбей мактады. Быйыл илим техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш түзүндүүлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү учуу ээликтүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достор менен таасиратын ортоктошту. Чөгүү ыңгайындагы оюнду туюнуу аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин ийгерүүгө болот экен. Эгер учуу ээликтемесе кишилердин аңсоосундагы жерлерге талпынуусун канааттандырса, MR жабдуусу ээликтеме менен реалдыктын физикалык чек арасын бузуп таштады. Маңсияңы Шэнжэн илим техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көз айнегин такаганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен ээликтеме көрүнүш бир бирине чуурулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жабдуу азыр тарыхый маданиятты чөкмө ыңгайында туюнуу, илимди жалпылаштыруу, өз ара таасирлеш

көргөзмөсү, байыркы шаарча жана көрүк райондорун сан арптештирүү сыяктуу маданият саякат көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды. Илим техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай дагы, жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгын чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шенфуцзян кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы макы жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бургу учуу акакташтар тез темпте аракеттенип, дал ордунда оюп чыгат. Долбоорлодон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт.

бул модель 200,000 жүрүштөн ашуун акакташ сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60,000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташта айырмалантыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, 3D модель жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жармекесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезекте Жонгош Шанжан эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болду. Бул техника от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, мал чарбанын жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Шинжаңдын табигый жайыт көлөмү кең. Бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүндүүлүгүндөгү ооруу түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу дегенибиз төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшүү тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыттын өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Техниканы жолго коюу барышында адистер тобу чегинген мал багыла турган жайыттардагы жамынчы өсүмдүктөр шалаң болуу, такыр жери салыштырмасы бир кыйла жогору болуу, топурактын суу сактоо, жер семирткис сактоо жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди имээрчиктеп, ылайыктуу от чөп түрлөрүн тандап, ары толуктап, эгүү формасын озоттоштуруп, жерди оодарбай машгулат кылуу аркылуу жер оодаруунун топурак жана жамынчы өсүмдүктөрдү бузулууга учуратуусунан сактанды. Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сугатуу менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу топ куруусуна чыныгы кепелеттик кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоют түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ван Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура, көп сугаттуу, көп жер семирткич берүү болбостон, кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз, толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, биргелки ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттуу, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү бул адистер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шинжаңдын окшош болбогон райондорундагы жайыттын чегинүү тиби жана өндүрүш иш түзүмдүүлүгүнө биргелештирип, техника жагынан үлгү көрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп бүрөөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыс машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжаларын сынак кылуу, үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпин менен таанышабыз. Ю Жунпин Шанхай шаары Чиңпу району Чинзи орто мектеби окутуу башкармасынын мудуру, жумушчулар уюшмасынын төрагасы, Чинзи орто мектептин жогору даражалуу физика окутуучусу. 2024 жылы 8 айда ал Карамайга келип, шаардык окутуу изилдөө ордунун физика окутуусу изилдөө кызматчысы болгон. Ю Жунпин алгачкы жолу Карамайга келгенде текшерип изилдөө аркылуу Карамай шаарынын физика бөлүгү окутуу долбоорунда курулма таракай болуу, логика менен байланышы жетерлүү болбостук сыяктуу маселелердин бар экенин байкады. Бул үчүн ал Карамай шаарынын окутуучусу Ван Тянмин менен чогуу талкуу кылып, бир окуу мезгилинде бир чоң арым илгерилүү, бир жарым жылда жабык алканы басып болуудан турган окутуу, изилдөөнү илгери сүрүү оюн тургузду. Тегинде бар болгон окутуу рамкасын сактап калуу негизинде Ю Жунпин Шанхайдын озот окутуу түшүнүгү жана иш жүзүндөлүк тажрыйбаларын сиңдирип, бөлүк окутуу долбоору калпын озоттоштуруп, толумдуулаштырып, негизги милдет анализин ан сайын күчөтүп, түйүндү окутуу кыймылы менен көп кайнарлуу баалоо мисалдарын орундаштырды. Ошону менен бирге окутуучулардын анализ жетекчи каритасынан пайдаланып, билим тамырын иреттеп, турмуштагы чыныгын маселелерге биргелештирип, окутуу мазмунун жалгаштырууга жетекчилик кылып, бөлөк окутуу долбоорун жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Жунпин сабак өтүүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрүүгө маани берип, жаңылык жаратуу аркылуу ортого койгон көрүнүш, туюнуу, изденүү, колдонуу сабак формасы, ошондой эле 3 алгы сөз, 1 түшүндүрүү окутуу аркасын дагы маселелерди иретке тургузуп, кыймыл тартибин тургузуп, окутуу тартибин толумдуулаштырып, долбоор түшүндүрмөсүн толуктап, окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетектеп, окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. Сызыл, иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып оруно жок калдыруу аркылуу Карамай физика сабакканасын жаңылап, окуучулар дилгерлик менен катышуу, жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүртүү, сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин-секин бардыкка келтирди. Карамай шаары өзгүлтүксүз иш жүзүнөн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип, окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган, терең пикир жүргүзө турган, издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып, сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөнүп алуу, суроо түрү бир түрдүү болуу, ой жүгүртүү тереңдиги жетерлүү болбостук сыяктуу жетишсиздиктерге карата Ю Жунпин бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин, жыйынтыктан барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеги окутуучуларды жетектеп, машык долбоорун озоттоштуруп, бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу, эсептөө суроосуна өзгөртүп, билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөнүп машык долбоорлоду. Мисалы, минерал суу бөтөлкөсү өрт апатын келтирип чыгаратты мисалга алсак, линза принцибин түшүндүрүп, окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдүү козгоп, илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде Ю Жунпин окутуу изилдөө биринчи чебине терең чөгүп, 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап, 30 канча мектепте окутуу, текшерип изилдөөнү кулаш жайылдырып, жалпы

Ал дагы баштактык менен 6 жолу Шанхай карамай тур окутуу изилдөөсү, 20 канча жолу кызмат ишканасы кыймылы, 3 жолу атайын темалуу лекция уюштурду. Анын көңүл коюу үйрөтүүсү, жардам берүүсү жана жетектөөсү артында жаш окутуучулардын өсүп жетилүү өнүмү көрүнүктүү болду. Ли Чинмау мамлекеттик орто мектеп физикасы боюнча жаш окутуучулар окутуу жарышында 1-чи даражалуу сыйлыкка, Жаңна автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, жалпы 7 киши автоном район жана андан жогору даражалуу сыйлыктарга ээ болду. Ал дагы сунуш менен Кулжа, Коргоз, Күйтүн сыяктуу жерлерге барып, окутуу изилдөө лекциясын кулаш жайылдырып, Чиңпу физика окутуу ысылааты тажрыйбасын түндүк Синжаңдагы көптөгөн жерлерге жеткирди. Жаңсу Иле Мөрөйү окутуу жарышынын баалоочусу болууга сунушталып, кесиптик жөндөмү кең көлөмдө моюндалды. Ю Чинпин иштиктүүлүк менен район алкаган окутуу изилдөө өрүшүн куруп, Шанхай, Чинхай, Синжаң, Юннандан турган 4 жердин тордо бирлешме окутуу изилдөө кызматын баштагыттык менен уюмдап, Шанхайдагы өзгөчө даражалуу окутуучуларды атайын темада сабак өтүүгө сунуштап, жогору сапаттуу агартуу байлыгынан ортак баарланууну иш жүзүнө ашырды. Анын жетектөөсү жана ошол жердеги окутуучулардын көмөктөшүп күч чыгаруусу менен 2025 жылы Карамай шаарынын толук ортого жогорулоо сыноосунун физика натыйжасы Синжаң боюнча 1-чи орунда турду. Ал өз жеринин окутуу абалын такынчыктап, автоном район Карамай шаарына 4 жүрүш физика илимдери боюнча сыноо кагазын түзүп берип, окутууну баалоодогу бирдейликти сактоо окутуу талабын түзөлүштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-чу орто мектепке 33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селби кылып, мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү ишеними, чыныгы кармап, нактылуу иштөө бекиминде бекем туруп, Ю Чинпин 1.5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндө иштөө аркылуу жаңы доордогу эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара район физика агартуусунун үмүт нурун жаркытты.

урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттары түрмөгө өздү. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Чинпиндин иш эстеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shifting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң

0: radio televiziya stansiyasi Qırğızça radiosunun Şinjan jañlıqtary berüsine köñül buruňyzlar.
1: Угармандар сарамастарбы, Шинжаң жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 6 күнү күнгө шембе.
2: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түштүк Шинжаңдын батышы жана Тарбагатай аймагы, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Баянгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттануу артынан ачык болот. Эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, ар өмүн кесибин техника жиш. Жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жай сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
2: Беңтуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
1: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын боро, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
2: Жай мезгили киргенден кийинки Алтай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройтуу керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, алюмин кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизил деп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-үнчү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1-нче айдан 5-нче айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.5% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чийки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында озууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюмин материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктиги алюмин жалбыракчасы шериктигинин орун басары баш директору Ван Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюмин ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчунду жабтуу сыяктуу сараларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл биринчи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздилген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14% жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүм нарка. Алюмин кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжаңдын алюмин кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Кәнчуампу кесип району

0: айында жалпы сарынган карчысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Чинфаңзун мейкиндик металл Орта Азия кесип бакча түрү бачымы курууда. Биринчи мезгилдик курулушу планында 7-нчи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору чөндөмдүү көйүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыш түндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-нчи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көлөмдөшүп жана үйүрүлүшүп өнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр, электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алка кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жоңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таянып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжаң Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүндөрдү изилдеп ачабыз. 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжаң алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү озгырып, кесипти негизги тип материал, куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюминий материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түйү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 6-нчы күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунан 61-ди кабылдады. Түйүндү көөн бурулганы 2. Мунун ичинде 42 телефон аркылуу, 19 кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көөн бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном областыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көөн бурулганы 1, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызы чуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6-нчы айдын 6-нчы күнүнө чейин Борбордун 7-нчи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көөн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 28-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-нчу түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 дело катыштуу белгилемелерген негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча аталган түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 5-нчи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шу Жеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном

0: Райондук агартуу сыноо орто Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Башчу Си Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыз досун тыңгылыктуу жакшы иштеп эң жогору өлчөм эң катаан талап эң чыныгы иш чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып мыкты орундаштырып бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжей катаандаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жаздымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калптугун катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаан сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыз доосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
1: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Көйтүн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлер сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу соорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтүн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шин Жинжиян мындай деди: эң дактуру иш чара эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүт күчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Карын сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн

0: Улжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө боорду жогору окуу жайы сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайы текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдары жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер. Бир конокко бир алмаштыруу дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө боорду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуан Чен мындай деди. Нак майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазарык маселесине карата конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаркат чөйрө оорусуна кепилдик кылдык. Чихо шаары 130-тан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү улаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Чихонун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амутжан Мамат оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар тилке районунда бирдей туруктуу автоунаага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Автоуна коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн ката аңгармап, ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаркат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми көп тарап коргоого алып, Ансого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер-жерлери бир өңчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майдан айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар вайымай жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызычууну жоготуп бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан жактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп үйрөнгөнүн чыгарып ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
0: Быйылдан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин арттырып сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Бингтон 5-нчи Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району соодагер чакырып каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металлга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-нчи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чоңжин Коли

0: Şincan Tüstü Metal Çektü Şeriktiğinin baş direktörü Virji Go mınday bildirdi. Şuanxı şaharının rayon artıkçılık attan görünüktü. Alatoo oozu menen koñuşu, kattoosu da kaptan önükkön, kalın jaŋ energiya artıkçılığına ee. Алдыдагы 2 жарым жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып Шуанхы шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-ші Көктараш шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу. Bio jasoochuluk sıyaktuu tüyündü saralardı bekem karmap, kesip çelesi kıskargın töp toruktap, alsız alkaktı toruktap küçötöd. Oorun algandan kiyin kesip jaygaştırusun sızıl kıldaştırıp, kesipte türtmöktönü jalan tüyün tarakayınan toptuk şaykeşüge karay özgörtüp, jergil güçün 10 milyard darajalı bio kesip ürün jaratuu negizin bekemdeyt. Şinjan, Çığlin, jaŋı materyal çektüü şeriktiginin baş direktörü Tänjauko mınday dedi. Biz negizinen bul jerdin teylüü artıkçılığı, Özdük nar kartıkçılığına gözümüz düştü. Tüyür oran algandan giyin, ar türdü hizmatlarının çılıştı olsun başımdatıp, en tez tezdik, en jakşı sapat arkılı kuruluştu kurup, tezeli salınma bereketin görsütüd. Bington 12-ші, Sampin dikançılık maydanına jaygaşkan Şinjan kurgaktık port elaralık maşına elektrik kesip bakçası uçurda bayılkı bağırdık sodegir çakırı milletin bütürüp, jalpı cüzden aşuğun kerkınanı oran aduğa elektirdi. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөт. Шинжан кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Kesip bakçası aldı tüken artı zavut, aldı tüken artı gampa ticaret ülgüsü arkılı kerhanalardan öndürüş, zapas saktı ocağına gözümüldüp satuday toluk çeleri ülgüsünü jaratuğa övülge vurat. Biz kerhanalardan zat cügürtü taşımalı özlük narkını tömendetip, öndürüş bereketini östürüp, rayondun can artı uyulun çetiştürüsünü jardan bireyiz.
1: 4-cü aydın akırına çeyin Soda Önürcay Bankesi, Şinjan Bölümçe Bankesi, Jalpıgan Arttuu, Çakan, Mayda, Karızakça kaldık summası 42 milyard 508 milyon yuanga jetip, jıl başına salıştırganda 9 milyard 193 milyon yuan artıp, 56 bin Çakan, Mayda Kerkanağa narp jetkirdi. Emi, kabardan uğunuzdar. Жакында Шинжаң лоңшын кагаздан жасалган буюмдар доромолу чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо атайы кагаз тактай чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөржай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыган арттуу чакан майда карыз акча болсо, банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда карканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода Өнөржай банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси, жалпыган арттуу акча мамиле иштери бөлүмү, шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошиң мындай деди. Тижарат тез карызы, Күрө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыган арттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда карканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
0: Санжы шаарынын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керканалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдыруну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү туткал кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабар.

0: көмегі бастары. Шинжан, Шаужинью, азық-түлік жарнақ чекті шеріктегінің өндіріс сейхында бүтіндөй жап-жаңы бактериясыз мұздақ сақты бағы толық автоматты өндірішленесі жаптуыны тескеп сұны басқычына кірді. Іштетуге кіріштірілгенден кейін бөтелке жасо өндіріші, заттық материалды бөтелкеге құю, оозун жауы, даяр түшімді сандыққа салу бүт барышы бір толықлаштырған жұмысты іске асырды. Сейхтің мұдыру маушу, жүрелгелі өндіріш линиясына салыштырғанда, жаңы өндіріш линиясының берекет қуаты зор дәрежеде жоғарылағанын таныштырыпындай деді. Тегіндегі ескі жабду екі күнде тек 3000 жашықты өндіре алады еді. Жаңы өндіріш линиясы іштетуге кіріштірілгенден кейін, әр күні 60000 жашықты өндіріп, керхананың базар атандашы үшін тағы бір демжі өстірді. Керханаларға пайда жеткіру, нарп жеткіру саясатына сөніп, Санжы обласы аштық май кесібінде баштағы керхана, Ихай, Санжы аштық май өнірджай чекту шеріктегі да техника дәрежесін өстіріні өзгөртіні басым түртмектеді. Керхананың қылдаттап айыру, сейхі қылдаттап айырып, алып сасық чытты кетіру жұмыш басқычында, ысық алмаштыру системасын жаңырап өзгөртітіру алдығачан аяқташу басқычына кірді. Қылдаттап айыру сейхінің жоопсу Каулан хабарчыга. Түргө 3 миллион юанга сарынганын ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200 миң куб метр айланасында төмөндөтөөрүн айтып мындай деди. Сейхтин мурдагы эски жабдууларын эргетип таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу аракетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санж шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бұл аштық май, қызылмылық, сүт түшімдері, мөмі жашылча суысындық, күріч уын түшімдері сияқты оларды өз үшін алады. Көлімден жоғарғы өнірджай, айыл чарба қошымша түшімдеріне іш қошу кесіп жана, азық-түлік жасаушылық жалпы түшімнің арқы 10 миллиард 492 миллион юанға жетіп, бүт Шинжанда алдыңғы қатарда тұрды.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашпышып жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарнугасыздар. Аксуу аймагындагы ак өрүк бышып базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүк үзүп жашаң ак өрүктөрдү жашыкке салып оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап Аксу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонунда мын эң зор даражада сактап мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунчипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү аксуунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжандан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30000 модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтин топурак жана климат шартына сөйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдүү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбаев шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 мо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңолум табастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактаралап бышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезине алабыз. Абдан сүйүндүк. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тяньшан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бирөнчөй жоспордо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрүк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы карактын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тяньшанга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар өзүнүн жоосун алат. Бул жер ачтамак суусундук, элдик конулго,

0: саякат сүрөтү. Заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көптүрдү кесип туруп атайы чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Туанчин Көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 миң киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 миң юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншинг мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Туанчин көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржы сарып, Хотен Туанчинди өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 миң чарчы метр келип, 3 миң түтүн тургунга нарып жеткирген. Оул Али кичинесинен тартып эле Туанчинда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапчаң түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжанга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Туанчинди Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Машвай мындай деди: Туанчиндин тарыхы маданият көрөңгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгү боруп, Шинжанга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу баардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дең Жоңвей кабарчыга мындай деди: пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, Шизаң жапайы эшеги, Шизаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксө Тоо жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөө жүрүү, автоунага сөйүнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды: биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ууданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастар. 6-нчы айдын 5-нчи күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ууданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан

0: мактанууга келип бир нече түсү таамы баары толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык боосу чыгып турган полоо менен лагман картандырга үйдүн даамын сезиндирди. Колбуй кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожо мындай деди: тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы, өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5-нче айдан бери 90 удандык эл өкмөтү бүт удан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсеп дептерин тургузуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүн ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам торуктама жардам акчасынан баарланат. Токсун ооданы Колбою айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди: биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жаялуу, таза кадыржан тамактан алуу мүмкүндүгүнө ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди: өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепки экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам, маданият жаратмандык буюмдар, өзгөчө колдо жасалган буюмдар, чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди: негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп, кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: 6-нчы айдын 4-нчү күнүнөн 5-нчү күнүнө чейин 2026 жылдык Карамай шаар жаштар өспүрүмдөр учак модели мелдешип өткөрүлүп, 1900 ашуун орто баштагыч мектеп окуучулары бир майданда өнөр көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Жарыш Карамай шаарындагы 36 мектепти каптап, кол менен учуучу планер, суу ракета, кул темир футболу сыяктуу 10 түр тең арымда кулаш жайдырылды. Карамай шаардык тажрыйба баштагыч мектеп 5-нчи жылдыктын окуучусу Мавиян мындай деди: азыр колума тизгиндегичти алып, кул темирди башкарганда ар түрдүү жогору кыйындыктагы учуу аракетине аз сарышууну жакшы көрүп калдым. Ошондой эле командалаштарым менен бирдикте чогуу машыгып, бир сахнада жарышка катышкан кубанычтан баарландым. Билүүгө караганда учак модели мелдеш аркылуу Карамай шаары ээ болгон автоном район даражалуу, мамлекет даражалуу чоң сыйлык жалпы 100 түрдөн ашып, 12 дүйнөлүк чемпион жарыкка чыгып, 3 мамлекет даражалуу ден ракет чеберин жетиштирген. 2026 жылдык Карамай шаары жаштар өспүрүмдөр учак модели мелдешинин орун басары башкы репери Лу Яң мындай деди: балдарыбыздын илим техника түрүндөгү кыймыл аркылуу кээ бир илимдердин жүйөсүн, илим билимди түшүнүп, бала кезинен тартып балдардын жүрөгүндө илим техниканын үрөөнүн себин үмүт кылабыз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан турат абанын температурасы 21-38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк төгүн ачык болуп кийин бүркүрөт. Абанын температурасы 18-29 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабуттан кийин

Таш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маралбашы ооданы чоң түптеги чүчүк мыя кесипи базасын курду. Жыңы ооданы Тоодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып, ашкана ачып, кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Лео Юйшан сатуудан арак качтууга чейин журтунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн Авей туңгуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Маралбашы ооданынын Чүчүк Мия базасы курулушу абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Маралбашы ооданынын Дөөлөтбак айла Казантаптык кыштагына киргенде, айдоодо Чүчүк Мия барбай иштеп жаткан эгинчи Түтүн Гани Турсун күлүп туруп мындай деди: "Мен аялым менен 200 модон ашуун жерге көп мөмөмөлүү Чүчүк Мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга экөөбүздүн башка эгин жердеги кирешебизди кошкондо айлык кирешебиз 6 миллиондон ашат." Ганинин айтып жаткан базасы Маралбашы ооданындагы көп мөмөмөлүү Чүчүк Мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги менен Жоңго дары саламаттык кесиби жарнак чектүү шериктиги биргелешип ортак курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги чач терисе саламаттык илими иштери бөлүмүнүн жооптусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди: "Көп мөмөмөлүү Чүчүк Миянын бүт турпаты сары түстө, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми аябай көрүнүктүү болуп, баш терисин асыроо ары ажарландыруу, тери асыроо саласында кеңири иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну бирлештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көп мөмөмөлүү Чүчүк Мияга карата бөлүмчө районго айыруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолго коюлган болуп, жапайы Чүчүк Мия байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүнчүлүксүз өнүгүү ишке ашырылды. Көп мөмөмөлүү Чүчүк Мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкасына киргизилет. Чүчүк Мия сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоюткулуп иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдаланууну ишке ашырылат. Маралбашы ооданы эмне үчүн чоң типтеги Чүчүк Мия кесиби базасын орночо калдырды? Базанын жооптусу Ло Жаңжун жооп берип мындай деди: "Маралбашыда жапайы Чүчүк Мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көп мөмөмөлүү Чүчүк Миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр Түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана келимат шарты жогору сапаттуу көп мөмөмөлүү Чүчүк Миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган.

Жөнгө дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шектиги карамагындагы Шинжаң Тияншан дарыгерлик өнөр жай чектүү шектиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын. Чүчүк мия өз

түрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы беткей киргизип, чеки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепелеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки керкананын ажарландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Жинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 мого жетти. Мунун ичинде Дөөлөт бак айылына орундаштырылган 217 мо жасандуу өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бөлүмчө районунда 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Сарык буя шаарчасы 1600 мо жерде жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип жыйып асырууну жолго койду. Бөлүмчө район сыртындагы улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдө калыпташкан мүмкүндүк сызылы чүчүк мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди.

Базанын жооптусу Ло Жиангжун мындай деди. База бүтчелелүү өнүк туруп, жергиликтеки калыктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артыруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлуу аргалар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, жыйнап алуу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы алкактарын каптады. Кыштак тургундардын узун өнүмдүү кирешени арттыруу өрүшү менен камдап бердик.

Урматтуу каармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Маралбашы ооданынын Чүчүкмия базасы курулуш абалы жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздары Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңы Ооданы Тодук шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулеттин төй багып, ашкана ачып, кыштак тургундарын Баюу жолуна жетектеген Баюу аңгемесин айтып беребиз. Бул бир канча күндөн бери Жаңы Ооданы Тодук шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде кырдаарларга чай куюп берсе, бекер убактында ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жууруш берди. Түштөн кийин кырдаарлар акырын-акырын азайганда, кызы экөө автоунаа менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төө үстүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жаңы Ооданы Тодук шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып киреше кайнары жалаң болчу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукой ооданына ойноголу барып, ошол жердеги көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал аялы менен бул ишти кеңешти. Артынан бир үй бүлө, уй, койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерде үйгө барып жетекчилик кылууга сунуш кылган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди. Атам уй, кой багып көнүп калган. Төөнүн тоют, жем адаты. Эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар көп көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен уландуу изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйынтыктагандыктан бакмачылык көлөмү акырын-акырын чоңойду.

Төөнүн уландуу көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак 2 комитетинин колдоосу менен Нуртай баштаак болуп, жаңы ооданы Тодок шаарчасы Байен өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооперативи курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарна кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкүлөт багуу техникасын жалпы бетке жолго коюп, айланадагы 70 түтөн кыштак тургунун кооперативге кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелке чордонду багып башкарды.

Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5 000 000 туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөкү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңертип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир вакытта 200 адам тамактана алат. Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы ушул жердеги кыштак тургундары айлык иш акы 4 000 000 5 000 000 чейин. Жаңоданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди. Мен элди конолгаштым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарна кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара жолу мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таап, 2 кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басары башчысы Таскан Тилевалды мындай деди. Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин киреше ашыруу жолдорун кеңертип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди. Азыр мен багып жаткан төө 230 жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы

жана ашкана ачууга таянып 400 миң юан акча таба алам. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңертүү менен бир убакытта жашылча, таам жагынан сапат өстүрүп даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, айоосуна түрткү болууну ойлойм.

Урматтуу угармандар, жогоруда жаңгоодана Тодок шаарчасындагы байуу баштаган Нуртай Байдаулеттин төө багып ашкана ачып кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген байуу аңгемесинен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Поска моданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшандын сатуучудан арак ачтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен Поска моданы Куйбак айылы Пия кыштагындагы чыландар жашылдыкка чөмкөлдү. Чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлбия Аптекерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгү көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгү көрсөтүү базасын 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшан кыштак тургундарын баштап курган.

Өзүнүн 3 жыл мурдакы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзусу тилге алынганда, Лю Юйшуан чечкиндүүлүк менен мындай дейт. Мен посткамда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жетерлүү. Өстүрүлгөн чыландын эти калың, таамы таттуу. Айылдаштарым мындай жакшы байлыкка таянып акча таба албады. Ошого аргасын таап, чыланды жандандырып күчөйтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайыштап башкаруу одоно, кесип жынжыры кыска. 2023 жылы Лио Юйшен Поскам ауданы Күллүн түндүк этеги дыйкандары көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үлгү көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Лио Юйшен сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ооруу түйүндөрдү изилдеп аныктап, кеште өстүрүү, айдоочулук техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамет Турап мындай деди. Лео баш директор айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ооруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргоодон баштап бизге үйрөттү. Үлгү көрсөтүү базасында бир жөнкөй техника, бир жөнкөй башкаруу, бир жөнкөй өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдакы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын-акырын арылды. Мамет мындай деди. Чылан дарагынын түшүм өлчөмү ашты, чыландын сапаты жакшыланды, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандардын эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Лио Юйшен чыланы жыйганда эзелден чыланчы дыйкандарды зыян тарткызбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Лио Юйшен тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды.

Чылаңчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чылаңдарыбызды анык эле жакшы баада сата албайт болчубуз. Ойлобогон жерден Любаш директор жана айтышкан баа боюнча сатып алды. Бир пункту дагы кем кылбады. Ага ээрчип иштесек, көңүлүбүз аябай катыржан болот. Чылаңчы дыйкандарга жардамдашып, чылаңды сатышып берүү дагы жетерлүү эмес. Юу-юушандын көңүлүнө ачык. Ал уландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо, чылаңчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Юу-юушан туурачылдык менен мындай деди. Чылаңдын сапатын өстүрүп, кирешен ашыруу үчүн сөзсүз жерди терең айдап, терең иш кошуп, түшүмдөн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып, чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак иретинде өндүрүүгө баштады. 2025 жылы Лю Юйшуан чыландын жогору даражалуу ак арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Синжан Күнлүн, Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди.

түшүм калыптангандан кийин Лю Юйшен соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскамчыланы маркесин бүт күчү менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мемелерди дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юйшен мындай деди: азыр түшүмүбүздүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки арымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызды Жаңы Ууданы Тодук шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулеттин төө багып, ашкан ачып, кыштак тургундарын Баюуга жетектеген Баюу аңгемесин айтып бердик. Андан соң Поскам ууданындагы 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшендин сатуучудан арак ачтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган Баюу аңгемесин уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

жақында Сабан шары, Жингу Хы шаарчасы Шиңфын кыштагы 2,050,000 юанга арчы салган кыштак саламаттык күтүнү борбору расмий тижарат баштады. Кыштактагы 100дөн ашуун карыя аксыз тамак жейт. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп, аңгимелешип, нак майдан дууманга бөлөндү. Шиңфын кыштагы саламаттык күтүнү борборуна 2,050,000 юанга арчы салынган болуп, ээлеген жер көлөмү 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, карары жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамак жегенден кам кылуу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100дөн ашуун карыя тамак жеп, ар күнкү түшкү тамак жана кечки тамак менен камтайт. Бардыгы аксыз. Тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездер эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүн Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Salam astar telegörücüler.
1: Salam astar bı.
0: Bugün 6 ayın 6 günü şembe. Dikandar kalındarı boyunca 4 ayın 21'e. Janlıktarı bızı görmüzdür.
1: Janlıktarı bızdın sarılmazımdar tümünde güdey.
0: Başucu Xi Jinping mında görsötkön. Jungo Komünistik Partiyası kurulganda ile Jungo yeli baktın gözdü. Jungha unutu güldönülsün gözdöğünü özünün algaçkı müdü. Iyik milleti kılı bektigen. Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllık uçurunda canlıktarımız algaçkı müdü ıyık millet deste bekem sakta. Güldönü saparında küreş valgılı attı cileleş kavardı çıkarıp, göngtörüştü ıyık cirlerde aralap, bugünkü zor özgörlördü görsötöt. Bugün sizlerde Şanghay jana Zhejiang Jiaxing alıp arabız.
1: Ханжан Орсия зонтоң менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуунун илгердөөсү 6 үлүшкө жакындап, жай күрөөнүн себинин илгердөөсү 2 үлүшкө жакындады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет өз тейлөө соодасынын чык сооданын өнүгүүсүнө болгон түрөштүк ролу бирдемче күчөдү.
0: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. 6 тор кандай курулат, өндүрүш турмушка кандай жөндөмү карат. Кабарчылар биринчи чептеги текшерип иликтөөнү алды менен суу торунан баштап айтты.
1: АКШ жак Ирандын деңиз боюндагы айрым райондоруна аба чабуулун жасаганын айтты. Иран жак АКШ деңиз армиясы 5-инчи аскер кеме зарыл жаптууларына сокку бергенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандай эле Жунго элинин бактын көздү, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдети кылып бекиткен. 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясы баштан бойго алгачкы мүдө, ыйык милдет аткарып, бүт мамлекет элин адамзат өнүгү тарыхындагы кооз сүрөт түрмөктөрүн сызууга ынтымакташтырып жетектеп, Жунха улуту улуу гүлдөнүүсү мурда болуп көрбөгөн нурдуу келечекти көрсөттү. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө, ыйык милдет эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарып, сиздерди көңтөрүштүк ыйык жергеге баштап, кызыл күрдүү топурактын согуш жылдардан гүлдөнгөн азыркы доорго өзгөргөнгө чейин партия жетекчилигинде ар кайсы жердин кыйынчылыкты жеңип, элди байытып чарбаны гүлдөндүргөнгө чейинки керемет жетишкендиктерин көрсөтөбүз. Бүгүн алды менен Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер Шанхай жана Зэжиаң Жиашинге барабыз. Азыр тамыр жана сыймы кызыл ачык ажайып гана негиз тема көргөзмөсү. Шанхай шаары Хуаңпу районундагы ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы атайы темадагы көргөзмө залында көрсөтүлүп, ар бир кымбаттуу күңтөрүштүк маданият эстеликтери менен жазма мурастар өзара айкалышып көрүк кошуп, ошол кездеги улуу ачылыш жасаган шаңдуу жылдарга чогуу күбө болду. Башчы Си Цзиньпинг мындай бышыктады. Партиябыздын бүт тарыхы Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултайынан башталган. Канча алыстарга жүрсөк дагы келген жолубузду унутуп калбастыгыбыз керек. Жаңы доордо туруп кайрылсак, Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду коммунисттердин руху мекен жайы. Биздин кайсы жерден келгенибизди, тамырыбыздын кайда экенин ар убакта эскертип турат. Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду. Жиашинг Нанху кызыл кемеси Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер. Жунго эли бактын көздөп, Жунха улуту гүлдөнүүсүн көздөй алгачкы мүдө ыйык милдети ушул жерде бардыкка келген. Жунго Коммунисттик партиясы курулганыгынын 100 жылдык жыйналышында башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. 100 жыл мурда Жунго Коммунисттик партиясынын алгы муундары Жунго Коммунисттик партиясын куруп, акыйкатта бекем туруп, муралды бекем коргоп, алгачкы мүдөнү үстүндө көрсөтүп, ыйык милдет аркылап, курман болуудан коркпой, баатырдык менен күрөшүп, партияга ак жүрөк болуп, элдин үмүтүн жерде койбогон партия куруу улуу рохун калыпташтырган. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын руху кайнары. Улуу партия куруу рохун көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү руху кыймылдаткыч күч кошкон. Партия 18-инчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитет элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, мамлекетибиздин социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына арым таштоосун түртмөктөдү. Партия курулган жери Шанхайда. 5 борбор жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитеттин Шанхай шаарына болгон жалпы толкулуу макамы. Бүгүнкү Шанхайда эл аралык экономика, акча мамиле, соода, суу деңиз ташмалы борбору негизинен курулуп бүтүп, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун кандыргасы негизинен калыпташып, бүт жер шарына болгон таасир күчү үздүксүз күчөп, жаңылык жаратуу башат жөндөмү сызыл жогорулады. Жаңжаң илим шаарчасы G60 илимдей жаңылык жаратуу коридорунан Яңпу илимдей жаңылык жаратуу алкагы, Шүйхуй Моосу теребелине чейин Шанхай жер шарындагы эң чыгын илим техника тобундагы тизмеси туруктуу алдыңкы орунда туруп, мамлекетибиз жасаган чоң учак, чоң пароход, жүнгө жасоочулугундагы эң жогору деңгээлге өкүлдүк кылган көптөгөн биринчилер үздүксүз Шанхайда бардыкка келди. Экономиканын жогору ылдамдыкта өнүгүүсү менен бирге Шанхай эл шаарын эл куруу, эл шаары эл үчүн деген зарыл түшүнүктү үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, асыл сапаттуу камдоо менен элге телүү жасады. Eski көне конуштарды жаңылоодон коомдук конуш ашканаларын курууга чейин, шпырындыларды түргө бөлүүдөн бакча шаар курулушуна чейин, Хуаңфужаң, Сужоу дарыясы бир дайра бир өзөндү өзгөртүп, Шанхай шаары сайма сайгандай ишке чеберчилик менен жүрчүлүктүн чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин кусала чечти.
1: Бизде картаңдар кээде керт башыбыз менен сезип, чын жүрөктөн кубандыгары толкундандык. Ушундай улуу доордо жашаганыбыздан чын эле таалайдыбыз, өтө бактылуубуз.
0: Жыжаң Жашин алгачкы мүдөнү бекитип, шаар айылды жорулуштуруп өнүктүрүнү тереңдетип, Жыжаңды Шанхайга туташтырган көпүрө оочасы катары, Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып, жогору сапатта өнүктүрүү жаңы сүрөт түрмөгүнө тереңдей жорулушту. 2025-жылы Жашин айыл кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 54939 юанга жетип, уда 22 жыл Жыжаң өлкөсү боюнча башкорунда турду. Жашиңдин көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 1,500,000,000,000 юандан ашып, бүт мамлекеттеги алдыңкы жасоочулуктагы жүзгүчтүү шаардын алдыңкы 20 менен тең турду. Жалпы мамлекет даражалуу кесиптеги кылдат өзгөчө жаңы чакан алып кирканадан 243 жетиштирип, бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаардын биринчи сабында туруктуу турду. 50'den aşın partiya mücözünün önü güp zoroyu bolturup 100 milyondan aşkan partiya mücözleri jetişti. 105 yıldık uluğu sapar, partiya kuru uluğu ruhunun jetektöğüsünde, Jüngö Komünistik Partiyası elde ıntımaktaştırıp jetekte, tarıkta kılgıda göptügün kişilik jaşo keremetlerin jarattı. Jüngö ulutu ordundan turu, bayudan küştönüge çeyinki uluğu alkonu kütü aldı. Jañdordo partiya kuru uluğu ruhun örş aldırıp, Xi Jinping Jañdor Jüngöçü sosyalizm ideyası minen sözsüz gönül duyutup ruhtu takşaldı. Bul küştü ideyalı kuraldı jaksı iştetip uluğu işsizünün ötkörünü törtmöktörünü jetekte, oportal aldında küröşüge batımdı болуп каршыттар алдында бөсү жаратууга чебер болуп, баштан аяк стратегиялык туруктуу күчтү сактап, өнүгүү майданда бекем туруп жетерлүү ишенич менен өзгөрүүгө тең талашып жаңы кырдаал ачуубуз керек. Партия куруу улуу рохун көкөлөтүп Жаңдордоку Жуңхуа кенен жергесинде арсала алкоон кайнак өнүгүн ишке ашырды. Бүгүнкү Жүнгонун экономика жалпы мөлчөрү дүйнө боюнча экинчи, товар соода көлөмү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, жер шар экономика артуусун сызыл алга сүрөдү. Бүгүнкү Жүнгө жаңылык жаратуу күчүнүн артуусу эң тез экономика толкусунун бирине айланып, универсал жаңылык жаратуу жөндөм тизмеси жер шары боюнча 9-чу орунда турат. Чаңы ай чалгындоосунан күрөшүүчү атуу терең суу чумулгучка чейин бир түркүм чоң мамлекет зарыл куралдарында арт-артынан бөсүү жаратты. Мамлекетибиз изилдөө кызматчыларынын жалпы мөлчөрү жер шары боюнча жүзгүчтүү жаңылык жаратуу топ сан мөлчөрү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке карай тез ат салууда. Бүгүнкү Жүнгө дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо системасын куруп чыгып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин ан сайын моолуктуруп, ан сайын камсыздап, ан сайын сызыл улантты. Бүгүнкү Жүнгө алдоо коомду жалп этке куруп чыгып, мүлдө кембагалдык маселесин тарыхы мүнөздүү чечип, 1,400,000,000 ашуун эл социалисттик замандаштырууда күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу күрөшүн нишанына карай кадам алууда. 100 жылдык чоң партиянын жаштык күч кубаты ургуп турат. Жаңы сапарда улуу партия куруу рохун ан сайын жакшыдан азалап, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, кадамыбызды токтотпой, ан сайын озо жооп кагазын тапшырып, жаңы ан сайын зор шаңдуу натыйжаларды жаратабыз.
1: Ошол жер убакты 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт-Петербургту Орусия Зунтун Путин менен жолугушту. Ханжаң алды менен төрага Ши Цзиньпиндин Зунтун Путинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирди. Ханжаң мындай билдирди: Жүнгө Орусия байланышынын өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалда туруктуу бекемдикти сактай алуусу алгылыктуусу төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн жол баштап рол кармаганыңыздардан болду. Жакында эле эки мамлекет башчылары Бейжинде жеңиштүү көрүшүп, тараптар байланыш жана ар сала кызматташтык жөнүндө зарыл ортак таанымдарды колго келтирди. Жүнгө Орусия менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, ан сайын калыс, лайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөн каалайт. Путин Ханжаңдан төрага Ши Цзиньпинге жакшы каалоосун жеткирип коюун сунуштады. Путин мындай билдирди: Орусия Жүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөн жогору деңгээлде турууда. Орусия Жүнгө менен саясий жактагы өз ара ишенүү жана кошуна достукту термелбей тереңдетип, Орусия Жүнгө байланышынын аныктыгы аркылуу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө туруктуулук кошуусун каалайт.
0: Ошол жер убакта 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт-Петербургто 29 кезектүү Санкт-Петербург эл аралык экономика талкуусу жалпы жыйналышына катышты. Ары жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүп, кол кармашып кооз келечекти чогуу жараталы деген темада сөз сүйлөдү. Ханжаң сөзүндө мындай деди: Азыр дүйнөдө жүз жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымда жер шар мүнөздүү капшап жана жөнгө салуу кызыл цифр ан сайын көрүнүктөнүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дилгер үн кошуусу жана колдоосуна ээ болду. Жер шар жөнгө салуу достор группасы БМУда демилгеленип курулуп, БМУ баш мизамын негизги максатын жана принципин корго, чыныгы көп жактылыкты корго, бир жактылыкка каршы турган бирдей үндү жаңыртты. Жунго Орусия эки мамлекет дүйнөдөгү негизги чоң мамлекеттер жана БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети. Жер шар жөнгө салуу системасын өзгөртүүдө оор ыйык милдет аркалаган. Жунго жак Орусия жакты камтыган ар кайсы жак менен чогуу жер шар жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүп, кызматташтыкты күчөтүүнү мерчиктеп, ачып жиберилген сыйымчыл, калыс, адилеттүү, кызматташуу ортак жеңишке жеткен дүйнөнү чогуу курууну каалайт. Ханжын жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүү боюнча 4 сунушту ортого койду. Биринчи, барабар кызматташууда бекем туруп чогуу кеңешүү чогуу куруу чогуу баарлануу жер шар жөнгө салуу карашын демилгелесек. Экинчи, эл аралык калыстыкты адилеттүүлүктү бекем сактап БМУнун орду жана беделдүүлүгүн коргосок. Үчүнчү, ортого өнүгүнү түртмөктөп ар кайсы мамлекет элинин ээ болуу сезимин күчөтсөк. Төртүнчү, шайкешүү аракетин күчөтүп ого бетер көрүүгө боло турган табылгаларды жаратсак. Ханжын мындай билдирди. Быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылынан башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору келечек 5 жылдагы Жунго өнүгүүсүнүн улуу картинасын жоспорлопсузду. Дагы Жунго менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин кызматташып чогуу жеңишке жеткен кооз эң сөзүн көрсөттү. Жунго ар кайсы жак менен чогуу ого бетер калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруп, адамзаттын ого бетер кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Ханжын Жунго Орусия байланышы жөнүндө жалпы жыйналыш башкаруучусунун суроосуна жооп берди.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен оруу барышын көрсөтүүсүнчө учурда бүт мамлекетте жыйып алынган буудай 200 миллион мого жетип, түшмөлүү барышы ал түлүшкө жакындаган. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш райондогу күзгү буудай мол түшмөлүү жогору толкунунда турат. Шанши, Шандун чоң көлөмдөгү мол түшмөлүү баскычына кирди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө маалында тең талашуу үчүн Шандун чөлкө мүнөздүү айыл чарбада чукул абалга тең талашып апаттан куткаруу борборунан 704-тү, Чынжыр тамандуу дан эгиндерин оору комбайнынан 4600-дөн ашуунду уюмдап, ары буудай кургатуу тейлөө түйүнүнөн 2000-ден ашуунду курду. Дэжоу шаарында аштык эгүүчү чоң түтүн Гоен жыынын 5000 модон ашуун жердеги буудайын Чынжыр таманду комбайн оруп берди. Мындай аба ырайында дөңгөлөктүү комбайн жүрө албайт, Чынжыр таманду комбайн жүрө алат. Мындай комбайн бир күндө 100 модон ашуун жерди ора алат. Ар кайсы жерлер асыгатмалуу жогору жөндөмдүү сыялка менен шал майсасын жогору ылдамдыкта саюу машиналарын зор күч менен жайылтып, ылайыктуу тыгыз эгүү сыяктуу алгылыктуу иш чаралар түзөлөштүрүп, чоң аянтта бирдик түшүмдү жогорулатууну илгери сүрдү.
0: Бул жер Хынан өлкөсүнүн Сөйпиң ооданындагы дайын кыштагы. Быйыл бул жердеги 4000 модон ашуун жүгөрү эгүүгө иштетилген сыялкалардын бардыгы жаңы типтеги жогору жөндөмдүү сыялкалар. Ал үрөндүн тал аралыгы, тап аралыгын төп тизгиндейт. Карап көрөлү. Ар бир чөнөккө бир тал жүгөрү үрөнүн төп салып, тал аралыгы дагы бирдей. Болжол менен бир карыш 21 сантиметрдей. Ушундай бир мого 5000 түп айланасына жүгөрү эксе демейдеги үрөн себүүдөн 500 түбү көп болот.
1: Быйыл Сүйпиң ооданы айыл чарба өндүрүш көмөктөштүк кооперативи 8 айыл шаарчадагы 60000 мо жерге толук барыштуу өкөлөтүн барбайыштуу тейлөөсүн кулаш жайдырып, чоң аянтта жаңча акыл жөнүмдүү сыялка колдонуп, ылайыктуу тыгыз эгүү техникасын түзөлөштүрдү.
0: Азыр оодан боюнча ылайыктуу тыгыз эгүү аянты 95% ашып, былтыркыдан 10% жогорулады.
1: Эң жаңы айыл чарбанын тескөөдөн көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча жайкаштык эгүү барышы экилүшкө жакындаган. Азыр айыл чарба айыл кыштак министрлиги чөлкөмгө эгинге бөлүп жайкы барбайыштуу техника пикирин бекитип, ары кызмат корпасы жана илим техника корпасын уюмдап принципте жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы барбайыштоодой жайдын чүй өндүрүшүнө жетекчилик кылууга жиберди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө соода көлөмү туруктуу арымда артып, курулмас уландуу жакшыланып, тейлөө соодасынын тышкы сооданын өнүгүүсүнө тирек болуу ролу бирдемчи күч алууда. Жакынкы бир мезгилде Жаңсу, Сужоо, Био, Дарлоо, дары чарба бакчасындагы көптөгөн керханалар тейлөө экспорту буйрутмасына тыгыз кол койду. Бул жаңылык жараткан дары керханасы, эл аралык дары жасоо керханасы менен кызматташууда тил табышып, 12 жылдеп өнүктүрүү түрүн эмерчиктеп, жер шар укук ыйгаруу келишимине кол койду. Жалпы соодалашуу сомасы 10 миллиард 500 миллион долларга жетти. Быйыл алдыңкы 5 айда бакча районундагы 8 түрдө био дарылоо, дары өз билиги билимилүү укугун чет элге экспорттоо кызматташтык түрү орун алып, соодалашуу жалпы сомасы 26 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыр бакча райондогу керханалар түшүмдөрдү сатуу, экспорт үлгүсүнөн изилдеп өнүктүрүү техникасы, кесиптик тейлөө, өз билиги билимилүү укугунда укук ыйгаруу сыяктуу билим тыгыз типтеги өзөктүү байлыктарды жан жактылуу чыгарууга өзгөрдү. Бул түрдөгү соодалашуунун кошумча наркы жогору, чарба чынжырынын жетектөө мүнөзү кеңири, дагы биологиялык дары, дарылоо техника түбүндөгү тейлөө экспортунун тез артуусун түртмөктөдү. Сода иштери министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибизден билим тыгыз типтеги тейлөө импорт-экспорту 1 триллион 104 миллиард 180 миллион юань, тейлөө импорт-экспорт жалпы сомма салыштырмасында 44.4% жеткен. Билим тыгыз типтеги тейлөө экспорт артуусу ан сайын көрүнүктөнүп, окшош мезгилдегиден 11.7% арткан. Жаңыдан гүлдөнгөн тейлөө соодасынын артуу кырдаалы абдан тез болуу менен бирге, жүрөлгөлүү тейлөө соодасы дагы бир кыла тез артууну сактаган. 1-чи айдан 4-чү айгача саякат тейлөө экспорту, ташымал тейлөө импортунун артуу ылдамдыгы айрым-айрым 30.4% жана 24.9% жетип, жүрөлгөлүү тейлөө соода негизи сызыл бекемделген. Мамлекетибиз тейлөө импорт-экспорт артуу ылдамдыгы ай сайын жогорулаган жакшы турпатты көрсөттү. Эң түпкү кыймылдаткыч күч фактору мамлекетибиз техникасынын илгерилөөсү жана чарба даражасынын жогорулаганы болду. Мамлекетибиздин эл аралык жумуш бөлүштүрүү жана экономика соода кызматташтыгына катышуу түйүнү тейлөө саласына карай терең кеңирүүдө.
1: Быйыл мамлекетибиз 100 миллиард юандык малия акча мамиле шайкешүүсү аркылуу ичке муктажды илгерсирүү атай тургарсын тургузуп, малия акча мамиле тармактары өсүмүнө жардам берилген насыя, каржы жүрүштүрүүгө боорун болуу сыяктуу ыңгайларды бириктирип колдонуп, ан сайын көп каржынын түйүндү чөлкөмдөргө салынуусун жана керектөөгө иштетилүүсүн жетектейди. Шанхай дыйканчылык түшүмдөр борбор дүң сатуу базарында тоңдурулган суу түшүмдөр тижараты менен алпырышкан Ваң Шинжен үчүн айтканда, ар жылы 5-6 айлар түркүмдөп товар даярдоонун жандаган мезгили, насыялуу аркылуу каржы жүгүртүүсүнө туура келет. Бирок быйылкы 2 миллион юандык насыя чынында окшобойт. 1 пойнттуу 1 жылдык өсүм жардамына ээ болгулу болот.
0: Насыяны мага 3 күндө эле түшүрдү. Дагы 20 миң юандык өсүмүнө жардам берилүүчү насыя саясаты бар экен. Бизге окшош аз пайда алуучу керкана үчүн өтө зор жардамы тийди.
1: Ваң Шинжен нарып алган малиядан өсүмүнө жардам берүү мамлекетибиздин быйыл тейлөө кесипти тижарат негиз толкуларына өсүмүнө жардам берилген насыя чөлкөмүн кеңирткенден болгон. Мурда бар болгон маданият саякат сыяктуу 8 түр негизинде чекене сатуу сыяктуу 3 түр керектөө чөлкөмү жаңдан көбөйтүлдү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 1-чи мезгилде жаңдан таратылган тейлөө кесипти тижарат негиз толку насыясында 70%га жакын насыя негизги толкуларынын баардыгы Ваң Шинженге окшош чакан микро керкана жана жеке тижаратчылар. Быйыл мамлекетибиздин малия акча мамилеси кечтүү күч чыгарып, ишке муктажды кеңирткен бир топ саясаттар жаңылык жаратып жолго койду. Керектөөнү илгер сүрүп эле калбай, элдик карыз салуун жандандыруу үчүн мамлекет элдик карыз салуу атай боорму сыяктуу үч саясатты жаңдан тургузуп, жаптуулар жаңылуу насыясынын өсүмүнө жардам берүү чөлкөмүн кеңиртти. Фужен Лунгендеги бул керкананын акыл жөндөмдү жүктөп түшүрүү жаптуулары 3.5 минутта эле бир ноён сандыкка толтура жүк жүктөй алат. Түшүм сатуу мөлчөрү эс эле артып, өндүрүш жөндөмүн арттырууга чукул муктаж болду. 35 500 000 юандык насыя керкананын каржы кемтиген убагында толуктады. Ал эми бул насыя дагы борбордук малиянын 1.5 пойнт жана жергиликтүү малиянын 1 пойнттук өсүмгө жардам берүүсүнө ээ боло алат. Быйыл жыл башынан бери малия акча мамиле шайкешип ички муктажды илгер сүргөн бир топ саясаттар орто чакамайда керканалар насыясы, жаптуулар жаңылоо насыясы, тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясы, жеке керектөө насыясына жалпы 8.8 триллион юан таратып, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, тижарат негиз толкусунан 2.710 000 54.190 000 кишири тургундар керектөөчүлөрүнөн арып жеткирди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электри алгылыктуу жабдууларды автоматтиктештирүү деңгээли уланды жогорулап, деңиз үстү шамал электринин ачык өнүктөрүнү бачымдатуунун деңизге жакын жерден алыскы деңизге бет алуусун түртмөктөдү. Жакында дүйнөдөгү эң чоң деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз шамал жүрөгү деңиз үстүндө кураштырылды. Бул жер Гуандун Янжан дарыясы жээгине 70 км келүүчү Чиңжоу деңиз өрөөнү 7 сааттык чукул жумуш иштөө аркылуу салмагы 25 000 тоннадан ашкан, курама бөлчөктөр жана суу астынан 70 м тереңдиктеги өткөрү куур кандыргасы миллиметр даражада төп жалганып, түрү өндүрүштөн мурдагы жалпыла тескеп сынакылуу баскычына кирди. Ушул жолу кураштырылып бүткөн деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз чөлкөмүндөгү 163 шамалдыргычтан чыккан өзгөрмө электрди чогултуп, жогору чыгалуудагы туруктуу электрге айландырып жеткирип, электр жеткирүү короончусун зор темпте азайтат. Бул мамлекетибиздин терең алыскы деңиз чоң кубаттуулуктагы электр жеткирүү кыйын болуу маселесин чечкенин билдирет. Жакын деңиз байлыгын ачып өнүктүрүүнүн секин-секин бышып жетилүүсүнөн улам, терең алыскы деңиз мамлекетибиз деңиз үстү шамал электр өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына айланды. Быйыл жыл башынан бери терең алыскы деңизди мерчиктеп, өзөктүү жабдуулардан тартып кураштыруу жөндөмүнөчө, бир катар техниканын баардыгында бачым бөсүү көрүлдү. Жакында эле кураштырып бүткөн жер шар боюнча бирдей генератор сыйымдуулугу эң чоң, калкыма ыңгайдагы деңиз үстү шамал электр секси алгач жолу мамлекет өндүргөн өзгөчө полистер була чатма кабелин колдонду. Бир талы 1300 тонна тартуу күчүнө туруштук бере алат. Учурга чейин мамлекетибиз жалпы эл уганча чоң типтеги деңиз океан секси калкты тиреп кураштыруусун аткарып бүттү. кийинки баскычта мамлекетибиз чоң сыйымдуулуктагы шамал генератору, ашан узундуктагы пара сыяктуу чарба чынжыры жогору төмөнкү агымындагы жаңылык жаратып өнүгүүнү сызылтыртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде деңиз үстү шамал электрин торлоштуруп, ураштыруу генератор сыйымдуулугу 100 миллион киловатттан ашуусун бекем негиз менен камдайт.
1: 15-5 жыл мезгилине кирип, мамлекетибиз суу тору, жаңы типтеги электр тору, эсептеп күч тору, жаңгыр урпакка барлашуу тору, шаардын жер асты куур тору, жүк ташмал тору сыяктуу 6 торду жоспорлоп куруунун системалуу жылыштатып, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып жаңылоого зарыл түйүндү сызып, айкын багыт бекитти. Андайда бул 6 торду кандай токуу керек, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Биринчи линиядагы иликтеп текшерүүнү бүгүн алды менен чоң көлөмдө курулган суу торунан баштайбыз. 5-нче айга киргенден баштап, Гуандунгдо чоң көлөмдө үздүксүз жамгыр жаады. Бул жамгыр мөлчөр жайгашуу карыйтасынан биз жамгырдын бүт өлкөнүн көп бөлүк жеринде жааганын көрө алабыз. Мында бир эле жер мунун сыртында. Бул жер Лейжоу жарым аралы.
0: Айылындагы шаарлардын бардыгында жамгыр жаап жатат. Тек гана биз жактагы айыл кыштакта эгүүчү жерлерде жамгыр жыл сайын азайып жатат.
1: Лейжоу жарым аралынын түзүлүшү кудум ташбакадай болуп, ортосу бийик, төрт тарабы төмөн, суу буусун сактап кала албайт. Ал эми Лейжоу жарым аралынын эң түштүк учуна жайгашкан Шүйвөн ооданында ансайын суу кемчил. Бул жер мамлекет боюнча болуу артыкчылыктуу өндүрүш району. Жергиликтин сугат сууга иштетүүчү суусунун көп бөлүгү жер асты суусунан келет.
0: Мен азыр 30 метр бийик суу мунарынын ички бөлүгүндөмүн. Бул жер жер асты суусу менен толгон. 200 кубик метрден ашуун суу бар. Бирок айылындагы 400 мо боолу айдоосу үчүн айтканда жетерлүү эмес. Бир суу мунары 5 мо жерди сууга таялат. Бир жолу толук сугаттоо үчүн 20 нече күн жумшалат. Бир жолу толук сугатталбай туруп, эң алгачкы сугатталган жер дагы кургап калат.
1: Өнүктүрөйүн десе да, бирок суу жок. Шүйвүн дагы сырттан суу баштап келүүнү ойлогон болсо да, бирок татаал жер түзүлүшү узун аралыкта суу буруу кыйын болгондуктан ишке ашпай келген болчу.
0: Темир жол, Гаутие, таш жол, дайрагымы суу сактагычтан тепчип өтөт. Булар окшобогон курулуш кылуу шарты. Ар бир кыйын маселени чечкенде гана ишке ашыра алабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери алыс аралыкка суу жеткирүү техникасында бөөсүү жаралуудан улам суу кемчил Лейжоу жарым аралын өрттү тосуп алды. Мамлекет суу тору белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жол курулушу болгон Бейбубанда айланган Гуандун суу байлыгы телегели курулушуна жумуш башталды. Бул курулуш Шийжаң дайрасынын негизги агынынан суу буруп түштүккө карай Юнфу, Маоминг, Янжаң, Жанжаң

0: төрт шаарды тепчип өтөт.
1: Бул төрт шаардын жан саны болжол менен 18 миллион. Курулуш бүткөндөн кийин линиянын боюндагы карапайым калык жана линиянын боюндагы өнөр жай, айыл чарбага суу иштетүү маселеси түпкүрүнөн чечилет.
0: Бүт мамлекетте 70% шаар тобу менен 90% ашуун энергия базасы, 60% ашуун ачтык негиз көндүрүш району, бардыгы суу байлыгы тартыш районго жайгашкан. Мурда экономиканын тез өнүгүүсүнө ылайыкташуу үчүн мамлекет түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушун баштоо менен бирге кээ бир бир бөлүк сууларды буруу маселесин күч сала чечти. Курулуштан сайын көп болгону бир жерге бир шаара колдонулуп, дайраларга бөлүп жөнгө салды. Ал эми бул жолку мамлекет суу тобу курулушу ушул негизинде тегинде өз ара жалганбай турган жаратылыштык суу системасында ан сайын көбү чиелешкен белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдорун курат. Суу иштер министрлигинин маалымат борборунда кабарчы, жаңы жоспорлонгон суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору дайраларды туташтырып, суу системасын жалгап жатканын көрдү. Суу тору курулушу башым курулуу менен бирге суу торун ан сайын акыл жөндөмдөштүргөн аалам, мейкиндик, жер, суу жабдууну бир толкулаштырып көзөмөлдөп сезүү системасындагы башым курулууда. Келечекте ал бир кнопка менен суу өрөөнүн аттап, төп суу айырып, сууну ичкелештирип, акылдуу жөнгө салууну ишке ашырат. Өзгөрүү жаңы кезме теребелин ачууда. Мамлекеттик суу тору курулушу Гүлбото болот темир, механика жабдуу сыяктуу жогору төмөн агым чарбаларынын шайкештүү өнүгүүсүн жетектейт. Өлчөп эсептөгөндө изделгенде 15-5 жылдык мамлекеттик суу тору курулушуна алына турган каржы 6 триллион юанды бөсөт. Ары жаңдан 3 миллиондон ашуун жумуш ордун арттырат.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик ачык өнүктүрүү банкеси тейлөөнү мээрчиктеп замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, каттоо, жүк ташымал, энергия, суу иштери, шаар, маалымат, илим техника сыяктуу салалардагы негизги жабдуу курулушун жалпы бетке колдоп, толук өмүр мезгилиндеги акча мамиле тейлөөсүн күчөтүп, 1-айдан 4-айга чейин жалпы таратылган негизги жабдуу насыясы 440 миллиард 600 миллион юан өнүмдүү каржы салымы кеңиртүүнү күч сала колдоду.
0: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Чоңчиң, Көйжөөдө селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Мындан башка чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги менен жаратылыштык байлык министрлиги биригип кеңешип өкүм чыгаруусуна негизделип, бүгүн Чоңчиң, Гуаншиге карата мамлекеттик геологиялык апат 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Жакында мамлекеттик Токой жайыт идарасы чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу техникасын калыпташтыруу сыяктуу чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу 10 түрдүү сала өлчөмүн жарыялап, шамалда жемирлүү, сууда чирүү сыяктуу окшобогон түрдөгү чөлдөшкөн жерлерди таануу жана даража кайруу өлчөмүн бирдикке келтирди. Ары алгач жолу экологиялык системадагы көмүртекти туруктандыруу сыяктуу тейлөө функцияларын баалоого киргизип, чөлдөшүнүн универсал алдын алып жөнгө салуу жана үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулуштарына ан сайын жакшы тирек болду.
0: Бүгүн мамлекеттик көз асыруу күнү. Баш темасы ар бир киши көз саламаттыгынан баарлануу болду. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин көз саламаттык тейлөө системасы уландуу жакшыланып, өлкө шаар одан 3 даражалуу көз бөлүмү дарылоо тейлөө системасы бирдемче толук кемелденди. Көзүн чел баскандарды аяктыруу операция техникасын төмөнгө түшүрүүнү дилгер түртмөктөп, ар миллион жан санда көзүнө чел түшкөндөргө операция кылуу салыштырмасы 14-5 жыл мезгилиндеги мамлекеттик көз саламаттыгы жоспорунун нишанына жетти.
1: Кечээ жүнгө аалам иштери мотор тобу чектүү шериктиги өз билги изилдеп жасаган AEE-25 типтеги аалам иштери электр моторунун тунугуч моторун жасап бүтүп тапшырып берди. Аталган мотордун негизги электр мотору сыяктуу 6 чоң өзүктүү деталы бир толкулуу жоролуштурулуп, мамлекетибиз аалам иштери электр моторунун алгылыктуу техникада бөсөнү колго келтиргенинен дарек берет.
0: Бүгүн жүнгө илимдер академиясы деңиз океан изилдөө орду өз билги изилдеп жасаган жер шары деңиз океан кубулуштарынан акыл жөнүндө алды маалымат берүү чоң модели Лаңыя 2.0 жарыяланды. Бул AI чоң модель курулмасына сүйөнүп Нукура сандуу нарх боюнча эсептеп алды маалымат берүү бөгөтүндө бөсүү жаратып тайфун борону жаан чачын сыяктуу 6 түрдөгү абалдардын өзгөрүүсүн ан сайын жогору өнүмдүү алдын өлчөйт.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына караганда Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги Шилик районунда бүгүн таң саарда көп жолу жарылуу добушу жаңырды. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Шилик аралы жана Кешим аралындагы чапкынчылык аракетине кек алуу үчүн Ирандын ок жолу башкарыла турган бомбо менен Кувейттеги 2 АКШ армия базасына жана Бахрайндагы АКШ деңиз армиясы 5-нчи кеме отрядынын зарыл жабдууларына соку бергенин айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы билдирүү жарыялап, Бахрайндагы АКШ армиясы 5-нчи кеме отряды баш штабынын зыянга учураганын моюндабады. Ары Ирандын Хормуз деңиз кысыгы жана деңиз колтугу мамлекеттерине аткан көптөгөн башкарыла турган бомбосун жана адамсыз учактарын тосуп калганын айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабынын мындан мурдакы билдирүүсүнө негизделгенде АКШ армиясы 5-нчи күнү Иран Глюк району жана Кешим аралынын деңиз жээги радар пункттерине абадан чабуул жасаган. Акысы зоңтугун Трамп 5-нчи күнү мындай билдирди. Иранга каратылган согуш иштерин тез акырлаштыруу буюм баасынын жогорулоосун жоюудагы зарыл фактор.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 5-нчи күн мындай деди. Орусия армиясынын 485 туткундалган жоокери ошол күнү Украина тизгиндеген райондон кайтып келди. Алмаштыруу катары Орусиядагы Украинага 485 кишини өткөрүп берди. Украина жак 5-нчи күн мындай деди. Украина куралдуу аскер бөлүгү, элдик сакчы коргоону отряды жана мамлекет чек ара коргоону идарасынан келген туткундалган 485 киши ошол күнү эле Украинага кайтты.
1: Румания мамлекет коргоону министрлиги 5-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Украинанын бир адамсыз катыры ошол күнү Румания Кара деңиз порту Константа портунда өздүгүнөн жарылды. Мындан башка 3 адамсыз катыр аталган порттун сырты ошондой эле жакын айылындагы деңиз чөлкөмү сыяктуу окшобогон райондордо өздүгүнөн жарылды. Украина дипломатия министрлиги ошол күнү мындай деди. Украина деңиз армиясынын бир адамсыз катыры Орусиянын кийлигишүүсүнө учурап тизгинсиз калган. Украина тарап Руманияга байланыштуу абалдарды кулактандырды. Орусиянын Руманияда туруштуу баш элчиканасы ошол күнү билдирүү жарыялап, Украина адамсыз катыр менен элди кемелерге чабуул жасап, Кара деңиз суу ташмалынын коопсуздугуна үкүс келтирди деп шектелген.
0: Дүйнөлүк соода уюму 5-нчи күнү баяннама жарыялап мындай деди. Ал эми орто чыгыш кагылышынын жалгашкан пайдасыз таасирине учураса да, жер шары товар соода күлдөнү көрсөткүч учурдан мурдагыдай эле жүз өлчөмдү түйүндөн жогору туруп 101.7 болду. Бул быйылкы жер шары товар соодасынын мурдагыдай эле ийкемдүүлүгүн сактаганын түшүндүрөт. Баяннамада жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрон тетиктерине болгон муктаждын жогорулоосу негизги пайдалуу факторлордун бири делди.
1: Европа ынтымагы статистика идарасынын 5-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Евро районундагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.2% төмөндөгөн. Европа ынтымагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.1% төмөндөп, Евро району менен Европа ынтымагынын экономикасы кош жыйырылган. Талдоодо мындай каралган: орто чыгыштагы кагылышуу энергия баасын зор даражада жогорулатып, энергияны импорттоого жогору даражада сөөнгөн Европага зыян алып келди.
0: АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасы 5-нчи күнү мындай деди. Эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн бир жеринде жарака кетип, жел качуу маселеси бар жол ошол күнү оңдолду. Эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып убактылуу талдаланган. Орусия маалымат аралчыларынын 5-нчи күндө кабарынан издегенде, эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмө эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып, эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып, эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып, эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып, эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып
2: кучагында үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөп окуп чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буролжа Айдагун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Жонго Шенжен эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини аткаруу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Юджин Пинг менен таанышабыз.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонттер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана ыслаат комитети, мамлекеттик энергия идарасы көп абонтуу жашыл электрди тикелей улап өнүктүрүүгө тартиптүү түрткү болууга байланыштуу иштер жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети, энергия идарасы дароо аракетке келип, назарын жашыл эсептөө жөндөмү сыяктуу жаңыдан гүлдөнүп жаткан кесиптерге чордондоштуруп, биринчи түркүмдө көп абонттук жашыл электрди тикелей улаш түрүнүн жүзөлүшүсүнө чыныгы кепилетти кылып, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей улаш жолун өнүмдү шыдырлаштырып, Шинжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү нам картасын бүт күчү менен жаратты. Бул түркүмдөгү түйүр жалпы экөө болуп, айрым-айрым абалда Комул шаары Ара Түркөк ооданы эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү району көп абонттуу жашыл төктө тикелей улаш түрүү биринчи мезгил. Карамай шаары Булут эсептөө кесиптик бакча району көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Түрлөрү бирдей торлоштуруу, тибиндеги көп абонттуу жашыл электрде тикелей улаш болуп, көтөрүмдүүлүгү бүт сандуу маалымат борбору. Жакында жаратылган Манас ырби театр төл чыгармасы Үрүмчү экономика техниканы ачып өнүктүрүү району Тудунхаба районунда коюлду. Жыянсуу өлкөсүнүн Кызыл Суу Кыргыз автоном областынан нишандуу жардам берүү боюнча Шинжаңды маданият аркылуу балкытуудагы түйүндүү Озот театрдын үлгүлүү чыгармасы катары Баатырдык эпосту негиз кылган бул Озот сахна чыгармасы арылот кадрлары элинин жүрөгүнө тикелей таасир көрсөтө турган бир майдан маданият керемет салтанатын алып келди. Манас миң жылдан бери таралып келген болуп, кыргыз улутунун ооруктана турган баатырдык эпосу. 2006 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. 2009 жылы Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим маданият уюмунун адамзаттын заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү чыгармалары тизмесине киргизилген. Сахнада артисттер күчтүү арткы көрүнүш менен Манас эпосундагы классик көрүнүштөрүн Карлоо тоо жана Бозой элементи жуурулушкан сахна көрүнүшүн чагылдырып, көрөрмөндөрдү аябаттуу Памир бөксө тоо көрүнүшүнө алып кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-нчи кезектүү Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси жөнүндө сүйлөп беребиз. 22-нчи кезектүү Чоңго Шэнжэн эл аралык маданият кесиби жарминкеси 16-нчы номерлуу сарайдын жасалма акыл жөндөмдүү көргөзмө районунда илим техника менен маданияттын жуурулушусун сезингенге боло турган, өз ара түрткү боло турган иш жүзүндүүлүк көрүк мейкиндигине жыйынтыкталды. Бул көргөзмө району маданият жаратуучулугу Чоңгонун бир кошулган 8-9 чоң көрүнүп төндүрүү катарына киргизилген ары сан арыптуу көркөм өнөр, картон оюну, электрондук басеке сыяктуу бөлүктөр менен өз ара түрткү болуп, алдыңкы катардагы техника чордондошкон. Баш байлык жыйылган озот чыгармаларды көргөзмө кылуу формасын калыптандырган. 50-дөн ашуун AI

экология керканасы акыл жөндөмдү кийүү, такоо, AI жумуш бүтүрүү, акыл жөндөмдү машина адам сыяктуу 5 чоң түрдөгү түшүмдү алып келип, маданият кошулган AI абстракт таанымды көрөрмөндөрдүн көз алдындагы жандуу туйнууга айландырды. Маданият кесип көргөзмөсүнүн дайымдуу коногу катары саякатчы Лю Мауфу жана анын достору Илим Техника көргөзмө районунан айрылууга көзү кыйбай, ар түрдүү колдонушчан деталдарды ооз оозуна тийбей мактады. Быйыл Илим Техника түшүмдөрү өзгөчө мол болду. Анын үстүнө көптөгөн иш түзүндүүлүк колдонуу көрүнүшү бар экен. Илим Техника турмушубузга барган сайын жакындашты. Мамлекет ичиндеги алгачкы бүтүндөй өз алдына изилдеп жасалган толук аракеттүү учуу ээликтүү учактуу көрүнүш системасын тикелей туюнганда, ал ан сайын толкунданган абалда достор менен таасиратын ортоктошту. Чөгүү ыңгайындагы оюнду туюнуу аркылуу бүт жер шарындагы көптөгөн учак жайды оңой эле айланып чыкканга, ошону менен бирге авиация билимдерин ийгерүүгө болот экен. Эгер учуу ээликтемесе кишилердин аңсоосундагы жерлерге талпынуусун канааттандырса, MR жабдуусу ээликтеме менен реалдыктын физикалык чек арасын бузуп таштады. Маңсияң Шэньчжэн Илим Техника чектүү шериктигинин көргөзмө району алдында катарда туруп туйуна турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. VR көз айнегин такаганда көз алдыдагы чыныгы көрүнүш менен ээликтеме көрүнүш бир бирине чуурулушуп, аябай күчтүү көрүү сезимин алып келди. Көргөзмө районунун кызматчысы Сүй Жиңдин тааныштыруусунча, бул AI кошулган реалдык аралаштырылган жабдуу азыр тарыхый маданиятты чөкмө ыңгайында туюнуу, илимди жалпылаштыруу өз ара таасирлешүү көргөзмөсү, Байыркы шаарча жана Көрүк райондорун сан арыптештирүү сыяктуу маданият саякат Көрүк райондорунда кең көлөмдө иштетилип, коюу маданият жана керемет табият ан сайын жандуу арга менен саякатчылардын көз алдына тартылды. Илим Техниканын киргизгени көрүү сезими болуп эле калбай, дагы жөрөлгөлүү технологияны кайта жаратуу. AI кошулган маданият саякат байлыгын чиркештирүү жыйынында мамлекет боюнча алгачкы акакташ кесиби AI чоң модели Шэньфуцзян кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар тек компьютердеги бедерлерди тандаса эле AI тездикте долбоорду пайда кыла алат. Жанындагы макы жолуна иш кошуу машинасы буйрукту тапшырып алат. Бургу учуу акакташтар тез темпте аракеттенип, дал ордунда оюп чыгат. Долбоорлодон тартып, дайын түшүмгө чейин баарысы бир жолунда бүтүрүлөт.

бул модель 200,000 жүрүштөн ашуун акакташ сүрөт жандуу сандуу маалыматы жана 60,000 жүрүштөн ашуун бедер белги машыгын негиз кылган болуп, тегиндеги ташта айырмалантыруу, кемтиктерди байкоо, AI долбоору, 3D модель жасоо, электрондук иш кошууга чейин болгон татаал алканы иш жүзүнө ашырган. Бул кезектүү маданият кесиби жармекесинде кызыктуу турмуш тейлөөсү, чөкмө керектүү формасындагы маданият саякаты туюнуудан жөрөлгөлүү кесиптерди акыл жөндөмдөштүрүп жаңылык жаратууга чейин болгон барышты илим техника аркылуу күч кошуу доорунун турмуш көрүнүшү чагылдырылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 22-чи кезекте Жонго Шанжан эл аралык маданият кесиби жармекеси жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунан Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын тааныштырабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт кесиби адистер тобу изилдеп ачкан бирди толуктоо, экини жолго коюу

үчтү жогорулотуу, сорт өзгөртүп жыюу техникасы мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болду. Бул техника от чөп менен мал чарба ортосундагы кайчылыкты басаңдатуу, жайыт байлыгынан пайдалануу өнүмүн жогорулатуу, мал чарбанын жайыт мал чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүнү илим техника тирөөчү менен камдады. Шенжаңдын табигый жайыт көлөмү кең. Бир бөлүк мал чарба багыла турган жайыттар узун мезгил калыбына келтирүү кыйын болуу, от чөп түшүмү төмөн болуу, суу, жер семирткичтен пайдалануу өнүмү төмөн болуу сыяктуу көрүнүктүү маселелерге туш келип, жайыт экологиясын коргоо жана малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүүсүн белгилүү даражада чектеп койгон болчу. Өндүрүш иш жүзүндүүлүгүндөгү оору түйүнүнө карата Шинжаң айыл чарба дашөөсү жайыт адистер тобу маселени район климаты жана жайыт өзгөчөлүгүнө коюп, экологияны алдыңкы орунга коюу төп чара колдонууда бекем туруп, бир тулкулашкан жогору өнүмдүү жайыттарды жакшылоо техника системасын жаратты. Бирди толуктоо дегенибиз оодарбай туруп эгүү техникасын колдонуп, топурактын баш аламандашуусун мүмкүндүктүн баарынча азайтуу алдыңкы шартында ылайык келе турган от чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп толуктап, жайыт жаратуу өнүмү жана жамынчы өсүмдүктөрдүн калыбына келүү темпин жогору көтөрүүнү көрсөтөт. Экини жолго коюу дегенибиз төп сугатуу жана төп жер семирткич берүүдөн турган эки түрдүү суу жер семирткичти теңшүү тизгиндөө чараларын жүрүштүрүп жолго коюп, от чөптөрдүн өсүү баскычы, топурактын суу абалы жана азыктык менен камдоо шартына негиз илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу техниканы жыйып колдонуу аркылуу жайыттын күрдүүлүгү, жайыттын өндүрүш күчү жана дыйкан малчылардын кирешесин шайкештирип жогорулатууну иш жүзүнө ашырууну көрсөтөт. Техниканы жолго коюу барышында адистер тобу чегинген мал багыла турган жайыттардагы жамынчы өсүмдүктөр шалаң болуу, такыр жери салыштырмасы бир кыйла жогору болуу, топурактын суу сактоо, жер семирткич сактоо жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди имерчиктеп, ылайыктуу от чөп түрлөрүн тандап, ары толуктап, эгүү формасын озоттоштуруп, жерди оодарбай машгулат кылуу аркылуу жер оодаруунун топурак жана жамынчы өсүмдүктөрдү бузулууга учуратуусунан сактанды. Ошону менен бирге жайыт топурагынын нымдуулук абалы жана от чөптөрдүн өсүү ажатына биргелештирип, төп сугатуу менен төп жер семирткич берүүнү жүрүштөштүрүп кулаш жайылдырып, толуктап эгилген от чөптөрдүн тез майса чыгаруусу, туруктуу топ куруусуна чыныгы кепелеттик кылып, жайыт тобунун капталуу даражасы жана жем тоют түшүмүн арттырды.

Адистер тобунун мүчөсү Ваң Шөрүй тааныштырып мындай деди. Бул техниканын өзөгү нукура, көп сугаттуу, көп жер семирткич берүү болбостон, кайра чегинген жайтты калыбына келтирүү мыйзамына негиз, толуктап эгүү, суу таратууну башкаруу жана азыктык менен камдоону окшош бир техника системасына коюп, биргелки ойлошуудан турат. Оодарбай толуктап эгүү, төп сугаттуу, төп жер семирткич берүү бирикме форма аркылуу бир кыйла кыска убакыт ичинде чегинип кеткен жайыттын жамынчы өсүмдүк абалын жакшылап, жайыттын сызыл өндүрүш жөндөмүн өстүрүп, жайыт экологиясын калыбына келтирүү жана жайыт малчылыгынын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү техника тереги менен камдаганга болот. Бул патенттин колго келтирилүүсү бул адистер тобунун чегинген жайыттарды калыбына келтирүү жана жайыттын өндүрүш күчүн арттыруу жагында жаңы техника натыйжаларына ээ болгонунан дарек берет. Бул топ Шинжаңдын окшош болбогон райондорундагы жайыттын чегинүү тиби жана өндүрүш иш түзүмдүүлүгүнө биргелештирип, техника жагынан

көгөрсөтүү жана кеңейтип колдонууну ан сайын кулаш жайылдырып, от чөп үрөөнүн тандоо, суу, жер семирткич башкаруу жана атыс машкулаты параметрин толумдуулаштырып, патент натыйжаларын сынак кылуу, үлгү көрсөтүүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга бет алдырууга түрткү болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекеттин жаратуучулук патентине ээ болгон Шинжаң жайыттарындагы бирди толуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогорулатуу техникасын айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Жунпин менен таанышабыз. Ю Жунпин Шанхай шаары Чиңпу району Чинзи орто мектеби окутуу башкармасынын мудуру, жумушчулар уюшмасынын төрагасы, Чинзи орто мектептин жогору даражалуу физика окутуучусу. 2024 жылы 8 айда ал Карамайга келип, шаардык окутуу изилдөө ордунун физика окутуусу изилдөө кызматчысы болгон. Ю Жунпин алгачкы жолу Карамайга келгенде текшерип изилдөө аркылуу Карамай шаарынын физика бөлүгү окутуу долбоорунда курулма таракай болуу, логика менен байланышы жетерлүү болбостук сыяктуу маселелердин бар экенин байкады. Бул үчүн ал Карамай шаарынын окутуучусу Ван Тянвин менен чогуу талкуу кылып, бир окуу мезгилинде бир чоң арым илгерилүү, бир жарым жылда жабык алканы басып болуудан турган окутуу, изилдөөнү илгери сүрүү оюн тургузду. Тегинде бар болгон окутуу рамкасын сактап калуу негизинде Ю Жунпин Шанхайдын озот окутуу түшүнүгү жана иш жүзүндөлүк тажрыйбаларын сиңдирип, бөлүк окутуу долбоору калпын озоттоштуруп, толумдуулаштырып, негизги милдет анализин ан сайын күчөтүп, түйүндү окутуу кыймылы менен көп кайнарлуу баалоо мисалдарын орундаштырды. Ошон менен бирге окутуучулардын анализ жетекчи каритасынан пайдаланып, билим тамырын иреттеп, турмуштагы чыныгы маселелерге биргелештирип, окутуу мазмунун жалгаштырууга жетекчилик кылып, бөлөк окутуу долбоорун жандандырды. 2025 жылы 4 айда Ю Жунпин сабак өтүүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрүүгө маани берип, жаңылык жаратуу аркылуу ортого койгон көрүнүш, туюнуу, изденүү, колдонуу сабак формасы, ошондой эле 3 алгы сөз, 1 түшүндүрүү окутуу аркасын дагы маселелерди иретке тургузуп, кыймыл тартибин тургузуп, окутуу тартибин толумдуулаштырып, долбоор түшүндүрмөсүн толуктап, окутуучуларды окутуу ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө жетектеп, окутуунун маңыздуу түйүнүн кандай окутуудан окуучуларды кандай үйрөнүүгө жетектөөгө өзгөрттү. Сызыл иш жүзүндөлүк такшалуу жана бүт чөлкөм жайылтып оруно чок калдыруу аркылуу Карамай физика сабакканасын жаңылап, окуучулар дилгерлик менен катышуу, жакшы окутуу маанайын жаратууга тереңдей ой жүгүртүү, сабакканада сабак берүү аргасынын тибин өзгөртүүнү секин-секин бардыкка келтирди. Карамай шаары үзгүлтүксүз иш жүзүнөн өткөрүү жана жалпылаштыруу аркылуу физика сабагын жаңы түскө киргизип, окуучулар иштиктүүлүк менен катыша турган, терең пикир жүргүзө турган, издене турган жакшы окутуу маанайын калыптандырып, сабак аркылуу окутуу аргасын өзгөртүүнү иш жүзүнө ашырды. Мурда Карамай шаарынын физика тапшырмасында кошумча машык суроосуна артыкча сөнүп алуу, суроо түрү бир түрдүү болуу, ой жүгүртүү тереңдиги жетерлүү болбостук сыяктуу жетишсиздиктерге карата Ю Жунпин бош орунду толтуруудан жөнөкөй жооп берүүгө чейин, жыйынтыктан барышка чейин тапшырманы озоттоштуруу багытын ортого койду. Ал башта ак болуп биринчи чептеги окутуучуларды жетектеп, машык долбоорун озоттоштуруп, бош орун толтуруу суроосун логикалык түшүмгө маани бере турган кыска жооп суроосу, эсептөө суроосуна өзгөртүп, билимдин калыптануу барышын чагылдырууга маани берди. Ошону менен бирге ал турмушка бет алган чыныгы абалга сөнүп машык долбоорлоду. Мисалы, минерал суу бөтөлкөсү өрт апатын келтирип чыгаратты мисалга алсак, линза принцибин түшүндүрүп, окуучулардын изденүү кызуулугун өнүмдүү козгоп, илимий ой жүгүртүүнү жетилдирди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү мезгилинде Ю Жунпин окутуу изилдөө биринчи чебине терең чөгүп, 12 жолу шаар даражалуу физика окутуу изилдөө кыймылын уюмдап, 30 канча мектепте окутуу, текшерип изилдөөнү кулаш жайылдырып, жалпы 200 сааттан ашуун сабак угуп, өз алдына 3 майдан үлгүлүү ачык сабак тастыктады.

лавын түзөлүштүрдү. Ал дагы өз каражаты менен шаардык 10-чу орто мектепке 33 жүрүш оптикалык тажрыйба жабдуусун селби кылып, мектептин тажрыйба окутуусунун тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна кепилеттик кылды. Жүрөктүүлүк менен баштаак болуу кайраты, мыкты арымда алга илгерилегенде туруктуу жеңишке жетүү ишеними. Чыныгы кармап, нактылуу иштөө бекиминде бекем туруп, Юджин Пинг 1.5 жылдык бекем туруу жана иш жүзүндө иштөө аркылуу жаңы доордогу эл окутуучуларынын милдети жана жоопкерчилигин көрсөтүп, кесиптик күчү аркылуу Чек ара районун физика агартуусунун үмүт нурун жаркыт.

урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан окутуучу Ю Чинпиндин эс-эстеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shifting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 6-нчы айдын 6-нчы күнү күнгө ишенби. Быйыл 1-нчы айдан 4-нчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кыска видео кандай кылып чоң мээни үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат? Бармак менен баштын төбөсүндөгү байыхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу каармандар, берүүбүз улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда 2026-жылы 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппаратынын саны зор даражада арткан. Ан сайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасы нукастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан.

Film техника кезинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчү. Балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%-нан көбүрөгү өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромолоп салынган майда азыктык жана таттуу нашталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илмий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган.

Котен аймактык эл доктурканасы интернет доктурканасы нокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндүү жолго коюп, мурда бул доктурканада оору мүнөздөткөн, оору абалы туруктуу болгон өнөкөт оорулар жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Нокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар нокастардын тарыхы, оору тарыхын тикелей көрүп, оору абалын туура ээлегенден кийин интернетте электрондук ресип жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчетун колдоп, убакты ары зээни үнөмдөлөт. Окшош болбогон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз, доктуркана тейлөө менен камдоону шай арымда озоттоштуруп, нерв ички оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгачкы арымда ачып, мээ кан тамыр оорулары нокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги нокастарга түйүндүү тейлөө жүргүзүп, өзгөчө оору

өздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папесте тейлөөсүн желелеш кулаш жайдырып, кесиптик папестөөнү доктурканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракети ыңгайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ичке алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл доктурканасы тейлөө өрүшү жалпылык номурун издесе, ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып, жалпылык номурунун баш бетине кирип, алакан доктурканасын чегип, баш бетке киргенден кийин интернет доктурканасын чегип, интернет доктурканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номур алып, оору көрсөтөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

шашылыштыктан башка вакыттарда кыска видео көрүп, денелик жана рухуу жагынан эс алуу, чарчаганды басуу көптөгөн кишинин күндөлүк турмушу болуп калды. Он канча секундто дагы бир түрдүү мазмунга алмаштырыла турган кыска видео майда убактыңызды толтуруу менен бирге саламаттыгыңызды акырын коротот. Узун мөөнөт кыска видео көрүү денелик жана рухуу жагынан кандай өзгөрүштөрдү алып келүүсү мүмкүн? Кыска видео чоң мээни уландуу үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат. Кыска видео мээге зыян жеткирүүсүндөгү себеп ал чоң мээни эч кандай байланышы болбогон мазмундар арасында токтобой алкытат. Дагы мыскыл, тарых, сүйгүн даамдар, күтүнү, жок эле аңгемелерди кезек менен коюу пайда болот. Ар жол алмашканда чоң мээ алдыңкы кыялдарды тазалап, бүтүндөй жаңы тил шартын түзүп, түшүнүп, зээнин кайтадан чордондоштурат. Бул түрдүү зордоп жаңылуу бир жумушка көңүл койгонго караганда зээн күчүн ан сайын коромжулайт. Кыска видео көрүү караганга эс алып жаткандай көрүнсө да, иш жүзүндө чоң мээни үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылганга барабар болуп, узун мөөнөт адамдын зээнин жиюу наркын жогорулатып, сабырдуулугун үзгүлтүксүз төмөндөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө, чоң мээ туубаса зээни чачылып турат экен. Кыска видео мазмуну майда болуп, тез темпте алмаштырылган мазмун аркылуу кишилердин зээнин бекем кармап алат. Бул чоң мээге салыштырмалуу бир түрдүү кыска, тез ары артыкча түлүктүрүү экен. Адам көнүп калгандан кийин табигый абалда майда күчтүү түлүктүрүү учурларын кабылдоого жакын болуу аркылуу дароо канааттануу максатына жетет экен. Окуу, үйрөнүү сыяктуу түлүктүрүүсүн начар кыймылдарга салыштырмалуу табигый абалда зээнин уландуу чордондоштура албайт. Билим түрүндөгү кыска видео көрүү үйрөнүү эсептелеби? Иш жүзүндө бул түрдүү арга майда билимдерди чоң мээде кыска убакыт токтотуп коюп, маңыздуу эсте кармоо жөндөмүн калыптандыра албайт. Татаал билим системасын ан сайын жарата албайт. Хуачун Свен Ташиосунун илим изилдөө тобу бир түрдүү тажрыйбаны кулаш жайдырган болуп, убакты 10 минуттук окшош мазмунду тандап, бир группа татаал даректүү фильм формасында көргөн, дагы бир группа 7 майда кыска видео бөлүктөрүнө бөлүп көргөн. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, татаал видеону көргөн кишилердин мазмунду эсте кармоосунун тууралык салыштырмасы болжол менен 60%, майда кыска видео көргөн кишилердики араң 40% болгон. Изилдөөчүлөр дагы көз аракети аркылуу из кубалоо техникасы аркылуу көрүүчүнүн көз карасынын өзгөрүшү жана көрүү сызыгынын изин эстеликке алган. Натыйжада байкалуусунча, кыска видео группасы учур иш кошуу жана эсте сактоонун формасы барышында бир кыйла начар эсте сактоо белгиси жана байланыштуу өзгөчө форма ачык болгон. Мындайча айтканда, караганда билим түрүндөгү видео көрүп жаткандай болсо да, иш жүзүндө тек ыкшоо абалда тайыз катмарлуу учурларды кабылдап, мыкты билим запасын калыптандыруу аябай кыйын болгон. Эмне үчүн кыска видео кишини токтоюн десе да токтой албай турган кылып коет? Окшош болбогон кыска видео чоң мээни уландуу түлүктүрүп, допамин ажыратып чыгарат. Кишинин аракети ошону менен сыйланып ары күчөйүп, акырын чоң мээ кыска видео жагынан ээлеп алынат. Андан башка кишилер видео мазмуну жооп районунан сезим ортоктугун таба алат, ички дүйнөсү шай келе турган сөздөрдү уга алат. Кыска видео дагы ошол себептен көптөгөн кишинин маанайын туруктуу дуулаштыра турган, далдалана турган жерге айланып, кишилердеги жалгыздык сезимин жоготот. Көп түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, видео көрүү сыяктуу электрондук түшүмдөрдү узун убакыт көрүү сыяктуу аракеттер денелик жана рухуу саламаттыгын окшош болбогон даражада зыянга учуратат. Көз баарынан мурда соккуга учурайт. Чөнтөк телефонго узун убакыт кароо, көздү чымыңдатуу рез санын төмөндөтүп, көрүү курбаты чарчоо, көз кургакташууну келтирип чыгарат. Кол мууну күндөн-күнгө катат. Чөнтөк телефонду узун убакыт кармаганда, баш бармак

физиологиялык ийирлик даражасы оңой эле түзүлүп, моюн омуртка аралык таксасынын чыдаштык берүү басымын зор даражада арттырып жиберет. Маанайы түшүп, ан сайын оңой депрессия оорусуна чалдыгат. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча, кечинде чөнтөк телефон ойной тургандар оңой эле депрессия оорусуна чалдыгат. Биологиялык ыргагы баш аламандашып кетет. Адам денесинин түндө нурга болгон сезгирдиги айырмалуу болот. Түндө күчтүү нур түн күн ыргагын баш аламандаштырып жиберет. Эс алуунун баш аламандашуусу көп түрдүү жайсыздануну келтирип чыгарат. Видео оңтойлуу, жогору өнүмдүү учур таратуу аралчысы катары азыркы заман кишилеринин шашылыш турмуш ыргагына шай келет. Ары эс алып басымын жеңилдетүүгө, ары түрдүү иш түзүндүү учурларга тез ээ болууга болот. Биз ылайыктуу тизгиндөөнү үйрөнүп алуубуз. Андан чеберлик менен пайдаланып, назар чөлкөмүбүздү кеңейтүүбүз, турмушту байытуубуз, ага чексиз берилип кетпестигибиз, анын тузагына түшүп кетпестигибиз керек. Кишилердин чөндөк телефондон бүтүндөй кечип, байыркы абалга кайтуусу кыйын. Дайым кыска видео көргөндө төмөндөкү бир канча иште иштөөсүн демилгелейбиз. Кыска видео көрүү убактын тизгиндөө. Видеону окшош болбогон иштетүү убакты кылып теңшеңиз. Мисалы, ар 30 минутто эскертүү же автоматтык чегинүү эскертмеси чыгаруу. Өзүңүздү убактылуу эс алууга зордоңуз. Кечинде уктоо эскертмесине теңшеңиз. Белгилүү убакыт тошкондо чөнтөк телефон уктай турган убакыт болгонун эскертет.

Видео көргөндө чыракты жандырып коюу. Караңгы чөйрөдө экранга тигилип карабастык. Видео көргөндө үй ичинин жарыктыгынын жетерлүү болуусуна кепилеттик кылуу. Түндө карабат башында жылуу нурлуу чырак, кичик чырак коюу керек. Туура турпатты сактоо, башын шылкыйтып чөнтөк телефонго кароо адатын азайтып, мүмкүндүктүн барынча телефон көрүү сызыгын текши орунга көтөрүү. Бош убакыттарда дайым башын көтөрүп, ийинин кысуу аракеттерин иштетип, ийин жана моюнду бошотуу керек. Учурларды акылдуулук менен айырмаландыруу, видеодо иш үстүндө илимди жалпылаштыруу, турмуш өнөрүнүн абалына карап пайдаланууга болот. Бет беделдүү аппараттар колдогон эсеп номурунда жарыялаган учурларды көбүрөөк көрүп, начар, жалган, жасалма мазмундардан алыс туруп, начар учурлардын аздыруусунан сактануу керек. Уктоодон мурда чөнтөк телефондон алыс туруу. Уктоодон мурда кыска видео көрүү чоң мээни уландуу дүлүктүрүп толкундатат. Чөнтөк телефонду коюп койгон кезде да тез уктай албайт. Узун мөөнөт уланганда уктоо жана эс алуу бүтүндөй баш аламандашып кетет. Уктоодон 2 саат мурда чөнтөк телефонду коюп, видео көрбөстүк сунушталат. Дайым өз өзүн текшерип туруу. Ар күнү кыска видео көрүүгө канчалык убакыт кеткени, канчалык мазмундардан нарып алганы, эсинде калганы, канчалык мазмундун көрүлүп эле өтүп кеткенин, канчалыгынын мааниси сары зыяндуу мазмун экендигин статистика кылып көрүү керек. Кайта текшергенден кийин көрүү адатын убагында теңшеп, ан сайын көп сапаттуу учурларга ээ болууңузга жардамы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир бөлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кыска видео кандай кылып чоң мени үстө кошуп иштөөгө аргасыз кылат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чаган аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уруу. Ар жолунда 30 жолу уруу. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байхуй уячасы бар болуп, жуян уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип, бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып, мээ клеткаларынын кычкыл тек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалуусунча, жеңил уруп дүлүгүү, нерв жеткирүүчү затынын коё берилүүсүн илгери сүрүп, зээнин жакшылоо, таанымынын чегинүүсүн кечеңдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы, түз олтуруп, эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип, кудум пианино ойногонго окшош. Манжа учу менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч даражасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алакан менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз. Каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус тактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз дагы болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып, башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектесе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байхуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөлгөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маралбашы ооданы чоң түптеки чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жаңы ооданы Тоодок шаарчасындагы Байуу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын Байуу жолунда жүрүүгө жетектеди. Поскам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Лио Юйшан сатуудан арак качтууга чейин журтунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭИ туңгуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда.

0: тилек. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Маралбашы ооданынын чүчүк мия базасы курулушу абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Маралбашы ооданынын Дөөлөтбак айылы Казантаптык кыштагына киргенде, айдоодо чүчүк мия барбай иштеп жаткан эгинчи Түтүн Гани Турсун күлүп туруп мындай деди: "Мен аялым менен 200 модон ашуун жерге көп мөмөмөлүү чүчүк мия базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга экөөбүздүн башка эгин жердеги кирешебизди кошкондо айлык кирешебиз 6 000 000 ашат." Ганинин айтып жатканына базасы Маралбашы ооданындагы көп мөмөмөлүү чүчүк мия бирлешме эгинчилик базасы болуп, Аймейки техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги менен Жоңго дары саламаттык кесиби жарнак чектүү шериктиги биргелешип ортак курган. Аймейки техниканы өнүктүрүү жарнак чектүү шериктиги чач териси саламаттык илими иштери бөлүмүнүн жооптусу Ван Ячин тааныштырып мындай деди: "Көп мөмөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстө, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми аябай көрүнүктүү болуп, баш терисин асыроо ары ажарландыруу, тери асыроо саласында кеңири иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну бирлештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көп мөмөмөлүү чүчүк мияга карата бөлүмчө районго айыруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолго коюлган болуп, жапайы чүчүк мия байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүнчүлүксүз өнүгүү ишке ашырылды. Көп мөмөмөлүү чүчүк мия жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкасына киргизилет. Чүчүк мия сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоюткулуп иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдаланууну ишке ашырылат. Маралбашы ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мия кесиби базасын орночо калдырды? Базанын жооптусу Ло Жяңжун жооп берип мындай деди: "Маралбашыда жапайы чүчүк мия байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көп мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана келимат шарты жогору сапаттуу көп мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган.

Жөнгө дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шериктиги карамагындагы Шинжаң Тияншан дарыгерлик өнөр жай чектүү шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мия өстүрүү, жыюу, айырып алуу сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чеки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепелеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кыркананын ажарландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 мого жетти. Мунун ичинде Дөөлөт Бак айылына орундаштырылган 217 мого жасанды өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чүчүк мия бөлүмчө районунда 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серыкбыя шаарчасы 1600 мого жерде жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мия коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип жыйып асырууну жолго койду. Бөлүмчө район сыртындагы улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мия катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдө калыпташкан мүмкүндүк сызылы чүчүк мия кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди.

Базанын жооптусу Ло Жаңжун мындай деди. База бюджелелүү өнүк туруп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артыруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлуу аргалар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, жыйнап алуу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы алкактарын каптады. Кыштак тургундардын узун өнүмдүү кирешени арттыруу өрүшү менен камдап бердик.

Урматтуу кагармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын Чүчүкмүйө базасы курулуш абалы жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек беребиз. Ардан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңы Ооданы Тодук шаарчасындагы байуу баштагы Нуртай Байдаулеттин төө багып, ашкана ачып, кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген байуу аңгемесин айтып беребиз. Бул бир канча күндөн бери Жаңы Ооданы Тодук шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде кырдаарларга чай куюп берсе, бекер убактында ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жууруш берди. Түштөн кийин кырдаарлар акырын-акырын азайганда, кызы экөө автоно менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төө үстүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жаңы Ооданы Тодук шаарчасы Куртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып киреше кайнары жалаң болчу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукой ооданына ойноголу барып, ошол жердеги көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал аялы менен бул ишти кеңешти. Артынан бир үй бүлө, уй, койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерде үйгө барып жетекчилик кылууга сунуш кылган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди. Атам уй, кой багып көнүп калган. Төөнүн тоют, жем адаты. Эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар көп көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен уландуу изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйынтыктагандыктан бакмачылык көлөмү акырын-акырын чоңойду.

Төөнүн уланды көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак 2 комитетинин колдоосу менен Нуртай башта болуп жаңы ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооперативи курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарна кошуу ыңгай менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкүлүт багуу техникасын жалпы бетке жолго коюп, айланадагы 70 түтөн кыштак тургунун кооперативге кабылдады. 2015 жылы ал 1 миллион бакмачылары өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки бакмачылары өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды.

Нуртай кызы күйө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырды. Кардарлар кайнарын кеңирдеп, дилгерлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе, дагы бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, танда базарларын камтады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты.

бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5 миллион туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир вакытта 200 адам тамактана алат. Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы ушул жердеги кыштак тургундары айлык иш акы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жаңы ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди. Мен элди конолгаштым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарна кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара жолу мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таап, эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басары башчысы Таскан Тилевалды мындай деди. Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин киреше ашыруу жолдорун кеңертип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди. Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400 миң юан акча таба алам. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңертүү менен бир вакытта жашылча, таам жагынан сапат өстүрүп даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, байоосуна түрткү болууну ойлойм.

Урматтуу угармандар, жогоруда жаңы даана Тодок шаар жасындагы байуу баштаган Нуртай Байдаулеттин төө багып ашкана ачып кыштак тургундарын байуу жолуна жетектеген байуу аңгемесинен айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.